0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes máme pred sebou Kolosanom z 1. kapitoly 12. a 13. verš, ale kvôli súvislosti, pretože sme dlhšie neboli spolu, tak prečítam od 1. verša po 13. Ano, takže otvoríme si 1. kapitolu Kolosanom a budem čítať od 1. verša, ale s tým, že sústredíme sa potom dnes na 12. a 13. verš. Pavol z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, svätým v Kolosách a veriacim bratom v Kristovi, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vždy, keď sa modlíme, ďakujeme za vás Bohu Otcovi nášho Pána Ježiša Krista. Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorá je vám pripravená v nebesiach a o ktorej ste už skôr počuli v pravdivom slove Evanjelia, ktoré k vám prišlo. Rovnako ako na celom svete aj u vás prináša ovocie a rastie od toho dňa, keď ste počuli a poznali Božiu milosť v pravde. Tak ste sa o tom naučili od Epafra, nášho milovaného spolupracovníka, ktorý je pre vás verným Kristovým služobníkom. On nám rozprával aj o vašej láske v duchu. Preto aj my od dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa za vás modliť a prosiť, aby ste vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti boli naplnení poznaním jeho vôle, aby ste žili hodný Pána a páčili sa mu vždy, keď budete prinášať ovocie v každom dobrom skutku a hlbšie poznávať Boha a z moci jeho slávy nadobudnete všestrannú silu na vytrvalosť a trpezlivosť vo všetkom. S radosťou budete ďakovať Otcovi, ktorý vás urobil účastnými na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Ten 14. verš ešte je veta, patrí k tomuto, ale to už vidíme ako novú myšlienku. Ten 12. a 13. verš je teda o ďakovaní Otcovi, ktorý nás urobil účastnými na podiele alebo dedičstve svätých, teda veriacich ľudí, kresťanov vo svetle. A vytrhol nás on, teda Otec, nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Takže nazval som to motív kresťanského života vďačnosť. No, s radosťou budete ďakovať. Pripomeňme si, že je to stále súčasťou Pavlovej modlitby. Najskôr tam ďakoval v tých veršoch pred 9. veršom a od 9. verša sa modlí centrom tej modlitby, aby sme žili hodne Pána. A na to, aby sme tak žili, tak potrebujeme niekoľko vecí. A naposledy sme preverali o sile a dnes o vďačnosti. Základný motív kresťanského života, ak chce kresťan naozaj žiť kresťanský, tak musí dávať na pozor na túto jednu vec, a to je otázka vďačnosti. No, o tom tu celé dnes večer bude. Nevďačnosť je na začiatku prvého hriechu. Ak si spomínate, Rímanom v 1. kapitole, to k tomu ešte dôjdeme, ale chcem to takto uviesť, jednu vec, a to je otázka vďačnosti. No, o tom tu celé dnes večer bude. Nevďačnosť je na začiatku prvého hriechu. Ak si spomínate, Rímanom 1. kapitole, to k tomu ešte dôjdeme, ale chcem to takto uviesť, Rímanom 1. kapitole,

No potom zmárniveli, zbláznili sa, začali, ja neviem, čo zle robiť, hej, tam je potom o sexuálnych hriechoch a o vraždení a tak ďalej. Nevďačnosť je preto mimoriadne nebezpečná a Satan sa všetko snaží urobiť preto, aby v živote každého človeka, zvlášť veriacich, dosiahol to, že nebudeme vďační, ale hundraví kresťania, ktorí vo všetkom nájdú nejakú muchu. A to nie je ťažké však. Proste nie je veľmi ťažké nájsť na čomkoľvek nejaký problém, pretože Biblia nám hovorí, že každý z nás je hriešný. Takže stačí sa na seba pozrieť a hneď viem, čo sa mi na mne nepáči. No, prepáčte, keby som sa na vás lepšie pozrel, na vás sa mi niečo nebude páčiť. Vy mi to hneď vrátite a poviem, ale nám sa na tebe niečo nepáči. Tak sa tu skriem niekde. A v skutočnosti ja som sa voľakedy aj tak chcel skryť za nejaký stĺb, aby ma nikto nevidel. To bol môj ideál života, lebo som vedel, že sa nepáčim ani sebe, ani iným. Tak som sa chcel skryť. Pán Boh ma vylovil a povedal, nebudeš sa skrývať, pôjdeš niečo robiť. Bolo veľmi nepríjemné. Aj teraz je to ešte nepríjemné, ale už nie je tak veľmi. Už potom človek si na to, čo ja viem, zvykne a uvidí, že Pán Boh to tak chce, on vie, čo chce. Takže sa človek... Vďačnosť predpokladá pokoru. To je na nej nepríjemné, lebo keď ste vďační, tak ste ako deti. Ale Ježiš povedal veľmi jasne, ak nebudete ako deti, neviem, či to berieme dosť vážne. Samozrejme, nie blbí ako deti, ani nie svojvoľní ako deti, ani nie, ja neviem, aké sú deti zlé, učiteľky, viete, aké sú deti všelijaké, ale deti pokorní ako deti. Dieťa má jednu úžasnú vlastnosť, chce sa učiť a vie prijať, že niekto niečo vie, čo ja neviem. Zatiaľ, čo my starí múdri, čo mňa ty budeš učiť? Hej. To je náš ideál v živote. A čo mňa ty budeš učiť? Hej. Ja viem, čo viem, tak nechaj si svoje múdrosti. A toto je hriech. Nevďačnosť, že nie som za vás vďačný, že sa môžem niečo naučiť. Nie som vďačný ani, že Boh ma učí, nie som vďačný ani za Bibliu, nie som vďačný za cirkev, nie som vďačný nakoniec za nič. A to je peklo. Takže potom to dnes bude, už som spravil malú kázeň, ale to len aby sme si trošku uvedomili, že o čom ideme hovoriť, že to je veľmi vážne. Toto, čo tu Pavel píše, aby ste boli vďační, s radosťou ďakovali, to je podmienka úspešného kresťanského života. A nečudujeme sa, že sa nám nedarí, ak sme negatívni, ak sme pesimisti, ak sme proste, že si... A myslím si, že toto často opakujem, že my Slováci máme dosť sklon k takému negatívnemu postoju k životu. Samozrejme, každý národ má hriech a ja tým nechcem povedať, že ja neviem, Nemci alebo Američania sú lepší. Ale keď sa stretávate s ľuďmi zo západu, tak toto poviem, tak sa mi zdá, že menej majú tendenciu všetko ohundrať, okašľať, ohovoriť a tak ďalej. No áno, áno. My máme na to dôvod. Máme ťažký život. Takže potom Kolosanom nám nepatrí, hej, to je Kolosanom a už Slovákom nie, no. Proste Kolosania možno mali ťažší život ako Američania, aj ako Slováci. Ja neviem. A predsa im Pavel hovorí, ale musíte byť vďační. Proste nikdy nie sme v situácii, aby sme si mohli povedať, ja nemusím byť vďačný. Nemám byť za človek. Boh nám vždy ešte toľko dáva, že máme za čo vďačný. Takže dám tu niekoľko úvodných otázok, aby sme sa tak trošku dostali do toho, čo ide. Cítim sa v živote veriteľom alebo dlžníkom? To je vážna otázka. Je svet, Boh a ja neviem kto, mne dlžný a majú sa ku mne nejak správať? To je otázka ľudských práv. Moderný človek má práva. Alebo som dlžníkom, mám povinnosť. Boh mi už niečo dal a ja som tu už dlžný. Ja tu žijem ako niekto, kto vám je dlžný. Hej, Pavel hovorí, nebuďte nikomu nič dlžný, len lásku. Dlžný v tom zmysle, že niečo nezaplatím, alebo nevybavím si veci k svojej povinnosti. Ale vždy mám mať pocit dlžníka, že vy máte nárok na moju lásku a nikdy si nemôžem povedať, títo ľudia už nemajú nárok na moju lásku.

0: No, Pavel to písmo hovorí, že buďte vždy dlžní lásku. To znamená, nemôžem sa na niekoho pozrieť a povedať, brat, ja som ťa už dosť miloval. Stačilo. To neexistuje. Hej. Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože Ježiš bol dlžný lásku aj farizeom a ich miloval. Povedal im pravdu a povedal im niečo, čo asi sa im veľmi nepáčilo. Však. Povedal obielené hroby a no, robíte nových konvertitov, teda nových nekresťanov, ale judaistov, teda židov, hej, obrátencov. No. A potom sú horší ako vy. Tak teda, keď si to tak pozrieme, tak to nebolo veľmi milé však. Ale bolo to z lásky. Že nesmieme si mýliť lásku s nejakou nasládlosťou. Hej, že to teraz bude zlenať, že hej, že nikdy vám nič nepoviem. No. A v skutočnosti tu, tak by som povedal, v Tatrách sa mi páčilo, že ľudia sú takí, akože vám voľno povedia, čo si myslia, a to som vždy vám strašne rád. Pretože nemáte horšie, ako keď sa ľudia a neviete, čo za tým je. No. Tak samozrejme, že keď za tým nie je láska, tak to ešte nestačí, ale aspoň je to, aspoň viete, na čom sa. Ja teraz nechcem tu idealizovať Tatry, alebo Liptov, alebo čo. Ale taká povaha priama je vždy lepšia, len ešte tam môže chýbať láska. A písom hovorí, že toto si nikdy nesmieme dovoliť. Takže otázka je, či som dlžník alebo veriteľ. A to by chcelo za zamyslenie sa ako celkový životný postoj. Aký mám vzťah k svojmu životnému šťastiu? Je taká otázka. Ako je to s mojím životným šťastím? Nikdy nebolo a nikdy nebude. To je totálny pesimista. A možno, že si poviete, takí ľudia neexistujú. Mne sa zdá, že existujú a že som ich aj stretol a môžete čítať niektorú literatúru. Ja vám neradím, aby ste ju čítali, ani vám nepoviem, ktorá. Ale keď niekto číta svetovú literatúru, tak vie, že takéto názory existujú. Nikdy ani nebol, ani nebude. Alebo životné šťastie čakám v budúcnosti. To sú optimisti, hej? Na čo dobre príde. Alebo už som dostal. Toto už som dostal Kristovi Ježišovi, to je kresťanské. Vďačný. Ja už som dostal. Takže motív kresťanského života vďačnosť je ja už som dostal, čo mi patrí. Samozrejme, že čakáme, že Boh nám dal život, že nám dá zdravie, vzťahy a tak ďalej. Ja nechcem povedať, že Fámo nám už nič nechce dať. Dobrý otec, tu ste počuli, že sa stará. Je to úžasná vec vedieť, že niekto sa stará, že tento vesmír nie je prázdny. A že keď som sám doma, tak nie som sám, ale tam niekto je. Vždy tam niekto je a keď si kresťan, tak je tam otec. Že anieli a tak ďalej. Samozrejme, existujú aj temné moci, ale tie na nás nemajú právo, iba toľko, koľko im Pán Boh dovolí, keď im dovolí. To máte u Job, hej, že musel si ho vyžiadať, hej, aby Pán Boh niekedy to dovolí, ale to teraz nebudeme riešiť. Hej, proste nám pre nás je dôležité, otec. Takže ideme na text, ktorý budeme preberať. 12. a 13. verš, už som to čítal. Ja som tu odfotil, teda odkopíroval, od 9. verša, aby sme mali celú tú modlitbu, aby sme si pripomenuli, že za čo sa tu modlí, za poznanie. Centrom je ten 10. verš, spomínate si. Hej? Aby ste chodili ako hodný pán. Proste tá prosba sa sústreduje na toto, aby sme chodili hodný pána. Aby sme proste boli, neviem, či je to dobré slovo, veľmi nie dobré, ale kvalitný kresťan. Asi sa nám to veľmi nepáči. Môžeme hovoriť o kvalite zemiakov, nie? A nie v kvalite ľudí. No ale lepšie slovo ťažko povedať. Proste, aby sme boli hodní pána, aby sme boli takí, akých si nás predstavuje on. Aj? Takže to je centrum, no ale na to potrebujeme poznanie, silu a vďačnosť. Poznanie, o tom sme hovorili, potrebujeme mať moc, silu, energiu, vedieť, vládať a mať radosť. Všimnite si, že tam sú také tri veci, ktoré sú základov. Myseľ, energia, vôľa a cítenie. Bez emócií sa nedá žiť. V skutočnosti neexistuje človek, ktorý by nemal emócie. Cíti. A ak chcete, inak aj po latinsky toto slovo emócia vychádza zo slova pohyb, hej, že niečo vám hýbe. A viete, ako emócie hýbu človeka, hej, city. Hej. Keď sa hneváte, alebo keď po niečom strašne začnete túžiť, alebo keď niečo obdivujete, alebo že emócie sú práve to, čo nás pohybuje. A Biblia nám hovorí, že nás má pohybovať emócia lásky. Samozrejme, že nechceme byť emocionalisti, hej, nejakí citovkári, že bez toho, aby sme vedeli, o čo ide, a bez toho, aby sme sa ovládali nejakou mocou, tak sa len neodovzdávame citom. Tak o tom to nehovorí. Ne? Tu sú tri veci, nie jedna. Ale ak z toho vynecháte cit, tak vám niečo vážne chýba. A mnohí kresťania preto hľadajú city niekde inde, lebo v cirkvi to nenajdu. Niekedy, ja neviem, že nikdy. Ale môže sa stať, že cirkev je ako keby schválne zbavená citov, pretože tam sú dôstojnosti, v cirkvi sú nejaké obrady alebo proste vzťahy, ktoré sú chladné. A potom si to nahrádzame, možno tak nechcem útočiť na nikoho pri telenovelách, alebo pri krimi, alebo niekde, rozumiete, že proste, alebo v hudbe, ktorá je sladká, nie, nejaké sladiaky, lebo nutne potrebujeme sa občas rozplakať. Alebo nejak zasmiať príjemne, proste humor je Boží dar. Nehovorím každýho, ale humor, schopnosť smiať sa, je Boží dar. A schopnosť brať veci s nadhľadom a nie úplne zúfalo, je tiež Boží dar. Pretože keby sme všetko brali úplne vážne, no tak asi by sme sa pominuli na rozum. My nie sme schopní všetko mať úplne vážne. Takže city sú veľmi dôležité a jeden z tých citov, o ktorom sa tu hovorí, aby sme mohli žiť, je radostne ďakujem. S radosťou ďakovať. Takže môžete si hneď urobiť krátku bilanciu dnešného dňa. Koľko vecí ste poďakovali Otcovi dnes? Za čo? Aj skúste sa tak zamyslieť od rána.
1: Ale nie radosť.
0: Keď ste videli slnko, keď ste videli partnera, alebo zamestnanie, alebo ste si spomenuli, alebo ste sedeli nad jedlom. Ďakujete za jedlo, keď idete papať? Myslím, že to je taká najbežnejšia vec, skutočnosť. Keď niektorí sa inokedy aj nemodlia, len vtedy, keď sa je. Tak, ale to nie je zlé, ako to je napísané v Biblii, že to sa požehnáva, teda jedlo sa požehnáva slovom Božím a modlím. Takže to je správne, len otázka je, že či to nie je jediný prípad, keď sa modlíme a či pri tom niečo prežívame, alebo je to skôr ako... No. Takže toto je veľmi dôležité, aby sme boli vďační a pripomeniem ten hermeneutický kruh, ten rýchlo prejdeme, pôjdeme od textu zase k tomu tým témam, ktoré ako tam nachádzame, už máme nájdené, takže to hodenie siete teraz nebude fungovať, to preberanie, dynamika textu, súvisiace otázky života a potom budeme skúmať, že kde by sa to dalo nájsť. To je ako pomocka pre tých, čo sa chcú žiť, ako sa to robí, tak toto vždy opakujem, pretože si myslím, že opakovanie je dôležité preto, aby sme to nacvičili. Hej? No a tu je slovenský preklad, teraz evanjelický preklad, v skutočnosti je toto. Radosne ďakujem Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých, vysvetlenie kresťanov, tí svätí sú tu myslení kresťania, vo svetle alebo v svetle. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Vidíte, že som to tak rozdelil na určité myšlienky. A teraz by bolo dobre, keby ste, ak si píšete, skúsili si to nejak zoradiť. Ja vám ukážem potom schému. Ne? To znamená, že to, čo teraz od vás chcem, za chvíľu ja tam už mám urobené. Takže tým, že už je to pripravené, tak nemôžeme to tak robiť, ako že ja to poskladám z toho, čo vy robíte. na to nemáme čas, ani proste, keď nás je viac, ďaká Bohu, že nás je viac, ale rozumieť, nedá sa to. No ale v skutočnosti, aby som teraz mal to tak robiť, že každému to dám, ako urobiť, a ja to z toho poskladám, čo spolu urobím. Hej? No tak rozumiete, o čo mi ide, že ktoré pojmy sú tu najdôležitejšie, o čo ide, kto čo urobil, tak je tu jasné, že centrom diania je otec. Hej? Otec. Čo urobil otec? To sú dve základné myšlienky. No, učinil nás hodnými, vytrhol nás a preniesol. Hej? Znamená, že tie pojmy, ktoré sú... Toto by malo byť na jednej úrovni, hej? Graficky. Len tým, že tu mám radosne ďakujúc otcovi, to je vodčia myšlienka, to je nadpis, hej? Celého. Tak tieto tri pojmy hodný, teda učinenie hodnými, vytrhnutie a prenesenie sú nie celkom pod sebou, ale správne by to malo byť ako na jednej úrovni. No a potom to hodnými nás učinil je vysvetlené ďalej, aby sme mali účasť na udele svetlých usvetle. Hej. Vytrhol nás z moci tmy, to vytrhol je z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Hej. Takže teraz ukážem, ako som to ja zoradil. Hej. Takže toto som si predstavoval, že by sme asi mohli z toho urobiť. To je schéma toho textu, aby sme rozumeli, čo sa v texte vlastne deje. Hej. Momentálne nevykladáme text, len analyzujeme jeho akúsi logickú stavbu. Hej. Takže radosne ďakujúc je červeným, pretože o to nám ide, o vďačnosti. O tom som to celé uvidel, že celý tento text je, že máme radosne ďakovať. Hej. No ale za čo? Hej. Pretože keď vám povie niekto ďakuj, no tak asi musíš mať k tomu nejaký motiv. Hej. Niekedy sa to stáva kresťanom, že vám prikážu ďakuj, ďakuj, a kresťan začne ďakujem, ďakujem, ďakujem. Za čo ďakuješ? Neviem. Hej. Proste nemôžete ďakovať, keď vás načo naozaj nepohne k vďačnosti. Hej. To je formalita a je to dosť nepríjemné. Keď vidíte, že niekto vás chváli, ale si to nemyslí. A myslím si, že súhlasíte, že aj Bohu je dosť nepríjemné, ak vidí, že niečo mu hovoríme, ale v skutočnosti si to nemyslíme. Čo poviete? Takým slovom sa to volá, že pretvárka. No nemusí to byť vždy pretvárka, niekedy to dobre myslíme, ale si neuvedomíme, že Boh má nárok na naše skutočné myšlienky a naše skutočné cítenie, na to, čo je pravé. Nie na to, čo je nejakým spôsobom hrané alebo vnútené. Niekedy to nezvládame, hej? Pretože chcem ďakovať, viem, že mám byť vďačný, no ale celá moja bytosť kričí, že som naštvatý, alebo že ma niečo bolí. No a teraz ďakujte. Hej? Tak niekedy je to ako prinesenie obete. A poviem, pane, tak neviem byť, prežívať vďačnosť, ale hovorím ti to, tak mi odpúšť, že teda to neviem prežívať. Myslím si, že toto je legálne, len nesmieme to hrať. Boh vidí, čo hráme a je lepšie, keď sa priznáme, že vieš čo, nemám to, ako keď začneme hrať. To je trafas. Takže to ďakovanie začína tým, že si uvedomíme, že on nás urobil hodnými. Tento pojem hodný je veľmi dôležitý a keď budete čítať viac prekladov, tak má viacero význam. Môže byť aj, že urobil nás schopnými. Aj na to, aby ste boli dedičmi svätých so svätými, teda že máte podiel na tom, že Boh dáva svojim deťom, kresťanom, ktorých tu volá svätí, nejde o svätých, ktorí majú sochy niekde, ale svätí, ktorí sú posvetení Kristom. To nemá všetko spoločné s tým, aký ste. Pretože to je dar, to je svetosť, ktorú nám on dal. My bojujeme o svetosť po svete. Takže to nie je výhovorka, že teraz on nás posvetil a my sme hriešni. Ale je jasné, že medzi tým, aký teraz sme a medzi tým, touto svetosťou je rozdiel a toto je dar od Ježiša Krista. Pretože ste spasení v Kriste. Takže na to, aby sme tam mohli byť medzi týmito ľuďmi, to, ktorých Boh si predstavuje, tak na to potrebujeme nejaké schopnosti. Nejakú kvalitu, zase poviem slovo kvalita. A on nás učinil hodnými. A ako to urobil? Vytrhol nás. Zniekadiel nás vychmatol. Tam je inak to isté slovo, čo je v modlitbe Otče náš. V modlitbe Otče náš sa modlíme a vysloboď nás zo zlého. Hej? Zbav nás zlého. To je to isté slovo. Zbav, vytrhni, vychmatni. Hej? To je veľmi silné slovo. To zbav nás zlého, niekedy už ani si neuvedomujeme, čo vravíme. Ale tam je, hej, akože niečo je niekde poriadne zakliesnené. Boh sám prišiel na zem, stal sa človekom, aby nás vytrhol. Že to je, v Efezanom je napísané, že to na to potrebujete zvláštne zjavenie Ducha Svätého, aby ste rozumeli, čo za obrovskú moc Boh musel na to vykonať. Väčšiu ako na stvorenie vesmíru. Ak pozeráte Hubbleovým teleskopom cez, samozrejme, nepredpokladám, že niekto z vás bol u Hubbleho teleskopu, ale v televízii to vidíte, tak keď sa pozeráte, tak asi zhasnete, čo to je, čo Boh stvoril. A Boh sa nechváli tým, čo stvoril, ale tým, že nás vyslobodil. A toto je tá moc. Ste vďační? Vďační, že to Boh pre mňa urobil, pre nás. Pre cirkev, pre všetkých ľudí, samozrejme. Pre všetkých v tom zmysle, že nie všetci to chcú, nie všetci sú vďační, niektorí tomu vôbec nechcú veriť. Vytrhol nás, to je tá akási negatívna činnosť, teda pozitívna vo výsledku, ale z niečoho. A preniesol. Niekad nás zobral, ale niekad nás aj vniesol. Zobral nás do náručia, ako pán Ježiš hovorí, ten obraz o ovečke, pamätáte si? Stoma, pastier a 99 je v poriadku, ale jedna sa stratila a idú za ňa. To je plné emócií, za to by sa dalo plakať, nie? Zasoziť. Proste niekto takto mil, tak mu ide o jedno. Hej? Nepočíta percentá, 1% sa stratila. Proste neodpíšem, idem za ňu. Hej? Úžasný výkon citový, by som povedal. A on nás preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Teda jeho syn, ten najmilší, ten má kráľovstvo, ten má majetok, ten má panstvo, niečo, čo mu patrí. A on chce, aby sme my na tom mali účasť. Ja myslím, že nám to nedochádza. No. Že toto Boh s nami chce. Že to chce so mnou, keď si tam dáš svoje meno. Skúste si tak zatvoriť na chvíľu oči a povedať si, Boh chce mne, tam si dajte svoje meno, dať účasť na kráľovstve svojho syna. Ja mám pocit, že tomu neviem poriadne veriť. Súhlasíte so mnou?
1: Pochopiť.
0: No pochopiť, ale aj možno pochopiť. Možno, že je to správne slovo. Protože to je niečo, čo najväčšie prekvapenie pre veriaceho človeka je, keď zistí, že to, čo verí, je pravda. A že to je pravda, ktorá je absolútne väčšia, ako si vôbec kedy tušil. Myslím, že my ako keby sme tú vieru si povedali, a verím.
1: Kým si to
0: a potom, Naozaj. Do kráľovstva svojho milovaného syna. A tu je kontrast, ja som to naznačil, tma a svetlo. To je z Biblie jeden z najväčších kontrastov. Tma a svetlo. O tom si ešte niečo povieme. No, tak poďme chvíľu ďalej. Tu som dal pre tých, čo by sa chceli zaoberať pôvodinou, tak tu môžete grécky si to prečítať a poďme ďalej. A tu je schém. Tak už vieme o schémach. Niekomu to pomáha, niekomu nie, tak prosím, komu to nepomáha, môže si chvíľu oddychnúť. Tak som to naznačil, akože odkiaľ ideme. Tak z moci tmy nás Otec vyslobodil a premiestnil. Kam? Do dedičstva svätých vo svetle. Do kráľovstva syna otcovej lásky. Tam sme mali milovaného syna, ale dá sa to preložiť z gréčtiny aj syna svojej lásky. Je to také dramatickejšie alebo masívnejšie syna svojej lásky. No a potom, keď sme tam premiesení, samozrejme, to si ťažko dať chronologicky, ale je dôležité, že nás kvalifikoval, alebo uschopnil. Na to, aby ste boli v tom kráľovstve, potrebujete kvalifikáciu. Keď idete do nejakého zamestnania, pokiaľ to nie je vyslovene taká robota, čo každý môže, sú aj také práce pomocné, aj to každý možno nedokáže čerešne oberať, ale proste sú práce, na ktoré sa vás nepýtajú, či máte školu. Ale potom sú zamestnania, kde sa len hodne pýtajú, že čo ste študovali a niekedy sa vás aj zistiu si možno všelijaké ešte, že kto ste, či ste spoľahli. Že v niektorých zamestnaniach je veľmi zaujímavé, či sa na vás dá spoľahli. Či ste človek, ktorý... V štátnych zamestnaniach, kde ide o nejaké štátne tajomstvo alebo niečo. No a teraz si viete predstaviť, že kráľovstvo Božieho syna, to nie je zamestnanie, ale to je pozícia, keď tam chcete byť, nad ktorú nič väčšieho nie je. Je to pravda? A na to, aby sme tam mohli byť súčasťou toho, tak potrebujeme nejakú kvalifikáciu. Tá kvalifikácia je to najťažšie, čo si viete predstaviť, pretože kvalifikácia je byť ako Ježiš Kristus. Fíha. Tak páne, čo teraz? Ty si sa myslím modlil, alebo si hovoril, že cirkev bude ako bezpoškvrnia vrázky. Nie, že bude objelená ako nevesta. Blečo. Boh si sa neuspokojí s ničím menším, aby sme takýto boli. Ja viem, že keď sa pozriem na seba, a vy keď sa pozriete na seba, tak ak ste len trochu, by som povedal, realisti, tak si budete... Hej, ja a toto? Ja viem, kto som. Ja viem o svojich zlyhaniach. Ja nemám ilúziu, že keď sa lepšie budem snažiť, takže budem naozaj taký. Keď sa veľmi budem snažiť, tak možno, že budem menej hundrať, možno, že budem menej, ja neviem čo, robiť. Ale tu sa nejedná o to, čo robím, tu sa jedná o to, čo cítim. Tu sa jedná o to, že aký som vďačný, aký som, ako milujem, no ale rozkážte milovať. To je o niečom, čo je predtým, než som sa rozhodol, že to budem robiť. To je prameň, ktorý určuje moju vôľu a nie... Niečo, čo sa mojou vôľou rozhoduje. Lebo tá vôľa už je zlá, už je poškodená. Moja vôľa, ktorou sa rozhodujem byť kvalitný kresťan, už je poškodená a už je nie celkom motivovaná vďačnosťou a nadšením a poznaním Boha. Takže ako chcete nedokonalým nástrojom vyrobiť dokonalý predmet. Ak máte zlý meter, máte, ja neviem, čo, čím hej, krivý hoblík, alebo pilku tupu a teraz robte dokonale jemné veci. No, jednoducho to nejde. A naša vôľa, to, čo my, čím sa chceme meniť, už je pokazené. Je nezmysel si predstavovať, že my sa polepšíme. No dobré, ale Boh chce, aby sme boli kvalifikovaní. Aby sme boli, ako nás uschopnil. Poslal svojho syna, aby žil v nás. A kým tu žijeme, tak sa na tom pracuje. Dokonalé to bude pri vzkriesení. Prosím vás, to je veľmi dôležité. Existujú falošné učenia, ktoré hovoria, že už teraz, alebo nikdy. Hej? Realita je, že už teraz máme na tom účasť. A naše, tak by som povedal, neviem, čo je dobré slovo, ale naše polepšovanie sa musí byť reálne. Proste musí byť tam reálna láska, reálna vďačnosť, ale nečakajte, že bude tak 100%, že keď to teraz prežívaš, že o hodinu, alebo ja neviem, zajtra už nepadne, že už proste si bez hriechu. Toto je veľmi vážna vec, pretože niektorí ľudia si myslia, že Boh nám to daroval tak, synovi, že my z toho nič nepoznáme, len je to niekde, hej? No tak niečo z toho musíme poznať. Lenže to, čo poznáme, nie na tom je založená naša dokonalosť, ale na Krista je dokonalosť. A my musíme na tom účasť, musíme to vedieť, že tá láska ma občas, tak by som povedal, prepadne a viem, že nie je moja. A radosť ma občas prepadne a viem, že nie je moja. Že to nie je, pretože som sa rozhodol, že sa to robí Duch Svätý. A to mi svedčí o tom, že Pán Ježiš je môj. Ale keď chcem tú 100% dokonalosť, tak to nehľadám v tých mojich zážitkoch, pretože to je návod na nešťastie. Ak svoju dokonalosť na tejto strane večnosti hľadáte vo svojich zážitkoch, tak ste nešťastní kresťania a potenciálny sektár.
1: No.
0: Neviem, že už taký človek je sektár, pretože to ešte neznamená, že pomýlený človek začne naozaj učiť niečo zlé. Ale potencia tam je, tá možnosť, pretože toto nie je biblické. Biblia nám hovorí, že sme, kým sme tu, tak sme nie dokonali. Kristus v nás je dokonalý. Ale tá dokonalosť sa musí nejako premeniť, teda prejaviť. Pretože ak sa neprejaví, tak ako chcete povedať ľuďom, že Ježiš naozaj s nami niečo robí, keď žijeme presne tak ako všetci. Tak ak sa nič nezmenilo, no tak o tom, to je čudné. Takže uschopnil nás, kvalifikoval a z tohto všetkého je radostná vďaka Otcovi. Radostná vďaka Otcovi. Dobre, takže to bola schéma. Ja som už veľa z toho urobil, čo teraz budeme tu čítať. Bol by som rád, keby ste mi pomohli. Budeme najskôr hovoriť o tom, že ako to vyzerá v Biblii a v živote. Teraz sme hovorili o schéme v čistom texte. Takže poďme ďalej. Moc tmy. Keby ste boli takí dobrí, prečítať niekto Lukáš 22:53, niekto 2. Korintianom 4:4 a niekto Efezanom 4:18. Takže Lukáš 22:53. Tam je všade spomínaná moc tmy a to sú nejaké príklady inde v Biblii. Viete, že tak pracujeme, že najskôr si pozrieme text. Už sme ho zostavili do nejakej logickej schémy. A nie vždy sa to v každým textom dá. Hej, poézia a tak ďalej, nie vždy tak to funguje. Takže aby sme si uvedomili, že tu hovoríme o liste apoštola Pavla, ktorý je mimoriadne logický. So žalmami by ste mali trošku viac problémov. Ale potom vždy hľadáme niekde inde v Biblii. Takže čo si môžeme predstavať pod mocou tmy? Lukáš 22.
1: Keď som deň po dni býval s vami v chráme, nevzťahli ste na mňa rúk, ale toto je tá vaša hodina a moc temnosti.
0: To pán Ježiš hovorí, hej, o sebe, že teda keď on rozhodoval vládol, teda vládol v zmysle, že sa ho nemohli dotknúť, tak on pracoval cez svetlo. Ale moc tmy sa prejavila tým, že Syn Boží bol v rukách temný. Hej? Takže moc tmy je napríklad vraždenie, alebo ubližovanie, alebo prenasledovanie. Hej? To je moc tmy. 2. Korintiam 4:4.
1: Ktorý Boh tohoto sveta oslepil zmysly neveriacich, aby sa im nezablesklo osvietenie evanjelia slávy Kristovej.
0: Áno. Takže moc tmy je, že ľudia nerozumejú evanjeliu. Ešte neschopnosť porozumieť, o čom je evanjelium. Neschopnosť rozumieť tomu, že Boh dal svojho syna a že to platí pre mňa a čo mám s tým robiť, to je moc tmy. No a tuto máte jasne napísané, že diabol toto robí, že oslepí a proste moc tmy je, že niekedy sa ľudia aj snažia. Niekedy vidíte, že chceli by tomu rozumieť. Možno, že sa to deje niekedy na pohreboch, hej? Keď sa niečo vážne udeje a ľudia rozmýšľajú, no dobre, tak tu sú nejakí veriaci a oni zdá sa, že tomu veria. A ja to čítam a ja tomu neviem veriť. Alebo nič mi to nehovorí. A je to ako keby... To je hrozné. No, samozrejme, že je na to riešenie, ale to chce Božiu moc. To chce vytrhnúť z moci tým. Lebo toto je moc tým. No vesmír bez Boha, ako to vidí napríklad veda, hej? Veda je úžasný dar Boží. Ja som nie proti vede. Myslím vedeckému poznaniu. Ako... Ale dôsledky toho, že vidí len to, čo je stvorené a vyzerá to ako, že za tým už nič nie je. Že proste vidieť vesmír bez Boha, tak to je tma. To je totálna tma. Ako vidíte dom, ale neviete o architektovi. Ten dom môže byť úžasný, ale nehovorí o charaktere architekta. Hovorí, že je múdry, ak je pekný ten dom, ak je dobrý, ale nedokazuje, že aké má architekt názory a čo chce od vás, alebo aby vám nevyčítal. Ale Efezanom 4:18.
1: Zatemnený v rozume sú odsudzený život Božiem.
0: Odsudzený.
1: Odsudzený.
0: Toto je roháček, je odsudzený. A tam asi je
1: taká... Životu Božiemu pri nevedomosť, ktorá je v nich pre zatvrdenie ich srdca.
0: No, tu máte ďalšie. Zatvrdenie srdca, nevedomosť, odlúčenie. To je všetko moc tmy. Hej? Tvrdé srdce, neschopnosť cítiť čokoľvek. Hej? Proste niektorí ľudia sú tak zatvrdení, že už necítia ani radosť, ani bolesť, nič. Proste ako keby boli úplne mimo. Tak to by sme mohli tam rozoberať. Zapamätajte si ten verš a môžete o ňom rozmýšľať. Moc tmy je hrozná. A my sme odtiaľ vytrhnutí a ja predpokladám, že každý z vás si pamätá na to, kde bol. To je veľmi dôležité, aby sme si to pamätali. Inak nevieme byť vďační. A Ježiš hovorí tomu vedúcemu zboru v Efeze, pamätaj, odkiaľ si vypadol. Stratil si nadšenie prvej lásky. Stratil si ten taký peľ, takú detinskosť, keď ste nadšení. Viete, ako sa detinsky správajú ľudia, ktorí sa prvý raz o niečom dozvedia a sú z toho veľmi radi. Hej? Hurá. A niekedy hovorím o zalúbenosti. Ja neviem, či je to dobrý príklad vždy, lebo zamilovanosť má svoje muchy, svoje problémy, ale proste vieme, že keď prvý raz sa do niečoho chytíme, a potom nám to vyšumí. A moc Ducha Svätého sa prejavuje v tom, že nám to nemusí vyšumieť. A keď nám to vyšumieva, tak sa potrebujeme obnovovať. A hľadať moc Božiu, ktorá je práve v tom, že môžeme byť trvalé, naivne nadšení. A nehanbiť sa za to. To neznamená, že sme blbí a že nič nevieme a že nerozmýšľame. To znamená, že úžas nad tým, aký je Boh, je dostatočne veľký, aby som nehral pána múdreho. Pána profesora. Opýtaj o svojom vlastnej dôležitosti. Ja mám s tým dosť problémov, ale aspoň to nechcem pestovať. Nech mi pánov milosti. Moc z lži. Ján 8:44. Môžete to niekto prečítať? Tá tma, moc tmy, sa dá nazvať dvomi slovami. Lož. A poďme na to druhé. A strach. Lož a strach sú dve základné síly moci tmy. Takže osem...
1: Ste z otca diabla a chcete robiť žiadnosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku a nestál v pravde, pretože nie je v ňom pravdy. Keď hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej...
0: Otcom.
1: Otec lži.
0: Otec lži. Takže máte lož a strach. Vrah, vražda, násilie pôsobí strach. A všimnite si, moc temná, týmto sú ľudia držaní v neviere v Boha. Lžou, pravdepodobnosťou. A to je tragédia, že veci, ktoré sú veľmi užitočné, ktoré nám Pán Boh daroval, keď už som spomínal vedecké poznanie, no tak to je niečo úžasné. Však, pozrite sa, máme tu počítač, môžeme pozerať, svieti nám elektrické svetlo, priviezol som sa v aute. Milión vecí môžete spomínať, ktoré sú úžasným výsledkom toho, že Boh nám daroval schopnosť využiť svet, proste síly, ktoré sú v prírode, na to, aby sme si uľahčili život. Ale to isté poznanie vedie ľudí k tomu, že to oddelili od viery v Boha a to isté poznanie drží milióny ľudí a niekedy aj kresťanov v tme. A kresťana nedrží v tme, ako že je nespasený, ale rôzne názory z vedy, takzvanej vedy, existujú, ktoré keby ste prísne vzali a študovali to, nie sú ani vedecké. Pretože dalo by sa diskutovať, že koľko z toho je experimentálne a naozaj dokázané a koľko už sú len názory, ktoré vyplývajú z toho, hej, že ak teraz ja nejdeme o tom diskutovať to, ale keď si predstavujete, ako to teraz funguje a dnes je moderné veriť v Big Bang, hej, veľký presk, ešte pred 30 rokmi nás učili, že to je večné a tak ďalej, takže ja týmto sa nejdem zaoberať, len musíme dať veľký pozor na to, že veci, ktoré sú z veľkej časti pravdivé, Môžu byť ďadlom a často sú práve tieto veci používané na to, aby sme neverili, pretože sa tak zneužijú, že tá pravdivosť sa použije aj na nepravdivosť. Sa naučíte niečomu dôverovať a potom vás oklame. Získa si vašu dôveru a potom v oblasti viery v Boha vás oklame. A preto musíme byť mimoriadne opatrní. To isté platí o náboženstve. No tak nemôže byť veriaci bez náboženstva. No ale pozrite sa na náboženstva, už len na kresťanské náboženstvo, koľko je toho a je to ako mínové pole. A dosadzať cez to mínové pole, mnohí ľudia si povedia, ja tam radšej nejdem. Dobre, ale na druhej strane je život, ja tam musím ísť. Jediná vec je povedať, Bože, tam, kde si, ešte v teba neviem veriť, ale preveď ma, ja ťa potrebujem poznať, ukáž mi, kde to je. Ak to povie niekto úprimne, v tom mínovom poli nájde cestu. A nie je pravda, že sa nedá nájsť práve náboženstvo. To nie je pravda. To, že my máme nejaké rozdiely v podrobnostiach výkladu Biblie, to znamená, že sme nespoznali všetci Pána Ježiša Krista, že nevieme, že je večný život a že nevieme, že krv Ježiša Krista nás očistí od každého hriechu, sláva Bohu. A toto je podstatné, a k tomu každého Bohu dovedie, kto to chváda. Rozumieme, že nejaké malé rozdiely nedôležité budú existovať a to dokazuje, že sme ľudia, že máme konečný mozoček a že nevieme všetko. Ale nemusíme z toho zblázniť, že náhodou máme rozdielný názor na to, ako organizovať cirkev, alebo ja neviem, aké veci si ideme rozprávať. Podstatné je, či máš večný život a či Kristus za teba zomrel, či to poznáš. Ak to poznáš, si môj brat, keď to žiješ, alebo sestra. A ostatok sa môžeme dohodnúť, či budeme ďalej a čo robiť a veľa. Nie je pravda, že to mínové pole náboženstiev sa nedá prejsť. To nie je pravda, to je lož. Ale táto moc lží je taká, že niektorí ľudia kvôli nej budú večne zahynúť. Moc lží je založená na zdanlivej alebo aj naozajstnej pravdivosti čiastočne. Ak vás chcem oklamať, tak najskôr si musím získať vašu dôveru. Satan si získal dôveru ľudí vedou, alebo rôznym historickými vecami, alebo aj náboženstvami, ktoré naozaj robia zlo a niektorí ľudia o kresťanstve vedia len to, že kresťanstvo? Inkvizícia.
2: No.
0: Prosím vás, za 2000 rokov nič neexistovalo iné ako inkvizícia. Problém je, že nám to vyhovuje, keď sa chceme vyhovoriť, že nemusíme veriť Bohu. A toto je problém lži, že lož by nemala takú moc, keby nám tak dobre nesedela. A nebudeme mať výhovorku, keď budeme oklamaní nakoniec. Takže to sú dve. Lož, strach. Niekedy ľudia aj spoznajú pravdu, ale vedia, ale ak ja toto uverím.
2: Či to.
0: A čo povie sused? A čo povie moje manžel? Alebo čo povie? Ja neviem, kto, dostať mi značovka. Nestalo sa vám to nikdy? A toto je pravda a ja za týmto pôjdem, veď všetci povedia, že som sa zbláznil. A ten chodí do kostola, pozrite, že ho v krčme a už je v kostole. He. Ja zostanem v tom, čo som živo. Ale v skutočnosti je tam hrozný strach. Čo sa stane so mnou, keď ja zmením to, čo som vytvrdil. Ak nebudete ako deti, nevojdete. Dieťa je schopné sa nehanbiť, že včera niečo nevedelo a dnes to vie. Žiaľ, dospelí ľudia často sme si povedali, ja už sa nemôžem priznať, že ja som sa mýlil. Strach. Samozrejme existuje strach z prenasledovania. My teraz, vďaka Bohu, máme, neviem, že všetko je dobré, ale rozhodne nás neprenasledujú. Sme na mieste, kde pred 25 rokmi asi by sme sa so to mali obtrieť. Ne? Lebo tu vládla nejaká komunistická strana, nie? No dneska sa tu schádza. Tak to je Božia moc, ja to nepochybujem. S demokraciou nie je všetko Božie, ale rozhodne toto je dobré. A tu nie je prenasledovanie. Ale sú krajiny, kde čítať Bibliu, vlastniť Bibliu. Riziko, že vás zabijú. Strach. Lož a strach. Moc tmy. Boh vytvoril, vykonával obrovskú moc, aby nás toho vytrhol. Nás vytrhol z moci klamstva, aby sme neboli podvedení, aby sme mali otvorené oči a vedeli nájsť pravdu uprostred mnohých lží. A nemýlte sa, kultúra je plná lží. Kultúra je plná lží, ak sa vám zdá, že nie, tak už ste oklamaní. Najväčší dôkaz toho, že človek je oklamaný, je, že si myslí, že okolo neho nie je plno lží. No, rozmýšľajte o tom. Ak sa vám zdá, že veci okolo vás, čo vidíte v televízii, v novinách, čítate, ľudia, čo hovoria, naše zvyky, národné zvyky, ja neviem čo všetko, že to je dobre, pravdivé a je tam veľa toho. Všetko diabol používa na to, aby nás odviedol od Boha. Všetko. Napríklad taký pocit, že to, ako to teraz je, to tak bude vždy. Ja si myslím, že to sa nikdy nezmení. Hlavne, keď sa niečo mení, zrazu sú šokovaní. Nebude trvať dlho a všetko bude inak. A toto vedomie, že všetko bude inak so mnou, ja tu nebudem. Ľudia budú inak žiť. To vedomie, že toto, čo okolo mňa je a čo sa teraz verí, nie je večné, to vedomie je svetlo. A pocit, že to takto vždy bolo a bude a že toto treba tu využiť, je lož. A keď sa človek začne preberať z toho, tak to je Božia moc. Otázka je, čo s tým robíš. Takže moc tmy, tá druhá, to čo ste videli, ten druhý pél, kam nás previedol Boh, je dedičstvo, kráľovstvo Božieho syna. 1. Petra 2.9, môžete niekto prečítať? Kráľovstvo Božieho syna, a môžeme prečítať niekoľko týchto vecí, neviem, či máme čas na všetko, už nám to uniklo, ale ja som v podstate tieto veci už spomínal, takže nemusíme všetko čítať a všetko ísť dopodrobná, ale no, skúsme, 1. Petra 2.9.
1: Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla.
0: Z tmy do svetla, Peter hovorí to isté, tma a svetlo. My možno máme pocit, že sme nič slávne neprežili, ak ste neprežili nejaké slávne obrátenie, no tak chodíte medzi veriacich ľudí, ktorí sa možno schádzajú v nejakej budove, ktorá ani nie je, ja neviem, aká. Kto vie, ako vyzerajú, akí sú vzdelaní, ja neviem čo. Keď si veriaci človek, tak si v kráľovstve Božieho syna, už teraz. To, ako sa to prejavuje v realite, je niekedy viac, niekedy menej krásne. Alebo zaujímavé. Nedajte sa oklamať. Situácia, v ktorej žijete, nemusí byť taká slávna, ako je kráľovstvo Božieho syna. Ale je to kráľovstvo Božieho syna. Máš lásku v srdci a máš vzťah s niekým, kto je veriaci, už si v kráľovstve Božieho syna. Svet sa ťa snaží presvedčiť, že kráľovstvo Božieho syna je tam, kde je veľa ľudí, kde sa obrovsky spieva, kde ja neviem čo. To nie je pravda. Samozrejme, že môže tam byť. Ja netvrdím, že veľké zbory a veľké spevy a krásne, povedzme, mladí ľudia, ktorí slavia Boha, že to nie, že tam nie je kráľovstvo Božieho syna. Ale kráľovstvo Božieho syna nie je obmedzené na takéto, by som povedal, hnutia, kde to naozaj je. Kráľovstvo Božieho syna je všade tam, kde je znovuzrodený človek, ktorý miluje Boha a ktorý je ochotný žiť s niekým a modliť sa s niekým. A musíme to vedieť oceniť, inak sme nevďační. No. Tam čítajte 1. Petra 2.9 znovu, tam je veľa vecí, ktoré hovorí o tom, čo sme, kráľovské kňazstvo, vyvolený národ. Rozmýšľajte o tom, toto je pravda o mne? Boh ma takto vidí, je to pravda? My sme si nechali vnútiť lož, to, ako nás ľudia vidia. Ľudia sa nám rehocú. To sú tí blázni, to sú tí sektári, to sú tí fanatici. To sú tí, čo nerozmýšľajú. To sú tí nevedeckí, to sú tí blúdári. Ja neviem, koľko vám ešte slov napadne? A nám to, ako keby sa dostalo pod kožu a myslíme si, že toto je, ako nás vidí Boh. Boh ťa vidí takto, ako je 1. Petra 2.9. Nechal si susedom navravieť, kto si? Kto ti oznamuje, čo si zač? No ja si myslím, ak chceme žiť vďačne, tak si nemôžeme nechať Marxovi, alebo Nietzschemu, alebo niekomu navravieť, že kto sme. My sami o sebe nie sme veľmi slávni, čo je jasné, ale v Kristovi sme niekto. A toto tam vždy musí byť v Kristovi. Ja sám o sebe som kopa hriešného mesa. Proste nič moc, ešte menej ako nič moc. Ale toto je pravda, pretože to je kráľovstvo Božia Syna. A to je nesmierne dôležité, aby sme boli vďační, ale vďačný môžeš byť, keď vieš, kde som bol a kde som teraz. Ak toto nepamätáme alebo nevieme, no nečakajte, že budete nadšení a vďační, pretože z čoho? Z toho, že sú zemiaky lacné, alebo ja čo? Že v Devinskej Novej Vsi sa strieľalo z toho? To je tragédia. Keď sa na toto celé pozeráme, napriek tomu všetkému je tu realita, z ktorej kresťan sa musí naučiť vďačný, ak nevie žiť. Doslovne nevie žiť. Nevie žiť. To nie je život. To trápenie, ktoré máš, keď sa pozeráš a počúvaš, čo ľudia vravia. Svetlo, kráľovstvo Božieho Syna je svetlo. 2. Korintianom 4.6, tam je napísané, že otvoril nám oči.
1: Lebo je to Boh, ktorý povedal, aby sa v tme zaschvelo svetlo.
0: To je stvorenie. Pri stvorení Boh povedal, aby sa v tme zaschvelo svetlo.
1: Ktorý sa zaschvel v našich srdciach.
0: Všimnite si, to je tá istá energia, podobná, analogická, nie tá istá, analogická, ale Božia. Tak ako Boh povedal na začiatku svetlo, tak povedal tvojmu srdcu, aby sa tam zasvietil Kristus.
1: Na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista.
0: Sláva Božia. Viete, ak sa pozeráme okolo seba, no tak kde je tu sláva? Je tu nejaká sláva? Tak dobre nám je tu, no ale kde je sláva? Ale tu, kde sa zvestuje Božie slovo a kde ty veríš Boha a kde sa k nemu modlíš, je Božia sláva. A v týchto skromných podmienkach, alebo akýchkoľvek skromných podmienkach, v Číne, kde sa schádzajú po lesoch a všelijakých tajných doslovne dierach, a kresťania, keď sa v katakombách schádzali, tam bola Božia sláva. Veríme to? Viete, keby sme tomu naozaj verili, tak by sme tu boli vysmiatí, nadšení. Wow, je Božia sláva. Božia sláva. Svetlo Božej slávy. To sa zaskvelo v srdciach. A keď ideme podľa toho, čo vidíme, tak veľmi často, no tak veriacich je málo, možno stále menej, ja neviem. Myslím percentuálne. Na svete rastie kresťanstvo, takže aby sme jasne, štatisticky to rastie, lenže neviem, ako je to u nás, či to tiež rastie štatisticky percentuálne, tak ja nebudeme to riešiť. Tieto informácie som si nezisťoval teraz. Dôležité je, že Božiu slávu nenájdeme v tomto, ale v tom, čo Boh robí v našich srdciach. Večný život je kráľovstvo Božieho Syna, to je to, aby sme poznali Otca. No neviem, môžete prečítať Matúš 19.29, 1. Petra 1.3-4. 19.29.
1: A každý, kto opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo manželku, alebo deti, alebo tvoja pre moje meno, dostane mnohonásobne viac a večný život obdrží v dedičstve.
0: No, takže kráľovstvo Božieho Syna, všimnite si, že tam je o samom opúšťaní. Majetok, príbuzný. Prosím, zdalo by sa vám, že to je absolútne nešťastie. Pre človeka, ktorý nepozná Boha, je toto vrchol nešťastia. Ale tu Ježiš o niečom hovorí, že niekto pozná večný život, kvôli Ježišovi toto všetko dobrovoľne opustí a neurobí to so škripajúcimi zubami, ale urobí to preto, že sa mu zaskvelo svetlo. A to všetko ostatné, akékoľvek je to cenné, príbuzní sú dar Boží. To nie je, že máme ich opustiť. Ale sú situácie, keď je to buď Ježiš, alebo môj zlatý príbuzný. Poznáte také situácie. A keď to dojde do takéhoto miesta, Ježiš alebo môj milý príbuzný, tak môj milý príbuzný s krvácajúcim srdcom, ale Ježiš je viac. A to isté platí o majetku a to isté platí o všetkom. A pokiaľ toto nevieme, Ježiš hovorí, to sa za mňa hanbí, a ja sa za ňa budem hanbiť. Viete, hanbiť sa za Ježiša v tomto veku nie je ťažké. Ježiš nie je ani veľký hrdina, nejaký Rambo alebo Terminátor. Ani nie je nejaký ekonóm, ktorý by vám všetko vyriešil ľavou rukou. Ani nie je nejaký veľký filozof, alebo čo. On sa správa veľmi jednoducho a vyžaduje detskú vieru. Ľahko je za Ježiša sa hanbiť. Veľmi ľahko. Mlčať o ňom a dobre, tak súkromne, dobre, tam sa pomodlím a radšej nie. No je to veľké riziko. Hanbiť sa za Ježiša. Nové vzťahy s Bohom a s ľuďmi, je kráľovstvo Božie tam Efezanom 1.18. Nebudeme to už hľadom čítať. Poďme ďalej.
2: Aby sme
0: mohli ísť ďalej. No a teraz sme zase k tomu prišli, že z moci tmy do dedičstva, keď toto prežívame, to je strašne dôležité, aby sme si uvedomili, že toto nesmie byť nejaká náboženská teória.
2: Je
0: doslovné prekliatie náboženských teórií, keď si myslíme, že niečo sa potrebujeme naučiť a už to funguje. My musíme počkať, aby nám to Boh tak zjavil, dovtedy na to myslieť, dovtedy niekedy sa používa slovo meditovať, nezľaknite sa, neznamená, že to ide o transcendentálnu meditáciu alebo niečo, proste o tom, že rozmýšľam o Božom slove, kým to nezačnem prežívať. Ne? Samozrejme, že ak si kresťan, to platí. Lebo ak máš hriech a proste nevybavené veci medzi tebou a Bohom, tak môžeš rozmýšľať, koľko chceš a ti to nepomôže. Ne? Proste, ak si urobil pokánie a máš si zmierený s Bohom a tvoj jediný problém je, že rozmýšľaš o blbostiach namiesto o svätých veciach, tak potrebuješ začať rozmýšľať o svätých veciach. A potom prídu city. Rozumiete to? Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Kresťan, ktorý má za sebou pokánie, ktorý je zmierený s Bohom a nerozmýšľa o týchto veciach, tak nemôže prežívať vďačnosť. Pretože vďačnosť je inteligentná činnosť. Nemôžete byť vďační, keď na niečom nerozmýšľate. Ak ja si nespomeniem, čo ste pre mňa urobili, keď som tu bol kazateľom, tak nebudem za to vďačný. Ale keď si na to pomyslím, tak som vďačný. Pretože Pán Boh mi niečo dal cez vás. Ale ak na to nikdy nebudem myslieť, no tak proste som nevďačný. Musím byť aktívne nevďačný, ale proste určite ma to nerozcíti, ani ma to nepoteší, ani nič, lebo som na to nemyslel. A kresťan nemyslí na to, čo Boh pre ňa urobil, ak nerozmýšľa o tom, že ako to bolo v tej tme a kde som to teraz vo svetle, nečudujte sa, že to neprežíva. A to je ďalšia, ešte ak môžem spomínať, moc tmy. Satan sa snaží všetkými silami, aby neustále do tvojho života niečo húčalo. Ak to nie je sused, tak je to televízor, ak to nie je televízor, tak je to rádio. Ak to nie je rádio, tak sú to tvoje spomienky na niečo, čo sa stalo. A neustále ti niečo vyhráva. Je to tak? Neustále. Len aby tam nebolo ticho, kde zaznie Božie slovo a kde môžeš naozaj rozmýšľať o tom, tak Pane, čo si to pre mňa urobil a kam to ja vlastne som sa dostal? Do kráľovstva Božieho Syna. A budete rozmýšľať o všetkom možnom, správy a príbehy a knihy a hudby a furt sa o niečom jedná. Furt, prečo? Furt je neslovenské slovo však. Už by vám slovenčinárka napomenula. Dobre. Nie?
2: Nie?
0: No poďme ďalej. Ale to by bolo správne. Treba rozprávať správne slovensky. Tragédia nevďačnosti, už som spomínal, Rímanom 1.21. Pretože neďakovali, zmárnili. Hej, proti zbláznili sa doslova. Žalm 106, tam som zabudol pripísať verš, ale tam je jeden verš, kde hovoria, že pohrdli dedičstvom, ktorý im Boh dal. Izraelci išli do zasľúbenej zeme, a stihli ešte na púšti pohrdnúť tým, kam ich Boh viedol. To je hrozné, nie? Viete si predstaviť, že kresťan môže pohrdnúť večnosťou? To máš strašne, nech ma Pán ochráni. Pohrdnúť večnosť. Apoštol Pavel hovorí, že Démas, ma opustil, zamiloval si tento svet. Tam nie je, že pohrdol, ale odišiel do Tesaloniky. Prečo? Ja neviem, čo bolo v Tesalonikách, či tam bolo divadlo, alebo filozofia, alebo čo. Proste odišiel, zamiloval si svet. Ja si myslím, že tam by sme mohli použiť toto, že pohrdol,

To sme robili, hej. Tu je text, ktorý sme analyzovali, moc tmy, dedičstvo, život, ďaký. A cez kategorizáciu sme to zaradili do nejakých teologických kategórií, ten, kto sa tým chce zaoberať, tak vie, o čo ide. Cez biblické učenie, iné biblické texty, cez paralelné texty a štúdiové pomôcky, hľadáme, že aké sú tie slova v gréčtine alebo a tak ďalej. Tak sme prišli na to, alebo sme opísali, čo je lož v Biblii, čo to znamená, čo je pravda, život a láska, teda to kráľovstvo svetla, hej? A prečo je kresťanská motivácia život vďaka vše. Takže z Biblie prechádzame cez nejaké činnosti, také by som povedal, neviem, či teologické, alebo výkladové, k tomu, aby sme to aplikovali do nášho života. Takže Biblia neaplikovaná do života je ako peniaze, ktoré máte zašité v vankúši a nikdy nič nekúpiť. No a tu je ten proces, ktorý sme už na začiatku ukázali, od textu cez výklad až k aplikácii. A ešte budeme mať niekoľko otázok na osobnú aplikáciu. Prosím, aby sme si to celé ukázali. A toto si porozmýšľajte, povedzme, doma. Otázka moci lží. Pamätám na svoje vyslobodenie? Toto Peter hovorí, že kto zabudol na odpustenie hriechov, je krátkozraký. Je veľmi dôležité si pripomínať, Pane, ja som bol dieťa tmy. Ja som bol určený na zahynutie. Ty si ma vyslobodil. Dám sa ľahko oklamať diablom? Tu by som vám dal jednu pomôcku. Ak sa vám zdá, že nie, tak už ste oklamaní. Problém všetkých ľudí, som bol na čele, ja sa tým iným pánom chránil, aby som sa z toho vynímal, je, že my sa radi nechávame klamať. Lož je strašne príjemná. Tak, ako je príjemnejšie vedieť, že nemám nejakú nemoc, viete, ja si rád nemeriam tlak. Prečo asi? Lebo mi to vždy informuje, že mám vysoký tlak a že doktorka bude sa hnevať a tak ďalej. Takže som radšej, keď to neviem. No tak, a to je to isté. Zo všetky. A pri duchovných veciach je to ešte viac. Otvoriť Bibliu znamená vidieť svoju diagnózu. My sa radi necháme klamať. My radi čumíme do nejakého programu, ktorý od nás nič nechce. Lebo sa nehovorí o vážnych veciach. A chce to určitú disciplínu naučiť sa radovať a byť vďačný z toho, čo nám Boh dal. Ľudia si budú myslieť, že ste morózni, že ste chorí, že sa neviete tešiť zo života, ale v skutočnosti je opak pravda. Oni sa nevedia tešiť zo života, lebo ak sa tešíme len z toho, čo tu máme, tak sa tešíme zo zomierania. Všetko, z čoho sa tu tešíme, zahynie. Tešíte sa z jedla? No ak ste zdraví, tak sa tešíte z jedla. Normálne človek sa teší z jedla. No ale žalúdok, dokedy vám bude slúžiť? Tvoj nie. Ale nie je večný. Je to večné? Pozrite sa na žalúdky tých, čo sú v hroboch. Ak ich tam nájdete. A to som povedal úplne naivne, ale dovolte mi byť občas naivný. Že veci, ktoré sa tu tešíme a čo ľudia nazývajú život, zomierajú. A pre nás úloha, chceme žiť vďačnosť Otcovi, je naučiť sa tešiť z vecí, ktoré sú večné. A to nie je ľahké, pretože ešte aj kresťania vás budú odrádzať. Nebuď taký vážny, nesmieš to brať tak vážne, to náboženstvo. Ale tak zľahka. No, stačí nedeľu do poludnia, tam si odmodlíš a potom sa ideme potešiť. Ježiš povedal, poďte ku mne, kto ste obťažení a ja vám dám odpočinutie. My si ale chodíme odpočinúť od Ježiša. Bo on nás unavil, náboženstvo nás unavilo, tak si poďme odpočinúť. Zapnime si televízor. A ja som zase prosil, nie som proti tomu, že si sadnete k televízoru a oddychujete. Ale ak to je vrchol môjho oddychu a nikdy u Ježiša nepoznám, čo je to odpočinutie, tak niečo je zlé.
Pretože ak je televízor na mieste Ježišovom, to je zle.

0: To ak je televízor na stole, ešte nie je zle. Alebo kde ho máte. Ale ak sa dostáva na duchovné miesto potešenia, tak tam začína byť radikálne zle. Dá sa to tým zistiť, že si dáte pôst od neho. Že si poviete, dobre, tak týždeň, mesiac, nebudem pozerať nič. A keď zistíte, že bola, čo je radikálne, vám chýba, tak vás varujem. Niečo nie je v poriadku. Rozumiete, čo chcem povedať? A to isté s knihami. Niekto možno povie, ja nepozerám nikdy televízor. Nečítaš náhodou nejakú zelenú alebo rúžovú knižnicu? Viete, čo je zelená knižnica? Bola, neviem, či ešte to vychádza. Kriminálky. Ja to rád čítam. Nie zelenú knižnicu, niečo iné, ale aké iného. No, ja si nemyslím, že to je zrovna hriech, ale ak to je namiesto Biblie a to je moje potešenie, ľahko sa dám uklamať diablom, lebo mi to chutí. Nedôverujte svojim zmyslom. To je najlepšia rada pre kresťana. Modlite sa, Pane, zjav mi, kde milujem lož. A možno budete prekvapení. Kráľovstvo lásky Božieho sa. Mám istotu večného života? To je základná otázka. Žijem vo vzťahu kráľovstva Božieho? Viete, aké sú vzťahy kráľovstva Božieho? Dôvera, láska, odpustenie, radosť s veriacimi ľuďmi. To je kráľovstvo Božie na tejto zemi. Ono nevyzerá veľmi slávne, pokiaľ nie ste v nejakom super zbore, kde sú bohatí a mladí. Ale nič proti bohatým a mladým, len ako rozumiete, nie všade to tak je. No, to by bolo smutné, keby len tam bolo kráľovstvo Božie na zemi. A my to kráľovstvo Božie musíme vidieť vo vzťahoch. Máš dobré, srdečné, láskavé vzťahy s odpustením, s pravdivosťou, schopnosťou si povedať a zabudnúť, tak žiješ v tom, čo je kráľovstvo Božie na zemi. Ja neviem, že je to dokonalé, ale toto je kráľovstvo Božie na zemi. Niektorí sme to medzi sebou prežili, nie? My sme aj povedali, aj to, a potom sme sa si odpustili a je láska, a je to Božie. Sláva Bohu. Toto svet nepozná. A ak to my nevieme oceniť, tak potom sa nečudujeme, že niečo nie sme vďační. Život vďaky Otcovi. Všímam si Božie činy a plány, alebo len to, čo mi Satan ponúka. Satan je najväčší ohovárač Boží. Od začiatku. Boh má zlé plány, Boh zlé robí, Boh nemal stvoriť, Boh tak a Boh od rája, od Édenu ohovára Boha. A ohovára ho aj pri tebe. A nesmieš tomu dávať uši. Čím začínam konverzáciu? To je zaujímavá otázka.
1: Počas.
0: Počas je, keď je zlé. Nie, to je skôr o to, že o čom rád rozprávam? O tom, čo Boh robí dobré, alebo o tom, čo sa deje zlé. Prečo správy? Myslím si, že každý poznáte taký slogan novinárov. Dobrá správa nie je správa.
1: Zaujím.
0: Nikoho nezaujím. Ale keď je niečo zlé, všimnite si, ako novinári a všelijakí spravodajcovia neustále do všetkého vkladajú nejaké napätie, nejakú bitku, nejaké zlo, nejaké zlé úmysly. Ja neidealizujem ani starú, ani novú vládu. Ale aby za všetkým bol diabolský úmysel, no nie, to nie je pravda. Prečo to stále robí? Lebo to ľudí baví o zlom rozmýšľať. Keď sa niečo zlé, počul si, ako sa tam pobili, počul si, kde sa strieľal, počul si, aká je tam vojna, počul si, ak sa rozvieli, počul si. To nás baví. Čím začínam konverzáciu? Počul si, čo sa zle stalo, alebo vieš, čo Boh urobil v mojom živote? Možno by sa prepadol od hanby, že toto ja mám začať niekde, hoci komu rozprávať. Tak to nejakým takým zbožným, čo to na nich platí. Ne? Ale aby som o tomto ja hoci kde rozprával. No tak jasne, Ježiš hovorí, nehášte perly pred svine. Ja neviem, že teraz máte byť z autobusu a začať hovoriť, hej, bratia a sestry. Ne? Tak, hej, no. To asi, ja neviem. No, Pán Boh môže aj takto niekoho postaviť, ale netvrdím, že toto od vás chce každého. Alebo odo mňa, ani ja to nerobím, ani by som to zrejme nedokázal. Ale kde nás to ťahá? K dobrému alebo k zlému? Takže život vďačnosti je podmienka toho, aby sme vedeli žiť, aby sme boli kresťania, aby sme mali silu byť to, čo budeme preberať, keď Pán mu dá, že aby sme žili hodne Pána. A žiť hodne Pána vyžaduje city. A tie city sú motivované vďačnosťou. Niečo sa stalo, niečo som dostal, čo už lepšie sa mi nemôže stať. Už väčší zážitok bude asi len, keď budem v nebi. Hej, že tohto, čo tu je, slzavé údolie, toho sa zbaví. Ale to nebude väčšie v realite, pretože to už bude len realizácia toho, čo už teraz máš. Čo už má. To už bude len realizácia, ale závdavok máš v Duchu Svetu. A realitu, že si dieťa Božie máš teraz. Sláva Bohu. Je to úžasné? Ste vďační? Ak som nedosiahol, že sme vďační, tak som zbytočne to rozprával. Čo samozrejme nie je moja úloha to dosiahnuť, Duch Svetý dosahuje a potrebujem, aby to dosiahol na mne. Ďakujeme ti, Otče, že si urobil pre ľudí, ktorí sa nám nezdajú od sebou počínajúc veľmi cenný a vzácný. A tebe sú tak vzácní a sme tak vzácní, že si za nás dal svoj život, svojho syna. Pane, priznávam ja, že vďačnosť nie je moja, ako to povede, silná stránka. Nech tvoje slovo nás buduje, napomína, napráva a varuje pred životom nevďačnosti. Amen.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Ježiš stojí ako prostredník medzi nami a Bohom.
1: Keď sa zhromaždil zbor proti Mojžišovi a Áronovi a obrátil sa ku svetostánku, aj hľa pokryl ho oblak a ukázala sa sláva Hospodinova. Mojžiš i Áron prišli pred svetostánok. Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: Vzdialte sa zo stredu tohto zboru a zničím ho v okamihu. Ale oni padli na tváre. Mojžiš povedal Áronovi: Vezmi misu na uhlíky, daj na ňu oheň z oltára a polož kadidlo. Choď rýchlo k zboru a vykonaj obrad zmierenia zaň, lebo vyšľahol hnev spred Hospodina, pohroma sa započala. I vzal to Áron tak, ako mu hovoril Mojžiš. A utekal zo stredu zboru a hľa, pohroma v ľude sa započala. Položil teda kadidlo a vykonal obrad zmierenia za ľud. Postavil sa medzi mŕtvych a medzi živých a pohroma prestala.
0: Numeri, 16. kapitola, 42. až 48. verš. On berie Boží súd na seba, aby nepadol na nás. Aká úžasná milosť! Niektoré momenty v histórii Starého zákona v sebe zahŕňajú celý príbeh vykúpenia v jednom príbehu. Potrebujeme sa modliť, aby nám Boh dal oči, ktoré vidia tieto príklady vykupiteľskej milosti, a pochopíme, že sú všetky o Ježišovi. V knihe Numeri 16. kapitola sa ocitáme v šokujúcom a smutnom momente v príbehu o Bohu a jeho ľude. Vo svojom svetom hneve Boh vydáva rozsudok voči svojmu nepoddajnému a reptajúcemu ľudu. Boh nebude robiť kompromisy so svojimi svätými požiadavkami, aby mal spoločenstvo so svojím ľudom. Nedopustí, aby sa niekto staval proti jeho autorite, vernosti alebo láske. V tejto chvíli nám znovu pripomína, že pokuta za hriech je vždy tá istá. Smrť. Ale toto nie je len smutná pasáž o svetom rozsudku. Je to tiež nádherný obraz Božieho zabezpečenia vykupiteľskej milosti. Hoci zahynulo 14 700 Izraelitov, vďaka zásahu milosti bol národ ušetrený pred úplným vyhladením. Áron bol nástrojom tejto milosti. On doslova bežal a postavil sa medzi mŕtve telá a tých, ktorí boli nažive. Mal v rukách kadidelnicu, naplnenú kadidlom, aby vykonal zmierenie za Boží ľud. Kňazi sa nikdy nesmeli priblížiť k mŕtvým telám, aby sa nepoškvrnili. To by spôsobilo, že budú nečistí a nemohli by vykonávať svoje kňazské povinnosti. Ale Áron, ako nástroj zmierenia, sa postavil medzi živých a mŕtvych, čím zachránil Boží ľud pred Božím smrtiacim spravodlivým hnevom. Nemalo by to byť možné, aby sme sa pozerali na Árona a pritom nevideli Ježiša. Veď on je ten väčší Áron, spasiteľ, ktorý prichádza, aby sa postavil medzi živých a mŕtvych. Nie len, že vykonáva zmierenie za hriechy svojich vlastných, ale on je tou zástupnou obeťou. On nie je len najvyšší veľkňaz. On je obetný baránok. On nestojí len medzi živými a mŕtvymi. On zomiera, aby všetci, ktorí vložia svoju dôveru v neho, mohli žiť. Každý čin zmierenia v Starom zákone je ako prst, ktorý ukazuje na Ježiša. Starý zákon nie je len séria príbehov, z ktorých sa môžeme viacerými spôsobmi poučiť. Nie. Je to jeden príbeh s mnohými kapitolami. Je to príbeh tragédie hriechu a pokrokového Božieho plánu, ktorým on poskytuje jedinečnú obeť za hriech, Pána Ježiša Krista. 16. kapitola knihy Numeri nás konfrontuje so skutočnosťou, že Boh berie hriech vážne a aj my by sme mali. Ak hriech nie je vážny, tak nepotrebujeme spasiteľa. Ale ak je, potom všetci ľudia potrebujú Kristovu ochotu postaviť sa medzi živých a mŕtvych a vykonať zmierenie za hriech. Neexistuje žiadny deň, v ktorom by ste vy, ako aj ja, nepotrebovali jeho milosť zmierenia. Zamyslíme sa. Čím sa podobáme na rebelov odsúdených v tejto kapitole? Prečo nás nepostihne taký istý osud? Modlíme sa. Bože, Spasiteľe, hoci si zaslúžim smrť, Ty si mi v Kristovi daroval život. Zvelebujem jeho meno, môjho veľkňaza a zástupcu. Skláňam sa s vďačnosťou za jeho zmierenie, ktoré mi prinieslo pokoj s Tebou. Nech moja nádej a viera sú navždy v ňom. Skrze neho prichádzam k Tebe. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Timotejovi. 5. kapitola.
1: Neosopuj sa na staršieho, ale napomínaj ho ako otca, mladších ako bratov, staršie ženy ako matky, mladší ako sestry, so všetkou mravnou čistotou. Vdovy si úcti, tie, čo sú naozaj vdovy. Ak niektorá vdova má deti alebo vnúčatá, tie nech sa najprv naučia ctiť si vlastnú domácnosť a odmeňovať sa rodičom, lebo to je príjemné pred Bohom. Tá, ktorá je naozaj vdovou a je osamelá, dúfa v Boha a dňom i nocou zotrváva v prosbách a modlitbách. Ale rozkošnica je zaživa mŕtva. A toto prikazuj, aby boli bezúhonné. No ak sa niekto nestará o svojich blízkych, najmä o domácich, ten zaprel vieru a je horší od neveriaceho. Do zoznamu nech je zapísaná vdova nie mladšia ako 60-ročná, žena jedného muža, ak má svedectvo, že robila dobré skutky, ak vychovávala deti, bola pohostinná, ak umývala nohy svätým, ak pomáhala sužovaným a venovala sa každému dobrému skutku. Ale mladšie vdovy odmietni, lebo keď ich zmyselnosť odcudzí od Krista, chcú sa vydať a majú výčitky, že porušili prvú vernosť. Zároveň zaháľajú a učia sa chodiť z domu do domu a nie len, že zaháľajú, ale aj klebetia, sú všetečné a hovoria, čo sa nesluší. Preto chcem, aby sa mladšie vydávali, rodili deti, starali sa o domácnosť a aby protivníkovi nedávali nejakú zámienku na ohováranie. Niektoré sa už totiž odvrátili a šli za Satanom. Ak niektorá veriaca žena má vdovy, nech im pomáha, aby cirkev nebola zaťažená, aby sa mohla starať o tie, čo sú skutočne vdovami. Starší, ktorí sú dobrými predstavenými, sú hodní dvojitej úcty, najmä tí, ktorí sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nezaviažeš hubu. A hoden je pracovník svojej mzdy. Žalobu proti staršiemu neprijímaj jedine, ak na základe dvoch alebo troch svedkov. Tých, ktorí hrešia, pokarhaj pred všetkými, aby aj ostatní žili v bázni. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom i pred vyvolenými anielmi, aby si sa podľa tohto riadil bez predsudkov a nič nekonal z náklonnosti voči niekomu. Unáhlene neklaď na nikoho ruky. Nemaj nič spoločné s hriechmi iných. Zachovávaj sa čistý. Nepij už viac iba vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby požívaj trochu vína. Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné, predchádzajú ich na súd, hriechy iných idú za nimi. Podobne aj dobré skutky sú celkom zjavné a ak aj nie sú, nemôžu zostať skryté.

Milí poslucháči, vítame vás opäť pri našom spoločnom uvažovaní nad témou Ako žiť kresťanský život. V minulých uvažovaniach sme sa zaoberali chudobou ducha. Povedali sme si, že v našom padlom svete sú Božie požiadavky najväčším paradoxom. Bez Boha totiž pravdu o spáse nemôžeme ani definovať, nemôžeme ju ani určiť, pretože On je tá pravda i život.

Pozrime sa ešte na jednu dôležitú súčasť chudoby ducha, ktorá je často zamieňaná za finančnú chudobu. Nie, nebojte sa, nebudem vás nabádať k tomu, aby ste sa zbavili všetkého majetku. Nemôžeme poprieť, že existujú náboženské spoločenstva a denominácie, kde je finančná chudoba a odlúčenosť od sveta priamo vyžadovaná za prísľub budúcej blaženosti. Ale v kresťanstve žiadne, čím chudobnejší, tým lepší, v otázkach spásy a nebeskej blaženosti neplatí. To by bolo príliš jednoduché. Cesta do neba by sa otvárala skrze skutok chudoby. Najjednoduchšie by potom bolo, aby ten, kto si chce zaistiť budúcu blaženosť Božieho kráľovstva, prestal pracovať. Nemajetnosť by sa mohla stať prostriedkom spásy a naopak štedrosť, ktorá chudobu zmierňuje, by mohla byť dokonca považovaná za niečo škodlivé. Pokým vám takáto nemajetnosť pripomína niektoré princípy východných náboženstiev, vedzte, že nepochádza z chudoby ducha Biblie.

Biblická gréčtina používa dve rôzne slová, ktoré prekladáme ako chudobný. Prvé je penas, čo znamená, že človek je taký chudobný, že prácou udržuje len svoju holú existenciu. Ten, kto je penas, ten pracuje len za stravu, nevyhnutné ošatenie a miesto na nocľah. Penas znamená bežnú chudobu, ktorá zachováva istú dôstojnosť človeka. Iné grécke slovo ptochas sa prekladá tiež ako chudobný, ale má o mnoho dramatickejší význam. Ten, kto je ptochas, je žobrák, ktorý nič nevlastní, hanbí sa aj za svoje meno, nie je schopný pracovať, je úplne závislý na milosrdenstve ostatných a stratil akúkoľvek dôstojnosť. Keď teda Ježiš hovorí, že blahoslavený je ten, kto je ptochas v duchu, tak v podstate hovorí, že šťastný je len ten, kto je žobrák v duchu, kto je duchovne bezmocný, kto sa duchovne spolieha na niekoho iného než na seba. Znie to nepochopiteľne, ale Ježiš nehovorí o materiálnej chudobe, ani o mentálnej retardácii. Ježiš hovorí o chudobe ducha, o duchovnej bezmocnosti, ktorú považuje za základ blaženosti. V minulých reláciách sme si povedali, že duchovná chudoba je základná kvalifikácia nutná ku spaseniu, pretože spasenie nie je z nás. Nikto si spasenie nemôže akýmkoľvek pričinením zaslúžiť. Keby Ježiš použil prídavné meno penas, potom by sme si vstup do Božieho kráľovstva mohli nejakým spôsobom odpracovať. Ale preto, že sme chudobní v duchu, ptochas, tak nám nezostáva nič iné, než sa 100% spoľahnúť na Božiu milosť.

Povedali sme si, že hmotná chudoba nie je cestou ku spáse. Človek čistého srdca a dobrých mravov, teda človek spravodlivý a znalý Božích princípov, môže byť chudobný, ale nesmie byť lenivý. Pavol a ostatní apoštolí boli obvinení zo všetkého možného, ale nikdy neboli obvinení z príživníctva. Napriek tomu, podľa svetských kritérií, boli žobráci. Chudobný človek môže byť bohatý a naopak bohatý chudobný. Záleží len na tom, akú dôležitosť svojmu majetku pripisuje. Túto ilustráciu dobre poznáme z príbehu o chudobnej vdove. Chudoba, o ktorej Ježiš hovorí, sa nevzťahuje k fyzickému telu ani k platobnej neschopnosti. Vzťahuje sa k vnútornému človeku, k ľudskému duchu. Veľkosť hmotného obdarovania je opatrenie, aby sme neboli uprení na majetok, ktorý by nás mohol oddeľovať od Boha. Hmotné bohatstvo môže viesť k sebestačnosti a bohatstvu vlastného ducha, čo nie je nič iné než ľudská pýcha. Každé pyšné srdce je ohavnosťou Hospodinovi, ruku na to, že nezostane bez trestu. Príslovia 16. kapitola 5. verš. Tu vidíme, že sebestačnosť môže viesť jedného človeka k pýche a druhého k záhube. Chudoba v duchu a dôvera v Božie zasľúbenie je mierou našej viery. Božie slovo nás uisťuje, že Boh na svoje deti nezabúda. Mladý som bol a zostarel som, no spravodlivého nevidel som opusteného, ani jeho potomstvo žobrať chlieb. Žalmy 37. kapitola 25. verš. Veriaci človek si uvedomuje, že všetko, čo potrebuje k životu, je zaistené Bohom. On je darca, my sme príjemcovia. Božie slovo nás uisťuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Žalmy 34. kapitola 19. verš. Tých, ktorých Boh zachraňuje, si uvedomujú, že sami seba nezachránia, aj keby sa rozdali. Boh zachraňuje tých, pre ktorých platia nasledovné verše. Bohu milou obeťou je skrúšený duch. Ty, Bože, nepohrdáš srdcom skrúšeným a zdrveným. Žalmy 51. kapitola 19. verš. Na tento okamih Boh čaká. Nie so zlomyselnou škodoradosťou, že nás konečne dostane na kolená, ale pre zľutovanie k nám hriešným otvára svoju náruč. 51. kapitola 19. verš. Na tento okamih Boh čaká. Nie so zlomyselnou škodoradosťou, že nás konečne dostane na kolená, ale pre zľutovanie k nám hriešným otvára svoju náruč, aby nás prijal ako svoje deti.

12. kapitola, 1. verš. Z týchto slov vidíme, že Boh nestojí mimo nás a mimo diania tohto sveta. Všetko toto urobila moja ruka, tak vznikli všetky tieto veci, znie výrok Hospodinov. Na toho zhliadnem, kto je pokorný a zronený v duchu, kto sa zachveje pred mojim slovom. Izaiáš, 66. kapitola, 2. verš. Tu končí každá sebestačnosť, tu končí každá ľudská hrdosť, tu končia všetky ľudské plány samospásy, tu končí hľadanie Boha ľudským spôsobom. A ďakujeme Bohu, že nie sme ponechaní na pospas sami sebe. Ježišove slová sú nad akúkoľvek pochybnosť jasné. Blahoslavení sú chudobní v duchu, blahoslavení sú duchovne prázdni, blahoslavení sú tí, ktorí volajú k Bohu o milosť. To sú tí chudobní, blažení, šťastní ľudia, pretože iba tí sú napojení na zdroj pravdy a života, na Pána Ježiša Krista. Pokým sa vám zdá, že je to cesta príliš ťažká a náročná, máte pravdu. Nebola to cesta jednoduchá ani pre Božieho Syna, nášho Pána a Stvoriteľa. Pre prirodzeného človeka je to cesta nielen nemožná, ale aj nepochopiteľná.

Pozrime sa spoločne ešte na jednu rovinu chudoby. Chudoby, do ktorej zostúpil sám Boh v osobe svojho syna, pána Ježiša Krista. Počúvajme nasledujúce verše. Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Preto ho aj Boh nadmieru povýšil a dal mu meno nad každé meno. List Filipanom, 2. kapitola, 6. až 9. verš. Ježiš Kristus zmaril sám seba a podriadil sa vôli svojho Otca. Ak niekto znáša s nechuťou chudobu v duchu, o čo väčšiu nechuť predstavuje zmarenie syna Otcom, aby mohol byť vôbec niekto vykúpený a spasený. Sú aj takí, ktorí hovoria, že s takým Bohom a Otcom, ktorý poslal svojho syna na smrť, nechcú mať nič spoločné. Prirodzený človek považuje spasenie bez zásluh za niečo neprirodzené a nespravodlivé. Tu je nad slnko jasné, že pochopiť najväčšiu drámu ľudskej histórie je nad naše možnosti. Len ten, komu je dané zhora, chápe, že Boh Otec obetoval svojho syna, aby umožnil spasenie tých, ktorým bola zjavená dobrá zvesť prostredníctvom zvrchovaného a ničím nezaslúženého rozhodnutia Boha, Stvoriteľa a Pána celého.

celého vesmíru. Pán Ježiš zostúpil medzi nás, aby umožnil spasenie všetkým tým, ktorí mu boli otcom daní, ale súčasne sa odvracia od seba spravodlivých, ktorí si navrávajú, že môžu byť spasení vlastným príčinením a zásluhami. Kto je kto, nie je vždy celkom jasné. Teraz snáď všetci chápeme, že pravá chudoba v duchu ide ruka v ruke s pokorou a oddanosťou služobníka. Oboje znamená koniec svojbytnosti, koniec vlastného chcenia a koniec vlastných plánov. To je nový začiatok života v absolútnej oddanosti a spoliehania sa vo všetkom na vedenie Božieho ducha. Mojím prianím je, aby každý, kto počúva toto naše spoločné uvažovanie, mal istotu, že sa nespolieha sám na seba, ani na príslušnosť k určitej náboženskej skupine, ale s celou dôverou sa spolieha na to, že patrí Bohu celým svojim srdcom, celou svojou mysľou i vôľou.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 13.
1: Dokedy budeš zabúdať na mňa, Pane? Dokedy sa chceš skrývať predo mnou? Dokedy budem nosiť starosť v duši? Dokedy v srdci žiaľ, tak deň čo deň? Dokedy nepriateľ sa bude vršiť nado mnou? Pozri sa na mňa, splň mi tú prosbu, Pane. Osvieť mi oči, aby som na smrť nezaspal, aby sa nechválil môj nepriateľ, premohol som ho, dívajte sa. Nech neteší sa lotor z mojich múk. Vo tvoju milosť budem dúfať, Pane, a z tvojej pomoci sa radovať. Zaspievam Pánovi, lebo mi dobre urobil.
0: Spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. Spurgeon nazýva tento žalm žalmom dokedy. Dávid začína v žiali a končí v plesaní a spievaní. Tento žalm je možné rozdeliť na tri časti. Prvá časť – plačúci veriaci, druhá časť – dôverujúci veriaci, tretia časť – plesajúci veriaci. Prvá časť – plačúci veriaci. Dávid sa modlí z hlbok opusteného a zúfajúceho srdca a vo veršoch 2 a 3 sa otázka dokedy nachádza 4 krát. Dávid mal v utrpení pod pohrdaním jeho nepriateľov pocit, že na neho Boh zabudol. Keď Boh pred nami skrýva svoju tvár, i my v zármutku, trápení a žiali môžeme mať pocit, že na nás zabudol. Keď Babylončania zničili Jeruzalem a vzali Židov do zajatia, mnohí z nich si mysleli, že Hospodin ich opustil a zanechal. Ale Sion povedal: Hospodin ma opustil a Pán zabudol na mňa. No Božie posolstvo k ním bolo: či azda zabudne žena svoje nemluvňa, aby sa nezľutovala nad plodom svojho života? Ale aj keby oni zabudli, ja ťa nezabudnem. Hľa, na svojich dlaniach som ťa viril. Tvoje múry sú vždycky predo mnou. Izaiáš 49, 14 až 16. V skutku Pán nás skúša a niekedy pred nami skrie svoju tvár, no nikdy na nás nezabúda. Môžeme volať dokedy, no skúšky netrvajú na veky. Utrpenia Božieho dieťaťa sú utrpeniami terajšieho času, ako hovorí list Rímskym 8. kapitola 18. verš. Skúšky netrvajú na veky. Druhá časť. Dôverujúci veriaci. Dávid volá k Hospodinovi, aby na neho pohliadol a vypočul ho. Potvrdzuje svoju dôveru v Boha. Ja sa nadejem na tvoju milosť. Verše 4 až 6. Tretia časť. Plesajúci veriaci. Dávidov žalostný nárek sa mení na pieseň plesania. Píše: spievať budem Hospodinovi, lebo on dokoná za mňa. Verš 6. Jeho okolnosti sa nezmenili, no on sa zmenil. Existuje motto, ktoré hovorí: modlitba mení veci. V skutočnosti mení veci Boh, no modlitba mení nás. Vždy pamätajme na to, aby sme naše starosti prinášali k Bohu v modlitbe a v dôvere v Neho. Dokážeme tak Jeho vernosť a budeme Mu spievať, pretože dokonal za nás.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 15. kapitola.
1: V 27. roku izraelského kráľa Jarobeáma stal sa kráľom judský kráľ Azaria, Uzia, syn Amaciov. Keď sa stal kráľom, mal 16 rokov a kráľoval 52 rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jecholia z Jeruzalema. Konal, čo je v očiach Hospodinových správne, celkom tak, ako robil jeho otec Amacia. Len výšiny neboli odstránené. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. Hospodin ranil kráľa, takže bol malomocný až do dňa svojej smrti a býval v osobitnom dome. Kráľov syn Jotám bol na čele domu a spravoval ľud krajiny. Ostatné činy Azariove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Azaria usnul so svojimi otcami, pochovali ho godcom v meste Dávidovom a kráľom miesto neho sa stal jeho syn Jotám. V 38. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Jarobeámov syn Zecharia. Panoval 6 mesiacov. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, ako robili jeho otcovia. Neodstúpil od hriechov Jarobeáma syna Nebatovho, ktorými ten zviedol Izrael na hriech. Proti nemu zosnoval sprisahanie Šallum, syn Jábešov. Zrazil ho pred ľudom, usmrtil a stal sa kráľom miesto neho. Ostatné činy Zechariove sú zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Tak znelo slovo Hospodinovo, ktoré vyriekol Jehúhovi. Tvoji synovia až do štvrtého pokolenia budú sedieť na izraelskom tróne. Tak sa aj stalo. Šallum, syn Jábešov, stal sa kráľom v 39. roku judského kráľa Uziu, Azaria, a kráľoval jeden mesiac v Samárii. Vtedy vytiahol Menachém, syn Gádyho z Tyrce, a prišiel do Samárie. V Samárii ranil a usmrtil Šalluma, syna Jábešovho, a stal sa kráľom miesto neho. Ostatné činy Šallumove, aj sprisahanie, ktoré zosnoval, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Vtedy Menachém z Tyrce spustošil Tapúach a všetko v ňom, aj jeho územie, lebo mu neotvorili. Keď ho spustošil, jeho tehotné rozpáral. V 39. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Menachém, syn Gádyho. Panoval 10 rokov. Konal, čo sa Hospodinovi nepáči, po všetky svoje dni neodstúpil od hriechov Jarobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. Keď proti krajine pritiahol asýrsky kráľ Púl, Menachém dal Púlovi 1000 talentov striebra, aby mu pomohol upevniť kráľovstvo v jeho ruke. Menachém vyrúbil peniaze Izraelcom, a to za všetkých hrdinov z vojska, aby tak mohol dať asýrskému kráľovi. 50 šekelov na jedného muža. Asýrsky kráľ sa potom vrátil a nezostal v krajine. Ostatné činy Menachémove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. Keď Menachém usnul so svojimi otcami, stal sa kráľom miesto neho jeho syn Pekachia. V 50. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekachia, syn Menachémov. Panoval 2 roky. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Jarobeáma syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael na hriech. Jeho dôstojník Pekach, syn Remaliov, zosnoval proti nemu sprisahanie s 50 mužmi z Gileádu a zabil ho v hradnej veži kráľovského paláca v Samárii. Keď ho usmrtili, stal sa kráľom miesto neho. Ostatné činy Pekachiove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 52. roku judského kráľa Azariu stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Pekach, syn Remaliov. Panoval 20 rokov. konal, čo sa nepáči Hospodinovi, neodstúpil od hriechov Jarobeáma, syna Nebatovho, ktorý mi ten zviedol Izrael na hriech. Za čias izraelského kráľa Pekacha prišiel asýrsky kráľ Tiglat-Pileser, zabral Ijon, Abel-Bet-Maachá, Jánuach, Kedeš, Chácór, Gileád, Galileu, celý kraj Naftálii a odviedol ich do Asýrie. Vtedy Húšeja, syn Élov, zosnoval sprisahanie proti Pekachovi, synovi Remaliomu, a zabil ho. Keď ho usmrtil, stal sa miesto neho kráľom v 20. roku Jótáma, syna Uziovho. Ostatné činy Pekachove, všetko, čo vykonal, je zapísané v knihe letopisov izraelských kráľov. V 2. roku izraelského kráľa Pekacha, syna Remaliovho, sa stal kráľom Jótán, syn judského kráľa Uziu. Keď sa stal kráľom, mal 25 rokov a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jerúša, dcéra Cádokova. Robil, čo je správne v očiach Hospodinových, celkom tak, ako robil jeho otec Uzia. Len výšiny neodstránili. Ľud ešte vždy obetoval a kadil na výšinách. On postavil hornú bránu domu Hospodinovho. Ostatné činy Jótámove, ktoré vykonal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. V tých časoch začal Hospodin posielať do Judska sýrského kráľa Recina a Pekacha, syna Remaliovho. Keď Jótám usnul so svojimi otcami, pochovali ho k ním v meste jeho otca Dávida. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Ácház.

Žalm 26. Priznaj mi právo. Nevinný som, Pane. Bez úhony som chodil po zemi a bez váhania Tebe dôveroval. Skúšaj ma, Pane, preskúšaj a hlboko mi nazri do ľadví. Tvoja láska mi bola pred očami a Tvoja pravda. V nej som chodieval. Nepostával som s pokrytcami, s falošníkmi sa neschodil a zlosina som nenávidel a s ničomníkom nesedel. V nevinnosti si ruky umývam, pri Tvojom oltári hľa stojím, Pane. Hlas mojej vďačnosti nech zaznieva a Tvoje veľké skutky rozpovie. Milujem, Pane, Tvoje obydlie, Tvoj dom, kde sídli Tvoja sláva. Daj, nech mi hriechy dušu nevezmú a krvilační nesiahnu na môj život. Tí, ktorým na rukách lpie hanebnosť a dlaň je plná úplatkov. Bez úhony som chodil po zemi. Vykúp ma, Pane, buď mi milostivý. Na rovnej ceste nech stojí moja noha. V zhromaždení ťa, Pane, oslávim.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 16. kapitola.
1: V 17. roku Pekacha, syna Remaliovho, stal sa kráľom judský kráľ Ácház, syn Jotámov. Keď sa Ácház stal kráľom, mal 20 rokov a kráľoval 16 rokov v Jeruzaleme. Nekonal, čo je správne v očiach Hospodinových, ako to konal jeho otec Dávid. Chodil po ceste izraelských kráľov, ba aj svojho syna dal previesť cez oheň podľa ohavného zvyku národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov. Obetoval a kadil na výšinách a na kopcoch i pod každým zeleným stromom. Vtedy pritiahol sýrsky kráľ Recín s izraelským kráľom Pekachom, synom Remaliovým, do boja proti Jeruzalému. Obkľúčili Ácháza, ale nevládali bojovať. V tom čase edomský kráľ vrátil Élat Edomu a zahnal Júdejcov z Élatu. Edomci prišli do Élatu a ostali tam bývať až dodnes. Vtedy poslal Ácház k asýrskému kráľovi Tiglat-Pileserovi poslov s odkazom: Som tvoj služobník a tvoj syn. Príď ma vyslobodiť z ruky sýrského a izraelského kráľa, ktorí povstávajú proti mne. Ácház vzal striebro a zlato, ktoré sa nachádzalo v dome Hospodinovom a v pokladnici kráľovského paláca, a poslal to asýrskému kráľovi ako dar. Asýrsky kráľ ho poslúchol. Asýrsky kráľ vytiahol proti Damasku, zabral ho a odviedol do zajatia do Kýru. Recína usmrtil. Na to sa vybral kráľ Ácház v ústretí asýrskému kráľovi Tiglat-Pileserovi do Damasku. Keď kráľ Ácház uvidel oltár v Damasku, poslal kňazovi Úriovi podobu oltára a plán jeho celej stavby. Kňaz Úria postavil oltár celkom podľa toho, čo kráľ Ácház poslal z Damasku. A kňaz Úria tak urobil

Krv, ako prišiel kráľ Ácház z Damasku. Keď prišiel kráľ z Damasku, prezrel si oltár. Potom sa kráľ priblížil k oltáru, vystúpil naň a spálil spaľovanú obeť i pokrmovú obeť, obetoval svoju úliadbu a vykropil na oltár krv svojich obetí spoločenstva. Bronzový oltár, ktorý stál pred Hospodinom, dal odsunúť spred chrámu, spomedzi nového oltára a domu Hospodinovho a postavil ho na bok, na sever od nového oltára. Potom kráľ Ácház prikázal kňazovi Úriovi: na veľkom oltári spaľuj rannú spaľovanú obeť a večernú pokrmovú obeť. Spaľovanú obeť kráľa i jeho pokrmovú obeť, taktiež spaľované obete všetkého ľudu krajiny, ich pokrmové obete, aj ich úliadby. Všetku krv spaľovaných obetí a všetku krv obetí zábytných vykrop naň. Bronzový oltár budem neslúžiť na vyhľadávanie veštby. Kňaz Úria urobil celkom tak, ako mu prikázal kráľ Ácház. Potom dal kráľ Ácház obsekať priečné laty na podvozkoch, odstránil z nich kotlíky, more dal zložiť z bronzových bíkov, čo boli pod ním, a položil ho na kamenný podstavec. Aj krytú chodbu pre deň sviatočného odpočinku, ktorú vybudovali v chráme, aj kráľovský vchod dal odstrániť z chrámu kvôli asýrskému kráľovi. Ostatné činy Ácházove, ktoré vykonal, sú zapísané v knihe letopisov judských kráľov. Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho k ním v meste Dávidovom a po ňom sa stal kráľom jeho syn Chyzkia.

76. žalm. Známy je Hospodin, Boh v Júdovi, a jeho meno ctí si Izrael. V Jeruzaleme býval jeho stánok a na Sione jeho príbytok. Tam blesky tetív potrhal, rozdrvil štít i meč i vojnu. Velebný si a jasnejší nad vrchy večité. Aj udatní sa stali korisťou, zaspali večným spánkom a bojovníkom zmeraveli ruky. Pre tvoje pohrozenie, Bože Jákobov, omráčený bol voz i hoviatko. O, strašný si, kto môže obstáť pred tebou, keď vybuchne tvoj hnev? Súd ohlásil si z neba, zľakla sa zem a zatíchla, keď Boh sa k súdu zdvihol pre spásu svojich biedných na zemi. Lebo i v hneve človekovom ty, Pane, žiadaš úctu. Ak nie, tým hnevom sám sa ozbrojíš. Dávajte Bohu sľub a plňte ho. A všetci, ktorí vôkol neho ste, dar prinášajte strašnému. On pýchu kniežat podtína a hrozný býva pre vladárov zeme.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov. 17. kapitola.
1: V 12. roku judského kráľa Acháza stal sa kráľom nad Izraelom v Samárii Hošeja, syn Ehlov. Panoval 9 rokov. Robil, čo sa nepáči Hospodinovi, len nie tak, ako izraelskí králi pred ním. Proti nemu pritiahol asýrsky kráľ Šalmanezer. Hošeja sa stal jeho poddaným a odvádzal mu poplatok. Potom asýrsky kráľ zistil pri Hošejovi sprisahanie, že poslal poslov k egyptskému kráľovi Sóovi a asýrskému kráľovi neodviedol každoročný poplatok. Preto ho dal asýrsky kráľ zatknúť a sputnať vo väzení. Potom asýrsky kráľ ťahol celou krajinou, pritiahol k Samárii a 3 roky ju obliehal. V 9. roku Hošejovom zaujal asýrsky kráľ Samáriu a odvliekol Izraelcov do Asýrie. Obsadil ich v Chalachu a pri Chabóre, rieke Gózánu a v mestách méckych. Stalo sa tak preto, že Izraelci zhrešili proti Hospodinovi svojmu Bohu, ktorý ich vyviedol z Egypta, z područia faraóna egyptského kráľa, že uctievali iných bohov a že chodili podľa zvyklostí národov, ktoré Hospodin zahnal spred Izraelcov a konali podľa zvykov, ktoré zaviedli izraelskí králi. Izraelci si pokrytecky vymysleli veci, ktoré neobstoja pred ich Bohom Hospodinom, nastavali si výšiny vo všetkých svojich mestách, ako na strážnych vežiach, tak aj v opevnených mestách. Vstýčili aj posvetné stĺpy a ašéry na každom vysokom kopci a pod každým zeleným stromom. Tam kadili na každej výšine ako národy, ktoré Hospodin odviedol spred nich a robili zlé veci, aby popudzovali Hospodina. Slúžili modlám, o ktorých im Hospodin povedal, nečiňte to. Hospodin pritom vystríhal ako Izraela, tak i Júdu prostredníctvom všetkých prorokov a všetkých vidcov. Navráťte sa zo svojich zlých ciest a zachovávajte moje príkazy, moje ustanovenia celkom podľa zákona, ktorý som prikázal vašim otcom a ktorý som vám poslal skrze svojich služobníkov prorokov. Oni však neposlúchali, ale zatvrdili si šiju ako ich otcovia, ktorí neverili Hospodinovi, svojmu Bohu. Zavrhli jeho ustanovenia, jeho zmluvu, ktorú uzavrel s ich otcami, a jeho svedectvá, ktorými ich napomínal. Chodili za márnosťou, až sa sami stali márnosťou, a za národmi, ktoré ich obklopovali, a o ktorých im Hospodin prikázal, aby nerobili tak, ako oni. Opustili všetky prikázania svojho Boha Hospodina, narobili si liate modly, dvoje teliat, spravili si aj ašéru, klaňali sa všetkému nebeskému vojsku a slúžili Bálovi. Svojich synov a céry prevádzali cez oheň, zaoberali sa veštbami, čarami a oddávali sa čineniu toho, čo sa Hospodinovi nepáčilo, aby ho popudzovali. Vtedy sa Hospodin veľmi rozhneval na Izrael, odstránil ich spred svojej tváre a ponechal z nich len samotný kmeň Júdov. Ani Júda však nezachovával prikázania svojho Boha Hospodina, ale chodil podľa ustanovení Izraelcov, ktoré oni nariadili. Preto Hospodin zavrhol celé potomstvo Izraela. Pokoril ich, vydal do rúk lúpežníkom, až ich priam zavrhol spred svojej tváre. Keď odtrhol Izrael od domu Dávidovho, za kráľa si ustanovili Jarobeáma, syna Nebatovho. Jarobeám odviedol Izrael od nasledovania Hospodina a zviedol ich na veľké hriechy. Izraelci chodili teda vo všetkých hriechoch Jarobeáma, ktoré on páchal, a neodstúpili od nich, až kým Hospodin neodstránil Izrael spred svojej tváre, ako predpovedal prostredníctvom svojich služobníkov prorokov. Odviedol Izrael do zajatia z jeho pôdy do Asýrie až do dnešného dňa. Asýrsky kráľ dal priviesť ľudí z Bábelu, Kútu, Avvy, Chamátu a zo Sefarvajmu a osadil ich v samárskych mestách na miesto Izraelcov. Zaujali Samáriu a ostali bývať v jej mestách. Na počiatku svojho tamojšieho pobytu neúctievali Hospodina. Preto Hospodin poslal na nich levy a tie ich zabíjali. Vtedy oznámili asýrskému kráľovi. Národy, ktoré si odviedol do zajatia a osadil v samárskych mestách, nepoznajú zákon bohatej krajiny. Preto teraz poslal na nich levy a tí ich usmrcujú, lebo nepoznajú zákon Boha tej krajiny. Na to asýrsky kráľ rozkázal: zaveďte tam jedného z kňazov, ktorých ste odtiaľ priviedli. Nech ide a nech sa tam usadí a nech ich vyučuje zákonu Boha tej krajiny. Šiel teda jeden z kňazov, ktorí boli odvedení do zajatia zo Samárie, usadil sa v Bételi a učil ich, ako majú uctievať Hospodina. Ale každý národ si zhotovil svojich vlastných bohov a uložil ich do domov na výšinách, ktoré urobili Samaritáni. Každý národ vo svojich mestách, v ktorých býval. Ľudia z Bábelu si urobili Sukkot Benóta, ľudia z Kútu si urobili Nergala a ľudia z Chamátu si urobili Ašímu. Avvania si zhotovili Nibchaza a Tartáka, Sefarvajimčania spaľovali v ohni svoje deti Adramelekovi a Anamelekovi, Sefarvajimským bohom. Uctievali aj Hospodina a určili si spomedzi seba kňazov na výšinách. Tí im konali službu v domoch na výšinách. Hospodina teda uctievali, ale svojim bohom slúžili podľa zvyku národov, z ktorých boli privlečení. Až dodnes konajú podľa predošlých zvykov. Hospodina neuctievajú a nečinia podľa jeho ustanovení, jeho práva a jeho zákona, ani podľa prikázaní, ktoré dal Hospodin synom Jákobovým, ktorých nazval menom Izrael. Hospodin uzavrel s nimi zmluvu a prikázal im: neúctievajte iných bohov, neklaňajte sa im, neslúžte im a neobetujte, ale uctievajte Hospodina, ktorý vás vyviedol z Egypta veľkou mocou a vystretým ramenom, jemu sa klaňajte a jemu obetujte. Stále zachovávajte všetky ustanovenia, práva, zákon a prikázania, ktoré vám napísal, a neúctievajte iných bohov. Na zmluvu, ktorú som s vami uzavrel, nezabúdajte a neúctievajte iných bohov. Len Hospodina svojho Boha uctievajte a on vás vyslobodí z rúk všetkých vašich nepriateľov. Neposlúchli však, ale robili podľa svojich predchádzajúcich zvykov. Tieto národy uctievali Hospodina a slúžili aj svojim tesaným modlám. Aj ich synovia a synovia ich synov konajú až dodnes to, čo konali ich otcovia.

0: 119. žalm. Nech príde na mňa Tvoja milosť, Pane, a spasenie, jak hlása Tvoja reč, aby som mohol odpovedať zlému, lebo ja verím slovám Tvojich úst. Neodním naveky z úst mojich slovo pravdy, pretože čakám na Tvoj súd. Pretože plniť chcem Tvoj zákon neúnavne, na večné veky, bez konca. Slobodný chodiť chcem, veď hľadám Tvoje príkazy. O Tvojich svedectvách chcem hovoriť i pred kráľmi a nebudem sa hanbiť. Tešiť sa budem z Tvojich príkazov, ktoré som si tak zamiloval. Zdvihnem k ním dlane, k Tvojim príkazom, ktoré som si tak zaľúbil, mysliaci na všetko, čo Ty si ustanovil. Pamätaj na slovo, sluhovi dané, slovo, na ktoré nádej si mu dal. To mi je útechou pri mojej biede, že oživí ma Tvoja reč. Nech sa mi nadutí náramne smejú, ja nepustím sa Tvojho zákona.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

0: Boží Izrael. A nad všetkými, čo budú podľa toho konať, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom. List Galatianom, 6. kapitola, 16. verš.
1: O jeden verš skôr, ako je ten náš dnešný, Pavol píše: Lebo v Kristu Ježišovi ani obriezka nič nevládze, ani neobriezka, ale nové stvorenie. List Galatianom 6. kapitola, 15. verš. A potom nasledujú slová: A nad všetkými, čo budú podľa toho konať, pokoj a milosrdenstvo aj nad Božím Izraelom. Pravidlo spasenia nespočíva v dodržiavaní Mojžišových obradných zákonov, ale v potrebe nového stvorenia, obnoveného srdca znovuzrodenia. Preto Peter nenaliehal na novoobrátených z domu pohana Kornélia, aby sa dali obrezať, ani ich neviedol k dodržiavaniu židovských zákonov o jedle. Nerobil z nich Židov, ale podľa veľkého Kristovho poverenia ich nechal len pokrstiť, čo tým, ktorí boli z obriezky, bolo veľmi nemilé. Aj Pavol trval na tom, že evanjeliu nezáleží na tom, či je niekto Žid alebo pohan, ale evanjeliu záleží jedine na tom, či je niekto nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Na každého, kto verí tejto pravde a žije podľa toho, príde pokoj a milosrdenstvo. Tým sú všetky rozdiely vyrovnané. V súlade s touto biblickou pravdou bolo príjemné vypočuť si odpoveď židovského pastora zboru v Izraeli na otázku, či sa považuje za mesiášského Žida alebo za kresťana. Tento rozdiel nepoznám, pretože Biblia ho nepozná. Kedysi sme boli rozdelení, áno. Ale Boh odstránil deliaci múr starých zákonov a spojil nás v Kristovi v nového človeka. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k Otcovi. List Efezanom 2. kapitola 18. verš. Skrze spoločnú vieru v Ježiša Boh zjednotil svoj židovský národ a pohanov do jedného ľudu. Pokoruje nás to. My, ktorí sme boli kedysi vzdialení, ďakujeme Bohu, že aj nám bolo dovolené pripojiť sa k milosti evanjelia. Zároveň sa modlíme, aby sa na konci vekov podľa biblického prísľubu obrátilo mnoho Židov ku Kristovi a aby bol zachránený celý Izrael. Áno, s Pavlom chceme volať: Bratia, záľuba môjho srdca a prosba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. List Rimanom 10. kapitola 1. verš. Aby sme s nimi mohli kráčať podľa pravidla nového stvorenia v Kristovi, aby sme boli jedným ľudom a jedným Božím Izraelom, na ktorý prichádza večný pokoj a milosrdenstvo.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4. Počúvate Rádio Logos.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov. Pokoj nad Izraelom.

0: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje je bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Moja duša túži po tvojej spáse. Hospodine, čakám na tvoje slovo. Žalm 119, 81. Počúvate Rádio Logos.

0: Jazyk múdrych dáva dobré poznanie, ale ústa bláznov chrlia bláznovstvo. Na každom mieste sú oči Hospodinove, ktoré pozorujú zlých i dobrých. Ušľachtilý jazyk je stromom života, avšak jeho prevrátenosť je duchovná skaza. Blázon pohrda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktoré sa opäť budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ. Kniha Kazateľ nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života. Dnes pokračujeme v úvahách nad slovami Kazateľa 7. kapitola. Bude to odsek 11. verš až 25. verš. Je to trošku dlhší odsek Božieho slova.
1: Dobrá je múdrosť spolu s dedičstvom a je ziskom pre tých, čo vidia slnko. Lebo v tvôni múdrosti je tak, ako v tvôni peňazí. Ale výhodou poznania je, že múdrosť život dáva tým, čo ju majú. Pozri sa na Božie dielo. Lebo veď, kto môže narovnať, čo skrivil? V dobrý deň buď dobrej vôle. V deň zlý si uváž. Aj tento deň učinil Boh ako tamten, aby človek nevypátral, čo príde po ňom. Všetko to som videl za svojho múdreho života. Jestvuje spravodlivý, ktorý hynie vo svojej spravodlivosti a bezbožný, ktorý dlho žije vo svojej nešľachetnosti. Nebuď príliš spravodlivý a netvár sa príliš múdro. Prečo máš výjsť na vnívoč? Nepočínaj si príliš bezbožne a nebuď bláznom. Prečože máš predčasne zomrieť? Dobré je, ak sa držíš jedného, ale ani druhého sa nespúšťaš. Lebo kto sa bojí Boha, ujde tomu všetkému. Múdrosť dáva múdremu viac sily ako 10 mocných, ktorí sú v meste. Lebo nie je to na zemi spravodlivého človeka, čo by len dobre robil a nehrešil. Nevšímaj si všetky reči, ktoré ľudia hovoria, aby si nemusel počuť, ako ťa preklína vlastný sluha. Lebo aj sám vieš, že mnoho ráz si aj ty preklínal iných. Všetko to som skúsil s múdrosťou. Povedal som. Chcem mať múdrosť. Ale ona ostala ďaleko odo mňa. Ďaleko je, čo jestvuje. A veľmi hlboké. Kto to vystihne? Opäť som si predsa vzal poznať a vyskúmať a hľadať múdrosť a podstatu vecí, aby som poznal, že bezbožnosť je bláznovstvo. A bláznovstvo je pochabosť.
0: Byť v tieni múdrosti je totiž ako byť v tieni peňazí. A ziskom spoznania múdrosti je to, že dáva život tým, čo ju vlastnia. Je zrejme, že kazateľ tejto časti znova pojednáva o Božej múdrosti. My teda vieme, že to je jednou veľkou témou v knihe Kazateľ. A poukazuje na dôsledky Božej múdrosti v živote človeka. Poukazuje na to, že ak človek má a prijíma Božiu múdrosť a žije Božou múdrosťou, Božia múdrosť do života človeka prináša požehnanie a vyváženosť aj do života viery. Božia múdrosť nám pomáha mať správny smer a perspektívu života. Pomáha nám mať správny pohľad na život. A kazateľ v tejto knihe zdieľa aj svoju osobnú skúsenosť. Hovorí, že sám šiel cestou života vo vlastnej múdrosti 2.12. Hoci ho Pán Boh obdaroval naozaj nevšednou Božou múdrosťou. A nakoniec sa vrátil k Bohu ako marnotratný syn a vyznáva, že len Božej múdrosti môže človek nájsť skutočne šťastný, naplnený, zmysluplný a vyvážený život. Pán Boh nás chce učiť svojej múdrosti, ktorá je iná než je ľudská múdrosť. A preto ju nachádzame tam, kde to najmenej čakáme. Ako sme už hovorili v niektorých reláciách, keď v dome smútku čelíme skutočnosti smrti, keď žijeme v očakávaní na Boha v trpezlivosti. A Pán Boh nás učí dôverovať Mu v týchto rôznych skutočnostiach nášho života. Božia múdrosť nás chráni pred skrytými úskaliami života. Učí nás v dobré dni radovať sa a v zlé dni nezúfať si, ale dôverovať Bohu, že Pán Boh má všetko pevne vo svojich rukách. Upriamuje našu myseľ na Boha, učí nás žiť pre veci, na ktorých skutočne v živote záleží. Učí nás vidieť neviditeľné skutočnosti, ktoré stoja za tou oponou, ako za viditeľnými skutočnosťami tohoto sveta. Kazateľ hovorí, že vypozoroval v tomto svete určité paradoxy, ktoré sa týkajú života človeka. Že nieraz je tomu tak, že spravodlivému sa zle vodí a nespravodlivému sa darí a prosperuje. Napríklad 7. kapitola v 15. verši vraví, stáva sa, že spravodlivý hynie vo svojej spravodlivosti a tiež sa stáva, že bezbožný si dlho žije vo svojej zlobe. A podobné pozorovania nachádzame aj na iných miestach Svätého písma. A toto paradoxné napätie je nieraz veľmi ťažké prekonať. A žalmista v tom žalme 73. napríklad hovorí, že aj on by sa bezmála na tomto podkol, vraví, bezmála sa na tomto podkla moja noha. Takmer zakopol na tomto paradoxe života. A kazateľ hovorí, že sám toto zakúsil v svojom živote a preto v týchto slovách od 11. až po 25. verš dáva určitý návod, ako toto napätie prekonať. Ako v tomto napätí nájsť predsa určitý zmysel.

Tak zo pár takých jeho myšlienok z tohoto odseku Božieho slova. Tak v 16. verši napríklad hovorí, nebuď príliš spravodlivým. A kazateľ tu použil akúsi iróniu. Asi cítime, že taká irónia, akoby keď hovoríme, nebuď príliš

je s Bohom. Vykladá mu na obdiv svoju spravodlivosť, lebo má pocit, že to, ako Boh s ním jedná, ako cestou života ho vedie, ako my tak hovoríme, že tento kríž si nezaslúžil. To, že aj spravodlivý môže trpieť, je neraz ťažko priateľnou skutočnosťou pre mnohých veriacich ľudí. Odmietajú ísť potom takou cestou kríža, odvolávajú sa na svoju spravodlivosť. Zabúdajú na pravdivosť Božieho slova, ktoré zaznieva z úst jedného z najspravodlivejších ľudí na zemi, ktorý zároveň prešiel obrovským utrpením. Job 2.10 vyznáva, či len dobré budeme brať z Božej ruky, a to zle nie. V 17. verši teda hovorí, poukazuje na také ďalšie riešenie. Tak poprvé raví, nebuď príliš spravodlivý alebo samospravodlivý, dôveruj Božej spravodlivosti. V 17. verši hovorí, že neoddávaj sa bezbožnosti. V niektorých prekladoch sa hovorí, že nebuď príliš bezbožným. Ako by sa zdalo, že kazateľ tu hovorí, že byť tak trošku bezbožný je v poriadku. Len byť nadmieru zlý, to je zlé. Samozrejme, že toto nie je tak, kazateľ myslí na niečo iné. Kazateľ tu poukazuje na nebezpečenstvo, ktoré hrozí, keď čelíme napätiu, ktoré je popísané v tom 15. verši, teda keď vidí, že spravodlivý trpí a bezbožníkovi sa darí. Také nebezpečenstvo, potom, keď nevidíme zmysel toho celého, tak nebezpečenstvo oddať sa zlu a bezbožnosti. Človek si povie, tak zbytočne vôbec sa tu trápim, žiť spravodlivo, tak pôjde moja cestou bezbožnosti. Lebo bezbožným sa lepšie darí v živote. Jedna vec je hrešiť, ale druhá vec je nadmieru sa oddať bezbožnosti. A samozrejme ani jedno nie je v poriadku. A toto, čo kazateľ tu popisuje, toto oddanie sa bezbožnosti je možno dôsledkom toho, že samospravodlivý človek neznesie toto paradoxné napätie života, to keď vidí, že spravodlivý trpí, že ide cestou kríža, tak si povie ako žalmista 73. žalme, čo som už spomínal, že tak je zbytočné, že ja čistím svoje srdce od zlého a že umývam svoje ruky v nevine a teda je zbytočné, márne, že sa tu trápim a namáham žiť spravodlivým životom. Je asi lepšie oddať sa bezbožnosti, veď bezbožným sa aj tak lepšie darí v živote. Žalm 73 popisuje.

A totiž na prekonanie toho napätia v našej skúsenosti nás je potrebujeme Božiu múdrosť. Ak sa nám nedostáva Božej múdrosti, a Jakub hovorí v 1. kapitole, že potrebujeme zápasiť o túto Božiu múdrosť a prosiť Boha, aby nám ju daroval, aby sme teda videli, aby sme sa mohli dívať aj na utrpenie v našom svete, aj na utrpenie spravodlivého človeka z Božej perspektívy. Veď aj tu kazateľ hovorí, že Božia múdrosť prichádza z bázne Božej, 18. verši. A potrebujeme ju preto, lebo naša múdrosť je limitovaná našou hriešnou prirodzenosťou. A preto nás kazateľ nakoniec vedie k tomu, aby sme porástli múdrosti Božej a v porozumení toho, ako žiť zmysluplný život. A hovorí teda, že my potrebujeme Božiu múdrosť minimálne takých štyroch, vo všetkom samozrejme, ale v tomto texte minimálne takých štyroch základných oblastí, aby sme vedeli jednať a múdro žiť v paradoxných okolnostiach života. A teda poukazuje napríklad 23. a 24. verši, že potrebujeme rozumieť svojim limitom. Sme limitovaní v porozumení a my nedovidíme za tú oponu života, za naozaj, čo sa deje v pozadí. V 25. verši teda hovorí, že potrebujeme porozumieť základnému problému človeka, ktorým je vlastne hriech. Potom 26 až 28 hovorí, že potrebujeme porozumieť vzťahom v našom živote, vlastne ako tie vzťahy fungujú. A 29. verši teda hovorí až v tejto kapitole, že potrebujeme porozumieť Božiemu plánu pre ľudí. A kazateľ tu vlastne poukazuje na taký Boží stvoriteľský a vykupiteľský plán. Že Pán Boh má moc a spôsob, ako človeka urobiť priamým pred ním. Lenže človek tento Boží plán odmieta a ide cestou vlastných myšlienok a vlastnej múdrosti. Ale Božie slovo hovorí, že v Bohu je nádej. Pán Boh má spôsob, ako nás pred ním urobiť priamým. Ako priamého ducha obnoviť v našich srdciach. Poukazuje, že to je

Sväté písmo poukazuje, že to je jedine v obeti nášho spasiteľa Pána Ježiša Krista. Veď preto poslal Pán Boh svojho syna Ježiša Krista, aby sme vierou v jeho obeť na kríži získali srdce múdre, srdce priame, nové srdce, nového ducha, nový život v Ježišovi Kristovi. A Pán Boh vedia, že vo vlastnej múdrosti nedokážeme spoznať Boha. Že vlastne my sme zablúdili na tej našej ceste životom. A že v skutočnosti nie je spravodlivého ani jedného pred ním. A že spejeme do záhuby. A preto nám Pán Boh poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sme poznali Boha v Ježišovi Kristovi. Aby sme mohli byť spravodlivými pred Bohom v spravodlivosti Kristovej, ktorú vydobil na kríži Golgoty. Aby nám Kristus mohol byť múdrosťou od Boha, spravodlivosťou, posvetením i vykúpením, ako to hovorí Pavol v liste, prvom liste Korintianom 1.30. Takže, keď čelíme paradoxu života, ako kazateľ, keď čelíme tomu paradoxu, že aj spravodlivý často trpí v tomto živote a že aj spravodlivým sa nevždy darí v živote, vtedy nás Božie slovo pozýva, pozrime sa na kríž. Tam, kde Syn Boží spravodlivý trpel za nás nespravodlivých. A teda trpel nespravodlivo. Bolo to spravodlivé? Nebolo. Podľa ľudskej mienky je to šokujúca správa, že niekto spravodlivý trpí namiesto nás alebo niekoho nespravodlivého. Podľa ľudskej mienky je to bláznostvo, je to škandál. Doslovne hovorí písmo, ale v prvom liste Korintianom 1.21 si čítame, že ale Bohu sa zaľúbilo týmto spôsobom spasiť svet. Takže, keď tak ako kazateľ čelíš nespravodlivosti vo svete, alebo možno vo vlastnom živote, nebuď vo svojej spravodlivosti ani urazený, ani sa nevzdávaj vo života spravodlivosti, ani sa neudávaj hriechu. Pozri sa na Krista na kríži. Jeho utrpenie a jeho smrť za naše hriechy je cestou k víťazstvu, cestou k radosti uprostred životnému tomuto napätiu, ktoré tu vidíme. Pretože tak hovorí písmo, Kristus je náš život. Aj keď sa darí, aj keď sa na oko nedarí. A je hoden našej chvály, nášho uctievania a našej vernosti. Milí poslucháči, týmito slovami sa dnes s vami lúčim a teším sa na to ďalšie pokračovanie tejto témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

Nepriatelia vo vnútri cirkvi. Ako máme reagovať na kresťanov, ktorí sa stali našimi nepriateľmi? Ježiš nám prikazuje: milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 44. verš. Pozrime sa na svoj život vo svetle nasledujúcich troch vecí, aby sme videli, či sme poslušní Kristovi. Poprvé, žehnajte tým, čo vás preklínajú. Čo presne znamená niekomu žehnať? Grécky výraz pre slovo žehnať znamená nahlas hovoriť len to, čo je dobré a povznášajúce. Nemáme si dobré veci len myslieť, ale musíme ich aj otvorene povedať. Po druhé, robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. Čo znamená robiť dobre tým, ktorí sú proti nám? Grécky význam tohto slova tu naznačuje úprimnosť a uzdravenie. Ježiš nám teda hovorí: robte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste dosiahli uzdravenie svojho nepriateľa a jeho vyslobodenie zo satanových pút. Tvojim cieľom nemá byť tvoje vlastné utrpenie, ale oklamaná duša tvojho nepriateľa. Kristove príkazy sú jasné. Urob prvý krok. Nečakaj, nestrácaj príležitosť. Ty buď prvý, ktorý navrhne zmierenie. Po tretie, modlite sa za tých, ktorí vás zlomyselne využívajú. Tento príkaz môžeme názorne vidieť v povinnostiach veľkňaza. V prvom rade od neho zákon vyžadoval zabiť obetované zviera a položiť ho na oltár, aby boli ľudu odpustené hriechy. Potom sa mal kňaz modliť za celé zhromaždenie a on mal konať ako ten, kto sa za ľud prihovára u Boha. Práve teraz sa Kristus prihovára za tvojich nepriateľov. Ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista spravodlivého. Prvý list Jána, 2. kapitola, 1. verš. Ježiš je dokonca obhajcom tých, ktorí ťa prenasledujú a zneužívajú. Ak sa on prihovára za ich duše, ako ty môžeš zachovávať nepriateľský postoj voči ním? To je jednoducho nemožné.

0: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

aj najmenšia viera bude stačiť. Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Evanjelium podľa Lukáša, 16. kapitola, 12. verš. Ježiš nám objasňuje. Hovoríte, že chcete zjavenie, teda niečo, čo by vám umožnilo robiť veľké veci. No ako môžete byť obdarení takým druhom viery, keď nie ste spoľahliví ani vo veciach, ktoré vám zveria iní? Ježišove slová museli jeho učeníkov zneistiť. Ich majster predsa vedel, že vôbec nič nemajú, tým skôr nemajú nič, čo by im zverila iná osoba. Všetkého sa vzdali, len aby sa stali jeho učeníkmi podľa svojich najlepších schopností. Zdalo sa im, že tie slová sa jednoducho na nich nevzťahujú. Čo má Ježiš na mysli, keď hovorí, že učeníci neboli verní v cudzom? Predsa naše telá a duše, ktoré vykúpil svojou vlastnou krvou. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom, 6. kapitola, 20. verš. Týmito veršami nám Ježiš vysvetľuje, že naše telá nám už viac nepatria. Ak mu teda nedovolíme nazrieť do svojho vnútra, aby nás očistil od hriechu a posvetil nás, ako môžeme očakávať, že nám zverí niečo veľké? Učeníci požadovali, aby ich pán obdaril väčšou vierou. Ježiš mal pre nich pripravenú nasledujúcu odpoveď. Ak by ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Evanjelium podľa Lukáša, 17. kapitola, 6. verš. Ježiš rozpráva o skrytých veciach, ktoré ako jeho nasledovníci musíme prekonať. Hovorí nám, že najskôr musíme odstrániť korene hriechu, aby sme uverili, že Boh pohne horami. Musíme preskúmať svoje srdcia a odstrániť z nich všetko, čo sa nepodobá Kristovi. Nepotrebujeme veľkú apoštolskú vieru, aby sme to dokázali urobiť. Aj tá najmenšia viera bude stačiť.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z Rimanom 16. kapitola, 16. verš. Pozdravujte sa svätým boskom. Spomedzi piatich zmyslov najviac v našich vzťahoch potrebujeme dotyky. Štúdie ukazujú, že nedostatok fyzického dotyku bráni rozvoju u novonarodencov a že veľká prítulnosť naozaj stabilizuje fyzický rozvoj u malých detí. Láskyplný dotyk nie len rozvíja pocit bezpečia u dieťaťa, ale aj oznamuje svoju hodnotu dospelým. Ježiš často využíval fyzický dotyk ako spôsob na preukázanie svojej starostlivosti a záujmu o ľudí. Napríklad zázračné uzdravovania sprevádzal fyzickým dotykom. Stačilo, aby Kristus povedal jediné slovo, ale predsa sa on dotkol oči slepca, kože malomocného a ruky mladého dievčaťa. Tak, ako som sa ja naučila a stále sa učím milovať Davida spôsobom, akým túži byť milovaný, zisťujem, že keď sa k nemu pritulím, jeho strach či obavy ustupujú. Vždy, keď siahnem po jeho ruke alebo mu hladím vlasy, znova a znova sa uisťuje o mojej láske k nemu. Nemusí sa zamýšľať, ešte ma miluje? Tieto moje prejavy nehy prehlbujú Davidovu dôveru v našom vzťahu. Jedným z praktických dôvodov, akým si presvedčujeme umenie náklonnosti, je lúčenie a vítanie. Každé ráno, keď sa lúčime, David a ja sa snažíme začať deň objatím. Takéto objatie potom ešte zvyčajne pokračuje spoločným objatím s deťmi. Pri vítaní sa boskom na konci dlhého dňa sa nám tiež ukázalo ako prospešné. Vyžaduje si to sústredené úsilie prestať robiť momentálnu prácu alebo nechať na chvíľu dieťa držiaceho ma za nohu. Avšak každým takýmto zvítaním sa David a ja nanovo potvrdzujeme našu oddanosť jeden voči druhému. Význam týchto činností je jasný. Náš vzťah je dôležitý a tieto jednoduché gestá nám pripomínajú, že sa máme o seba starať. Modlím sa. Pane, pomôž mi nezabudnúť na dôležitosť deliť sa o teplo a nežné pozdravy, najmä s mojim manželom. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do môjho manželského života? Kedy počas dňa by som mohla prejaviť svojmu manželovi fyzickú náklonnosť? Čo by ťa od toho mohlo odradiť? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

mladosti, keď počuli prvýkrát meno Ježiš. A kým som ďalej zvestoval o mene Ježiš, všetci títo ľudia z rozličných častí sveta pred ním stíchli. Pripadalo mi to tak, ako by som už teraz prežíval kúsok z toho, čo sa má raz na konci stať. Pri tomto mene sa ohnú všetky kolená, čo sú na nebi, na zemi, aj pod zemou.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Bože, tam, kde ostatní dúfajú v silu armád, kde ostatní dúfajú vo fyzickú silu, Pane, Ty si našou silou, Ty si našou spásou. Boh je mojou spásou. Nikto iný, ale Pán Ježiš Kristus, skala vekov, skala spasenia, Boh je mojou skálou na veky vekov. Aj keby som sa ja triasol, aj keby som išiel cez búrky a cez krízy, Ježiš je skalou, ktorá sa neotrasie, Ježiš je pevný základ pre môj život. Bože, Ty si našou spásou.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prenikavá moc slova. Lebo slovo Božie je živé a mocné. A je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. A preniká až do rozdelenia duše a ducha. Kĺbou a špikou. A je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. List Židom, 4. kapitola, 12. verš. Božie slovo je našou jedinou nádejou. Dobrá správa o Božích zasľúbeniach a varovaniach ohľadom jeho súdu je dostatočne ostrá, dostatočne živá a dostatočne mocná, aby prenikla až na dno môjho srdca a ukázala mi, že klamstvá hriechu sú skutočne klamstvami. Potrat pre mňa nevytvorí perspektívu skvelej budúcnosti. Rovnako ako podvádzanie, vyzývavé obliekanie, odhodenie vlastnej sexuálnej čistoty, mlčanie o nečestnosti v práci, rozvod alebo pomsta. To, čo ma zachráni pred týmito zvodmi, je Božie slovo. Slovo Božieho zasľúbenia je ako otvorenie veľkého okna a preniknutie jasných ranných slnečných lúčov na ploštice hriechu, zamaskované za uspokojujúce potešenie v našich srdciach. Boh ti dal dobrú správu, svoje zasľúbenia, svoje slovo, aby ťa ochránil pred hlbokými zvodmi hriechu, ktoré sa snažia zatvrdiť tvoje srdce, odlákať ťa od Boha a priviesť k záhube. Vytrvaj vo svojom boji viery. Božie slovo je živé, mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Prenikne hlbšie ako akýkoľvek zvod hriechu a odhalí, čo je skutočne cenné a čomu sa skutočne oplatí dôverovať a milovať.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Všetci potrebujeme pomoc. Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. List Židom, 4. kapitola, 16. verš. Každý z nás potrebuje pomoc. Nie sme Boh, máme potreby, máme slabosti, máme zmetok v duši, máme obmedzenia všetkého druhu. Preto potrebujeme pomoc. Pri každom z nás je to čosi iné. Sme hriešni a preto z hĺbky srdca vieme, že si nezaslúžime pomoc, ktorú potrebujeme. A tak sa cítime chytení do pasce. Potrebujem pomoc, aby som žil svoj život, zvládol smrť a vyrovnal sa s večnosťou. Potrebujem pomoc so svojou rodinou, manželským partnerom, deťmi, osamelosťou, prácou, zdravím, financiami. Potrebujem pomoc, ale nezaslúžim si ju. Tak čo môžem robiť? Môžem sa pokúsiť všetko utopiť a hodiť svoj život do mora zmyselných pôžitkov, alebo sa môžem poddať paralýze zúfalstva. Boh však o tejto beznádejnej situácii prehlasuje: Ježiš Kristus sa stal veľkňazom, aby porazil zúfalstvo nádejou, pokoril superčloveka a zachránil ho ako topiaceho sa úbožiaka. Áno, všetci potrebujeme pomoc. Áno, nikto z nás ju nezaslúži. Povedz však nie zúfalstvu, pýche a smilstvu. Pozri sa, čo vraví Boh. Pretože máme veľkňaza, Boží trón je trónom milosti. A pomoc, ktorej sa nám z toho trónu dostáva, je milosťou a milosrdenstvom vtedy, keď to potrebujeme. Milosť, ktorá prichádza na pomoc. Nejde o zaslúženú pomoc, ale o milostivú pomoc. Preto veľkňaz Ježiš Kristus prelial svoju vlastnú krv. Nie si v pasci. Povedz nie klamstvu. Potrebuješ pomoc. Nezaslúžiš si ju, ale môžeš ju získať. Môžeš ju mať práve teraz a na veky. Ak príjmeš a uveríš vo svojho veľkňaza, Ježiša, Božieho syna, a priblížiš sa skrze neho k Bohu. Pristúp teda s dôverou ku trónu milosti.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

Zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta ciest. Váhu sveta na pleciach

0: otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, čo znamená slúžiť Bohu v duchu a v pravde. Poslucháč má na mysli text z Evanjelia podľa Jána, 4. kapitola, 24. verš, kde je napísané: Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Pýtame sa nášho teológa Vlada Božka, nech sa páči.
2: Veľmi zjednodušene by sa možno dalo povedať, že v duchu a pravde znamená, že v duchu svetom a podľa Božieho slova, podľa zjavenia. Ale asi to treba rozvieť, že čo to znamená. Židovský spôsob úctievania Boha bol ten, že Židom bol zverený zákon. Hej, Boh dal Židom zákon, ktorý mal nejakým spôsobom usmerňovať ich život. Hovoril do ich osobného života, do ich etického života. Zákon obsahoval bohoslužobnú prax. Hej, že teda, keď chcel byť Žid poslušný Bohu, keď chcel uctievať Boha, potreboval byť poslušný zákonu. A žiť podľa zákona a dodržiavať zákon. V starej zmluve sa objavuje v prorokoch myšlienka, že prichádza obdobie novej zmluvy. Že Boh vloží svoj zákon do ľudského srdca. Že príde k zmene. Že už zákon nebude napísaný zvonku, že človek si prečíta, čo má robiť a bude sa to snažiť robiť, ale že bude zmenené jeho vnútro. Že zákon bude napísaný do jeho srdca. No a spomínam to preto, lebo práve to uctievanie v duchu a pravde sa dotýka tohoto. Že je to predzvesť novej zmluvy, nového spôsobu prístupu k Bohu. Kedy už nepristupujem k Bohu len cez prikázanie zákona, ale vstupujem s ním do osobného vzťahu, cez Ducha Svätého. Vierou Ježiša Krista, vierou v Neho sa stávame novým stvorením. Že zažívame to, čo písmo nazýva znovuzrodenie. A dôležitou súčasťou znovuzrodenia je to, že my začíname žiť život v Duchu Svätom. Kedy Duch Svätý vstupuje do nášho života a ovplyvňuje nás. Teda, kedy zákon je vložený do nášho srdca. A to znamená život v duchu. Duchu je, že my už vstupujeme do vzťahu s Bohom, do osobného vzťahu skrze Ježiša Krista. Sú odpustené naše hriechy a my nadväzujeme nové spoločenstvo, novú formu spoločenstva a učíme sa kráčať duchu. No a Božie slovo je v tom mimoriadne dôležité, pretože to nové stvorenie alebo tá zmena človeka nie je totálna zmena všetkého, teda čo ty myslím, že my tým, že sa staneme Boží, že sa staneme novým stvorením, neprestaneme byť ešte tými ľuďmi, ktorými sme boli a dokonca ani neodumrie ten starý človek, teda nejaká tá hriešná prírodzenosť. A preto my potrebujeme slovo a ducha, aby sme mohli kráčať v novom živote, aby sme mohli rozumieť Božej vôli, aby sme mohli prechádzať procesom premeny, posvetenia, aby sme mohli porozumieť svojmu poslaniu, svojej služby. Hej. Teda, ten život slúžiť Bohu v duchu a v pravde si myslím, že znamená toto. Že je to služba nového stvorenia. Človek, ktorý vstupuje cez vieru v Krista do vzťahu s Bohom a Boží duch a Božia pravda ho vedú na tejto ceste.
1: A je dôležité, či v tej pasáži citovanej je to v duchu napísané s malým D alebo s veľkým, teda, že či to je v duchu svetom, alebo že či to je v duchu v zmysle na duchovnej rovine, že sa má diať to uctievanie. Je tam rozdiel?
2: Ja si myslím, že to je myslené v duchu svetom. Aspoň tak tomu rozumiem. Celú tú myšlenku vediem týmto smerom. A teda, keď sa pýtaš na toho ľudského ducha, tak znovuzrodením je obnovený náš duchovný život. A to spoločenstvo nášho ducha s duchom Božím tam je. A ako to presne beží a podobne, ja si myslím, že to to je tajomstvo.
1: Vďaka za odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: srdce plné dobra. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 45. verš.
1: Odkiaľ pochádza dobro? A čo treba spraviť na to, aby sme ho v našich každodenných rozhodnutiach a činoch viac praktizovali? Niektorí ľudia si myslia, že dobrota a láskavosť sú vecou hlavy, mozgu a rozumu. Že správne myslenie vedie k správnemu životu. Aj mnohí politici tomu veria a vytvára sa dojem, že vzdelanie je všeliekom na prakticky každý problém v spoločnosti. Rozvíjanie intelektu však nestačí. Bez rovnakého dôrazu na bezúhonnosť srdca bude naše školstvo produkovať len inteligentných zloduchov. Ak by bolo riešením vzdelanie samotné, ekonomická a korupčná trestná činnosť bielých golierov by musela klesať. Iní veria, že dobrota a láskavosť sú vecou rúk. Tvrdia, že dobrota znamená dobre zaobchádzať s ľuďmi. Ale konanie dobra z nás nerobí dobrých ľudí. Aj vrahovia čakajúci na popravu boli možno dobrí k svojim matkám. Ale nie sú to dobrí ľudia. Pravda je taká, že dobro sa nenachádza ani v hlave, ani v rukách, je ukryté v tvojom srdci. Ježiš, najlepší človek, aký kedy žil, povedal: dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca. Dobrota nezávisí až tak od toho, čo všetko vieš, či robíš, ide hlavne o to, kto si. Ak niekedy rozmýšľaš o živote, ktorý máš ešte pred sebou, nezabúdaj. Nezáleží na tom, ako dlho človek žije, ale ako dobre svoj život žije. Sir Francis Bacon raz povedal: dobrota je zo všetkých cností a dôstojností ducha najvyššou hodnotou, blízkou božstvu. Bez nej je človek nepokojným, zlomyselným a úbohým tvorom. Preto, ak chceš byť dobrý, priblíž sa k Bohu. Čím viac s ním budeš tráviť čas, tým viac sa na neho budeš podobať.

unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš ty, zomriem. Možno jediný dotyk, jediné slovo,

keď sa presvedčím o tom, čo počúvam o tebe. Ak je to pravda a zhliadol by si na mňa, možno jediný dotyk, jediné slovo.

0: Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno.
1: Na vlastné uši sme vypočuli, Pane, čo rozprávali naši otcovia o skutku, ktorý za dávnych dní si vykonal. Že vlastnou rukou pohanov si vyhnal. Vyhnal si pohanov, prichýlil našich otcov, zničil si národy, však našich otcov ušetril. Lebo nie s mečom vošli do krajiny a nebrali ju rukou smrtiacou. No tvoje rameno a tvoja ruka podala im ju, že si ich mal rád.
0: Kniha Žalmov, 44. kapitola, 4. verš.
2: Počul si už o žabe, ktorá už mala málo vody v kaluži a tak požiadala dva vtáky, aby ju preniesli do neďalekého rybníka? Každého z nich presvedčila, aby zobral jeden koniec palice do zobáka, zatiaľ čo ona sa zahryzla do jej stredu a pevne sa držala. Bol to nezabudnutelný pohľad. Dva vtáky, palica a žaba uprostred. Išlo to dobre, až kým sa jedna krava na pastvine nepozrela hore a keď uvidela nezvyčajnú trojicu, spýtala sa, koho to napadlo? Žaba nedokázala odolať, v tej chvíli zvíťazila pýcha nad obozretnosťou a keď padala na zem, kričala, mňa! Ty nerob tú istú chybu. Skázu predchádza pýcha a pád predchádza namyslený duch. Prečo robíš svoju prácu dobre? Lebo chceš byť so sebou spokojný? Lebo si chceš nasporiť na dôchodok? Alebo si zvýšiť sebavedomie? Nie. To všetko sú iba bonusové dôvody. Nie je to hlavný dôvod. Rob svoju prácu dobre, ale rob to pre Boha. Je to o ňom, nie o tebe. Prečítaj si nasledujúce slová a premýšľaj o nich vo svojom srdci. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým, v ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným. Prvá kniha Paralipomenom, 29. kapitola, 12. verš. Pri spomienke na víťazstva, požehnania a úspechy, ktoré Izrael zažil, nám Dávid pripomína. Lebo nie svojim mečom zaujali krajinu. Nie vlastné rameno im dopomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica a tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich mal rád. Žalm 44, 4. verš. Maj na pamäti, že požehnania, ktoré si užívaš každý deň, sú tvojimi len preto, že bol Boh k tebe milostivý a usmial sa na teba. To je pravda.

0: musíte sa starať o núdznych.
1: V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy.
0: Skutky, 6. kapitola, 1. verš.
2: Keďže vláda sa v novozákonných časoch nestarala o vdovy a siroty, prevzala túto zodpovednosť cirkev. Žiaľ, objavili sa predsudky a zaujatosť. Židovské vdovy a siroty dostávali prednosť pred pohanskými vdovami a sirotami. Ako na to reagovali predstavitelia cirkvi? Pokojne to mohli odignorovať, ako to často robíme my. Mohli povedať, my sme povolaní krmiť duše, nie žalúdky. Zaoberáme sa záležitosťami hriechu a spasenia, nie sandálmi a polievkou. Namiesto toho však spravili nasledovné. Poprvé, zvolali zhromaždenie, aby vyriešili problém. Každý člen cirkvi sa tak dozvedel, že chudobu berú vážne a že každý má pred Bohom osobnú zodpovednosť za to, aby s tým niečo urobil. Písmo neschvaľuje nútený komunizmus, ale jasne nás vychováva k duchom vedenému dobrovoľníctvu. Po druhé, riešenie problému pridelili tým najrozvážnejším a najlepším. Vybrali 7 mužov, osvedčených a plných Ducha Svätého a múdrosti a poverili ich touto úlohou. Preto, keď pripravujeme naše deti na budúcnosť, nesústreďme sa len na dôležité oblasti, ako je medicína, právo, politika či štátna správa. Naučme ich aj tomu, že starostlivosť o núdznych je jedným z najvyšších Božích povolaní. Čím to je, že každú noc ide spať hladných 10% svetovej populácie? Prečo zomiera každý jeden deň viac ako 17 000 detí, jedno dieťa každých 5 sekúnd na podvýživu a odvrátiteľné choroby, keď s tým môžeme niečo urobiť? Nikto nemôže urobiť všetko, ale Boh povolal každého z nás, aby sme s tým niečo urobili. Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta. List Jakuba, 1. kapitola, 27. verš. Chrániť sa pred poškvrnou sveta znamená nedovoliť, aby nás systém tohto sveta skazil a aby sme uverili, že to nie je naša zodpovednosť.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia pri 5. kapitole. Táto kapitola poukazuje na jeden veľký problém a na jedno veľké Božie riešenie. Veľký problém je vzbúra človeka proti svojmu stvoriteľovi, ktorý sa stal v ráji. A úžasné veľké Božie riešenie je Pán Ježiš Kristus, ktorý zomrel na kríži. Niekedy sa nám zdá, že je to také prirodzené. Zvykli sme si na to, že sa môžeme modliť. Zvykli sme si na to, že si môžeme čítať Božie slovo. Zvykli sme si na to, že ho môžeme prijímať osobne do života. Ale nič z tohto nie je samozrejmé. Prečo Boh poslal svojho syna? Bol tlačený morálnym zákonom? Určite nie, pretože on stvoril morálku. Niekto to od neho žiadal? Nie, pretože jeho láska je najväčšia. Ja by som to povedal tak, náš Boh je svojvolený, robí, čo chce. Nikto mu nediktuje. Tento pojem svojvoľnosti v súvislosti s hriechom vyjadruje zlého človeka. Ja hovorím svojvoľný Boh v súvislosti s jeho svätosťou. On poslal svojho syna skutočne len preto, že chcel. Pretože nás má rád. Nebol ničím a nikým nútený. Preto smrť Pána Ježiša Krista pre mňa vyjadruje úžasnú Božiu lásku, ktorý dal ukrižovať samého seba len preto, že nás miloval. V tejto kapitole budeme čítať o knihe popísanej zvonku aj znútra a zapečatenej. Je to kniha Božieho slova. Poviem to inak. Kniha Božej vôle. Božia vôľa bola, aby mohol byť človek šťastný. Aby mohol žiť so svojím stvoriteľom v radosti. Ale táto Božia vôľa bola zapečatená a nikto nevládal zlomiť jej pečate pre hriech, ktorý sa stal v raji. A tak sa veľmi teším a som veľmi vďačný, že Pán dal svojho syna, toho baránka, ktorý bol mocný a ochotný tie pečate rozlámať svojou smrťou na kríži.

Kniha Zjavenia Jána opisuje prvý príchod Pána Ježiša, obdobie milosti a druhý príchod Pána Ježiša na viacerých miestach. Za každým poukazuje na tieto obdobia v inom zmysle. Napríklad v kapitolách 5 až 7 Pán upozorňuje na duchovné mocnosti, ktoré víťazstvom Krista na kríži zmenili svoje pôsobenie a moc. Pritom v kapitolách 12 až 14 predpovedá šírenie rôznych učení a vplyv falošných prorokov. Začíname preberať celok kapitol 5 až 7, v ktorom si priblížime príchod Ducha Svätého, moc temnosti a vytrhnutie. Všetko, čo sa deje na zemi, sa deje pre vplyv duchovných mocí. Obdobie milosti sa opisuje v zjavení Jána na troch miestach. Má byť zastavením, výstrahou a povzbudením zároveň, aby človek nestratil podiel na spasení.

0: videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. V tom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom. Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate? Ale nikto na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej. Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač. Ježiš, lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil. On pečate rozlomí a knihu otvorí.
1: Predstava knihy spred 2000 ročí bola úplne iná, ako je dnes. Hlinené alebo drevené doštičky boli používané na dlhodobejšie zachovávanie písomných informácií. Znaky sa do nich rili a to bolo veľmi zdlhavé a pracné. Preto mali knihy vždy veľkú hodnotu. Na krátkodobejšie zachovanie písma sa používali tenké doštičky potiahnuté voskom. Písmo sa rilo do vosku. Zvitky boli ďalším druhom kníh. Mohli byť napríklad kožené a popisovali sa z jednej aj z druhej strany. Zvinutá koža bola teda knihou popísanou znútra i zvonka. V Ríme sa používali zvitky zapečatené siedmimi pečaťami na uchovávanie poslednej vôle. Zvitok biblického textu vyjadruje Božiu vôľu a lásku. Táto Božia vôľa ale nemohla byť uskutočnená kvôli hriechu. Človek v raji odmietol svojho Boha a chcel začať žiť sám pre seba. Božia vôľa s ním sa ale nezmenila. Stala sa len zapečatenou. Nemohla sa naplniť. Lev z Júdy, Kristus, zlomil pečate tým, že prijal pre seba dôsledok ľudského hriechu a umrel na kríži. Dôsledok oddelenia sa od Stvoriteľa je utrpenie a smrť. Pán Ježiš tak naplnil spravodlivosť a z lásky ponúkol človeku novú cestu k Bohu skrze milosť. Pečate boli zlomené a Božia vôľa mohla byť naplnená.

0: potom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytostiami a starcami stojí baránok, ten obetovaný. Mal 7 rohov a 7 očí. To znamená 7 božích duchov, poslaných do celého sveta. Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice. V tej chvíli 4 bytosti a 24 starcov padlo pred baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu. A spievali novú pieseň. Si hodný prijať tú knihu a rozlomiť jej pečate, lebo si bol obetovaný a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás. Urobil si z nich kráľov a kňazov nášmu Bohu a tí budú vládnuť nad celým svetom.
1: Po ukrižovaní a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša, čiže po jeho víťazstve, zoslal Boh na zem Svätého Ducha. Zjavenie o ňom píše ako o 7 duchoch, teda 7 prejavoch úprimnej živej viery v človeku. 7 baránkových očí sú jeho symbolom a 7 rohov symbolizuje jeho moc. Možno sa dnes niekedy zdá byť cirkev bezmocná, úbohá a bez prejavov moci Ducha Božieho. Veriaci človek naozaj niekedy odmieta Svätého Ducha tým, že presadzuje v prvom rade seba. Ľudské myslenie, ktoré nepotrebuje požehnanie a milosť, dokáže byť niekedy skutočne sebestačné. Pri takomto myslení sa ale Boží duch nemôže uplatniť, pretože všetko už vykonáva duch ľudský. Takéto dielo potom má len ľudskú moc, rohy, ktoré sa ľahko lámu. Keď ale netrpezlivý človek dokáže počkať na Boží čas, keď sa správne ohodnotí a chce získať požehnanie, keď neprestáva milovať, potom sa Božieho času dočká požehnanie. Keď ale netrpezlivý človek dokáže počkať na Boží čas, keď sa správne ohodnotí a chce získať požehnanie, keď neprestáva milovať, potom sa Božieho času dočká, požehnanie príde a príde s mocou Božou.

verotvorov. Pán Ježiš Kristus je Bohom stvoriteľom. Nikto na nebi ani na zemi sa nenašiel, kto by zlomil pečate Božej vôle. Sám Boh chcel zjaviť a naplniť svoju lásku k ľuďom aj napriek smrtonosnej pýche, ktorej človek podľahol. Obetoval samého seba. Seba potrestal za ľudskú pýchu a človeku ponúkol odpustenie. Napriek tomu umierajú každým dňom stovky ľudí, ktorí nedokázali prijať život pre svoju tvrdú šiju, hrdosť a neschopnosť pripustiť si o sebe pravdu. Kráľ prikazuje svojim poddaným a tí urobia, čo kráľ chce. Človek je kráľom svojich skutkov. Neprichádza najprv skutok, ale chcenie niečo urobiť. O štyroch zverotvoroch sme rozprávali ako o Božom jednaní s človekom. Tieto štyri zverotvory sa poklonili svojmu Bohu a kráľovi Ježišovi Kristovi. Pretože sám Boh naplnil svoju vôľu, mohli jeho deti začať spievať novú pieseň. Je ňou radosť z novej vízie života v Božom kráľovstve. Je ňou nový pohľad na fyzickú smrť a nový zmysel života na tejto zemi v prítomnosti. Nech je za to nášmu Bohu chvála, jemu patrí všetka vďaka a sláva na veky vekov.

0: A videl som, ako okolo trónu bytosti a starcov stoja myriady anielov a volajú silným hlasom. Hoden je baránok, ten obetovaný, prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu i chválu. A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori, i všetko, čo je v nich, počul som volať. Tomu, ktorý sedí na tróne, i baránkovi patrí chvála, česť, moc i sláva na veky vekov. A tie štyri bytosti povedali amen. Starci padli na kolená a klaňali sa.
1: Kapitoly Zjavenia 5 až 7 zachytávajú obdobie od prvého príchodu pána Ježiša po jeho druhý príchod. Zamýšľajú sa nad ním v zmysle duchovných mocností, zákonitosti a princípov. Z toho 5. kapitola poukazuje na duchovnú podstatu skutočného ľudského bytia, života, ktorý má korene v Kristovom spasení. Posledné verše tejto kapitoly porovnávajú množstvo všetkého Božieho stvorenstva s množstvom ľudí. Myriády a 24 je úžasný rozdiel. Pán Ježiš hovorí: "V dome môjho otca je mnoho príbytkov." Napriek tomu, že populácia na zemi je zanedbateľná oproti množstvu všetkého stvorenstva, nebola zanedbateľná pre stvoriteľskú lásku. Pánovi Ježišovi ide o každého jedného človeka, ktorého keď nájde pre večný život, teší sa mu viac než všetkým ostatným, ktorým zatratenie nehrozilo, lebo sa Boha pridržali. Podobný prístup má človek naplnený Svätým Duchom. Je verný v mále. Netúži napríklad kázať len davom, ale dokáže mnohé hodiny stráviť v rozhovore s jediným človekom. Viera nemá byť oslavou seba, ale má niesť sebarozdávanie. Kristus prišiel umrieť na túto zem a človek si nedokáže predstaviť, akej slávy sa vzdal a do akého poníženia dobrovoľne prišiel. Pre pána Ježiša

Ríša znamená moc aj lásku, bohatstvo aj rozdávanie, múdrosť aj vyučovanie, vláda znamená aj milosrdenstvo, česť aj túžbu byť priateľom, sláva znamená aj ochotu ponížiť sa a dobrorečenie aj úprimný vzťah k druhej bytosti.

vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad

0: zo života ľudí s Bohom.
1: Vždy, keď má kresťan strach, je to znakom toho, že zabudol na Boha. Ak je náš Boh zvrchovaný a jeho vláda je absolútna, múdra, spravodlivá a dobrá, prečo by sme sa mali báť? Slová judského kráľa Chyzkiu zaznievajú rovnako jasne a naliehavo dnes, ako v tom desivom okamihu pred mnohými storočiami. Judské kráľovstvo napadol mocný asýrsky kráľ Sanherib a tak Chyzkia pripravoval a vyzbrojoval judský ľud na nadchádzajúci boj. No okrem toho, urobil pre svoj ľud ešte niečo o mnoho významnejšie. Vedel, že Boží ľud v podobných chvíľach často podlieha strachu a tiež vedel, z čoho ten strach pramení. Boží ľud totiž často upadá do paniky v dôvodu amnézie identity. Zabudnú, kým sú ako Božie deti, aj na to, kým je Boh vo svojej všemohúcnosti a sláve. Chyzkia si uvedomoval, že v tejto chvíli nestačí byť len dobrým kráľom a schopným generálom. Vedel, že musí byť pre svoj ľud aj múdrym pastierom. Keď sa všetci pripravovali na vpád Asýrčanov, Chyzkia nechcel, aby si ľudia mysleli, že sú v tomto boji opustení a že sa môžu spoliehať len na vlastnú odvahu, vojenské skúsenosti a schopnosť ovládať zbrane. Chcel, aby vedeli o ďalšom úžasnom požehnaní, ktoré im bolo dané a na ktoré musia pamätať. Preto povedal: buďte silní a zmužilí. Nebojte sa a nestrachujte pred asýrským kráľom, ani pred celým davom, ktorý je s ním. Lebo s nami je väčší dav ako s ním. S ním je telesná sila, ale s nami je Hospodin, náš Boh, aby nám pomohol a viedol naše boje. Druhá kniha Kronická 32, 7 až 8. Aj v našom živote prídu chvíle, keď si budeme klásť otázku: kde vziať odvahu, aby som dokázal čeliť tomu, čo je predo mnou? Chyzkia na túto otázku odpovedá: pozdvihnite svoj zrak a pamätajte na Boha. Boh svoje deti nikdy nenechá, aby bojovali sami.
2: Ja som vašim tešiteľom. Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného, ľudského dieťaťa, ktoré býva ako tráva? Zabúdaš na Hospodina, ktorý ťa učinil, ktorý rozostrel nebesá, založil zem? Ty sa ustavične v každom čase chveješ pred hnebom sužovateľa, keď zamýšľa hubiť. Ale kde je hnev sužovateľa? Sputnaný sa čo skoro uvoľní, nepadne mŕtvy do jamy a nebude mu chýbať chleba. Ale ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý víri more tak, že hučia jeho vlny. Hospodin mocností je jeho meno. Dal som ti svoje slová do úst, prikryl som ťa tvôňou svojich rúk, aby som rozprestrel nebesá a založil zem a povedal Sionu: ty si môj ľud.
1: Izajáš 51, 12 a 16.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: ale hľa, ruka môjho zradcu je spolu s mojou na stole. Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza. A oni začali sa hádať medzi sebou, ktorý ozaj z nich by to bol, čo by to urobil. Zosmutneli a začali sa ho jeden po druhom spytovať. Varí ja? On im však povedal. Jeden z 12, ktorý si so mnou namáča chlieb v tej istej mise.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 21 a 22. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, verš 19. Slová o zradcovi Áša, 22. kapitola, verše 21 a 22. Evanjelium podľa Marka, 14. kapitola, verš 19. Slová o zradcovi a zrade učeníkov veľmi zneistia.

ak ešte budem žiť. Akú mám istotu, že v deň, keď budem zomierať, nebudem zomierať ako zradca, ktorý zradil Ježiša a Božiu vec v tomto svete, ako odpadlík od viery, ale že budem zomierať ako Ježišov učeník, ktorý mu zostal verný až do smrti. Toto je otázka, ktorú si máme zodpovedať. Lebo toto je otázka, pred ktorú nás stavajú Ježišove slová o zradcovi a o zrade. Veď Judášom to neskončilo. Jeho príbeh sa znovu a znovu opakuje v dejinách cirkvi. V cirkvi sa vždy budeme stretávať nielen s hriechom, ale aj s neverou, s odpadnutím, so zradou ľudí. Lebo nemôžeme zabrániť tomu, aby do cirkvi mal prístup aj hriech, aj diabol. On mal prístup aj medzi 12, len nebo bude miestom, kde už diabol a hriech nebudú mať prístup. Ale cirkev nie, lebo ona je a vždy aj bude zmiešaným spoločenstvom. Vždy tu budú takí, ktorí aj začnú s Ježišom, ale skončia bez neho. Preto sa musíme pýtať, Pane, či som to ja? Akú istotu môžem mať, že ja zostanem Ježišovi verný až do konca? Mojou jedinou istotou sú ruky, ktoré pri poslednej večeri lámali chlieb a podávali víno. Tieto ruky boli na druhý deň pribité na dreve kríža. Ježišove prebodnuté ruky sú mojou jedinou istotou, že keď som do nich vložil celú svoju bytosť, svoje telo aj dušu, svoju minulosť, prítomnosť aj budúcnosť, svoju časnosť aj večnosť, že z týchto rúk nevypadnem. Do nich som vložil aj svoje zradné srdce, aj svoje prehry a zlyhania, svoju nevernosť, aj náklonnosť k odpadnutiu. Do nich som vložil všetko to, aký som bol, aký som, aj to, aký raz ešte budem, s dôverou, že za všetko zaplatili tieto ruky. Hoci si vôbec nemôžem byť istý sám sebou, môžem si byť úplne istý Kristom, že sa ma nikdy nevzdá. Hoci pochybujem o sebe, o svojej schopnosti zostať verný až do konca, nemusím pochybovať o Kristovi, o jeho schopnosti zachovať ma pre seba až do konca. Pane, nemôžeme sa oprieť o našu vernosť voči Tebe, ale ďakujeme, že sa môžeme oprieť o Tvoju vernosť voči nám.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božia radosť je naše dobro. Uzavriem s nimi večnú zmluvu, že im neprestanem preukazovať dobro a vložím im do srdca svoju bázeň, aby sa odo mňa neodvrátili. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verše 40 a 41. Božia snaha prijímať od nás chválu a naša snaha o potešenie v ňom majú rovnaký cieľ. Božia túžba byť oslávený a naša túžba byť v ňom uspokojený dosahujú svoj cieľ v našej radosti v Bohu, ktorá prekypuje chválou. Pre Boha je chvála príjemnou ozvenou jeho vlastnej jedinečnosti v srdciach jeho ľudu. Pre nás je chvála vrcholom uspokojenia, ktoré vychádza z toho, že máme spoločenstvo s Bohom. Ohromujúci dôsledok tohto objavu je, že všetká energia, ktorá vedie Božie srdce k hľadaniu jeho vlastnej slávy, ho takisto vedie k uspokojeniu srdc tých, ktorí v ňom hľadajú svoju radosť. Dobrou správou Biblie je, že Boh rád uspokojuje srdcia tých, ktorí v neho dúfajú. To, čo nás robí šťastnými, je to, z čoho sa Boh celým srdcom a celou dušou teší. Toto sú úžasné slová. Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojím srdcom a celou svojou dušou. Prorok Jeremiáš, 32. kapitola, verš 41. Celým svojím srdcom a celou svojou dušou sa k nám Boh pripája v snahe o našu radosť, pretože naplnenie našej radosti v ňom prispieva k sláve jeho vlastnej, nekonečnej hodnoty.

0: Aj hádka povstala medzi nimi, kto je z nich asi najväčší. On im povedal: kráľovia panujú nad svojimi národmi a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. Vy však nie tak, ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší a vodca ako slúžiaci. Lebo kto je väčší, ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí, ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži. Vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov izraelských.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 24 až 30. V podvečer smrti svojho pána učeníci riešia otázku, kto z nich je najväčší. Ide im o veľkosť, ale kde? V kráľovstvách tohto sveta? Nie, v Božom kráľovstve. Chcú veľkosť podľa sveta dosiahnuť nie vo svete, ale v cirkvi, medzi sebou. To môže byť aj naším pokušením stať sa veľkou rybou v malom, či už zborovom, alebo cirkevnom rybníku. Ježiš vidí, že jeho učeníci sú nasiaknutí duchom sveta, pýchou. Preto im najprv ukáže, ako to chodí vo svete. Králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Pre učeníkov však platí: vy tak nerobte. Vo svete ide o moc, o postavenie, o funkcie, o to, kto je väčší. Preto sa ľudia tlačia dopredu a šplhajú sa smerom nahor. Ale Ježiš na sebe ukazuje úplne opačný smer, a síce smer z hora nadol. On najväčší stal sa najmenším, on prvý stal sa posledným. On pán stal sa sluhom všetkých. Oproti duchu pýchy tak na sebe ukazuje ducha pokory. Duch sveta nás vedie k seba presadeniu sa. Ježišov duch nás vedie k seba poníženiu. V cirkvi nie je miesta pre súťaživosť, pre boj o prvé miesto. Jedine ak to posledné. V kráľovstvách sveta vládne zákon širokých lakťov. Čo si nevybojuješ, to nemáš. Ale Božie kráľovstvo sa prijíma ako dar. Netreba oň bojovať. A ja vám dávam kráľovstvo, ako ho mne dal môj Otec. Otec dal kráľovstvo synovi, ktorý sa stal sluhom, ktorý sa ponížil, toho povýšil a posadil na trón. Syn prijal kráľovstvo ako dar. A ako dar ho dáva aj druhým. Svojim učeníkom daruje spoluúčasť na svojom vládnutí, aby sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraela, ten nový Izrael, ktorým je cirkev zo Židov aj z pohanov. Aké nesmierne oslobodzujúce. Nemusíme sa báť, že keď pôjdeme cestou pokory a služby, o niečo prídeme. Nie, neprídeme o nič, ale dostaneme všetko. Zdarma. Pane, odpusť nám, keď do cirkvi vnášame ducha sveta a nie tvojho ducha.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper.
1: Božie múdre milosrdenstvo. My však hlásame Krista ukrižovaného. Pre Židov síce pohoršenie a pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako aj Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, verše 23 a 24. Hroznú správu, že patríme na odsúdenie nášho Tvorcu a že je k tomu viazaný svojim vlastným spravodlivým charakterom, aby si zachoval hodnotu svojej slávy vyliatím večného hnevu na náš hriech, prekrýva úžasná správa Evanjelia. Túto pravdu sa nikto sám od seba nedozvie a nenaučí. Pravdu Evanjelia musíme hovoriť blížnym, kázať v cirkvi a hlásať prostredníctvom misionárov a komunikačných médií. Dobrá správa je, že sám Boh nariadil spôsob, akým uspokojiť požiadavky jeho spravodlivosti bez toho, aby odsúdil celú ľudskú rasu. Peklo je jeden spôsob, ako vyrovnať účty s hriešnikmi a dodržať spravodlivosť. No existuje aj iný spôsob. Boh zabezpečil aj inú cestu. Je to evanjelium. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. Je to evanjelium. Zopakujem to ešte raz. Božia múdrosť určila spôsob, ako nás môže Božia láska oslobodiť od Božieho hnevu bez zrušenia Božej spravodlivosti. A aká je to múdrosť? Smrť Božieho syna za hriešnikov. Hlásame Krista ukrižovaného, Božiu moc a Božiu múdrosť. Ako je napísané v prvom liste Korinťanom, v prvej kapitole vo veršoch 23 a 24. Kristova smrť je Božia múdrosť, ktorou Božia láska zachraňuje hriešnikov od Božieho hnevu, pričom dodržiava a preukazuje Božiu spravodlivosť v Kristovi.

0: tu povedal Pán: Šimon, Šimon, aj hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preusial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla. A ty časom, až sa obrátiš, utvrdzuj svojich bratov. On však odpovedal: Pane, hotový som ísť s tebou aj do väzenia, aj na smrť. Ježiš mu riekol: Hovorím ti, Peter, nezaspieva dnes kohút, dokiaľ tri razy nezaprieš, že ma znáš.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 31 až 34. Udalosti Veľkej noci budú znamenať frontálny útok na vieru učeníkov. Ale skôr, než k tomu dôjde, Ježiš im odhalí duchovné pozadie tohto útoku. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Zvláštne, priam tajú plné slová. Je v nich reč o Satanovej žiadosti. To znamená, že učeníci nepatria Satanovi. Nemá na nich nárok, ani právo. Nepatria mu, lebo deti Božie patria Bohu. Preto si musí od Boha vyžiadať povolenie na svoje preosiatie učeníkov. Ako však pochodí so svojou žiadosťou? Vari dostane od Boha súhlas, aby preosial tých, ktorí patria Bohu? Tu stojíme pred veľkým tajomstvom. Boh na Satanovu žiadosť hovorí svoje áno, tak ako to urobil aj v prípade Joba. Satan dostane povolenie siahnuť na vieru Ježišových učeníkov. Ale prečo? Nemal by Boh svojich radšej pred Satanom chrániť? Boh sa o pšenicu nebojí a pliev škoda nebude. Nakoniec aj satanské preosievanie musí slúžiť Božím zámerom. Čo je Satanov zámer? Zničiť pšenicu, našu vieru. Čo je Boží zámer? Zbaviť nás pliev. Preto sa aj naša viera musí ocitnúť na site skúšok. Čas preosievania príde v živote každého z nás. V živote učeníkov ten čas prišiel na Veľkú noc. Čo pri nich preosievanie ukáže? Satan dúfa, že pri preosievaní nájde samé plevy, ktoré odfúkne silný vietor skúšok a pokušenia. Ale jeho útok na vieru učeníkov sa stretne s Ježišovou protiofenzívou. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Takto proti sebe stojí Satanovo úsilie zničiť našu vieru a Ježišov príhovor za zachovanie našej viery. Za čo Ježiš prosil? Nie za to, aby učeníci boli ušetrení pre osievania, ktoré pri nich odhalí aj veľa pliev. Tých škoda nebude, keď ich vietor protivenstva odveje. Škoda by však bolo pšenice, viery. A práve za tú sa Ježiš modlil, aby nezhynula. Hoci si to drží v ruke Satan, Ježiš drží svoje ruky pod sitom. A keď naša viera zlyhá a padne, ako zlyhala a padla aj tá Šimonova, môžeme vedieť, že vždy padne do Ježišových prebodnutých rúk. To bola Šimonova skúsenosť a to je aj naša skúsenosť, inak by sme tu už neboli. Pane, ďakujeme, že ty prosíš aj za nás, aj za našu vieru, aby nezahynula.

Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Ale vy, milovaní, budujte sami seba svojou presvetou vierou a modlite sa v Duchu Svetom. Udržujte sa v Božej láske a očakávajte milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista pre večný život.
1: Potom, čo nás Júda v prvej časti nášho verša upozornil, že viera, v ktorej sa budujeme, je jedinečná a najsvetejšia, nabáda nás, aby sme sa podľa toho aj modlili. A to v Duchu Svetom. Protikladom toho je modlenie sa v tele. Tým sú myslené želania prirodzeného človeka, ktoré si chce naliehavo presadiť u Boha. Verí, že ho musí tak dlho spracovávať, až kým nedostane to, čo chce. Je za tým myšlienka, že modliť sa musí znamenať unavovať Boha kľačaním, aby urobil to, čo chceme. Napríklad, Pane, mám dovolenku, prosím, daj, aby svietilo slnko. Samozrejme, že smieme priniesť Bohu všetky naše potreby, tie veľké aj tie malé. No modlitba v Duchu Svetom znamená, že sa má diať Božia vôľa a nie tá naša. Nemá sa Pán Boh obrátiť na naše úmysly, ale my sa máme obrátiť na Jeho úmysly. Martin Luther preto povedal, modlitba nie je na to, aby prekonávala Božiu neochotu, ale má byť založená na Jeho vôli. Cez našu modlitbu má byť Boží úmysel naplnený a nie zmenený. Ak sa chce kresťan modliť v Duchu Svetom, musí mu záležať na tom, aby bol v modlitbe vedený Božím duchom. On totiž pozná slová, takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára. Tak, ako chce Boh. List Rimanom, 8. kapitola, verše 26 a 27. Inými slovami, Duch Svätý dáva do srdca toho, kto sa modlí, to, čo chce Pán Boh, aby sa modlil. Spurgeon preto prirovnáva biblickú modlitbu k dýchaniu duše. Najprv vdýchne Boh svoje úmysly a ciele do duše modlitebníka skrze Ducha Svätého a ten ich potom vydýchne vo forme modlitby, príhovoru a uctievania späť k Bohu. Skutočná modlitba neznamená modliť sa to, čo nás prirodzene napadne, ale skôr umožniť Duchu Svätému, aby nás voviedol do Božích myšlienok a modliť sa prostredníctvom nich. Celkom prakticky to znamená toto. Najskôr sa pokojne modli za všetko, čo je v tvojom srdci. Vylej ho bez strachu pred Bohom. No nezahryzni sa do nejakej prosby, ale vždy hovor, Páne, nech sa stane tvoja vôľa. Zároveň buď aktívnym čitateľom Biblie, ktorý premýšľa o Božom slove a je viac a viac formovaný Božími názormi. Áno, buduj sa denne v najposvetnejšej viere. Tak budeš čoraz viac rozumieť Božím myšlienkám a tvoja modlitba bude modlitbou v Duchu Svätom.

Číra voda milosti. Mnoho veriacich prichádzalo, vyznávali sa a priznávali svoje skutky. Tak mohutne sa šírilo a silnelo Pánovo slovo. Skutky svätých apoštolov, 19. kapitola, verše 18 a 20. Ľudí priťahuje úprimnosť. Nájdite si kongregáciu, ktorá verí vo vyznávanie hriechov. Vyhnite sa spoločenstvu dokonalých ľudí. Nezapadli by ste medzi nich. Uprednostnite také, ktorého členovia vyznávajú svoje hriechy a prejavujú pokoru a kde je vstupným poplatkom jedine vyznanie viery. V takomto spoločenstve nastáva uzdravenie. Kristovi nasledovníci dostali autoritu počúvať vyznávanie hriechov a proklamovať milosť. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Píše sa v Evanjeliu podľa Jána v 20. kapitole vo verši 23. Tí, čo sa vyznajú z viny, nachádzajú slobodu, ktorú odporcovia nemajú. Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Ako je napísané v prvom liste Jána, 1. kapitole, vo veršoch 8 a 9. Ach, ako dobre znejú tieto slová. Očistí nás. Nie azda mohol by, či hovorí sa, že očistí vás. Povedzte Bohu, čo ste urobili. Znova pripomínam, že on už o všetkom vie, no obaja sa musíte zhodnúť. Strávte vyznávaním hriechov toľko času, koľko potrebujete. Povedzte všetko dopodrobna a potom dovolte, aby vaše viny zmila číra voda milosti.

Už ste víťazi. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Evanjelium podľa Jána, 16. kapitola, verš 33. O Jozue musíte vedieť jedno. Nezvalil hradby. Jozueho vojaci nepoužili baranidlá. Nepremiestnili jedinú tehlu. Nevyvalili brány a neuvoľnili nejaký kameň. A chvenie, otrasy, rachot a zrútenie hrubých nepreniknutelných múrov, to pre nich urobil Boh. Boh to urobí aj pre vás. Vaším Jerichom je váš strach, váš hnev, zatrpknutosť alebo predsudky, vaša neistota vzhľadom na budúcnosť, váš pocit viny za to, čo ste urobili v minulosti, vaša negativita, úzkosť, sklon kritizovať, nadmerne analyzovať alebo triediť. Vaším Jerichom je akýkoľvek postoj či zmýšľanie, ktoré vás oddeľuje od radosti, pokoja alebo odpočinku. Aby ste žili v zasľúbenej zemi, musíte čeliť svojmu Jerichu. Nie je to vždy ľahké. Dostať sa k dedičstvu znamená vydediť diabla. Satan sa musí vysťahovať skôr, ako sa môže nasťahovať svetec. Jozue povedal svojmu ľudu: začnite obsadzovať krajinu, ktorú vám odovzdá do vlastníctva Pán, váš Boh. Ako je napísané v knihe Jozuovej v 1. kapitole vo verši 11. Satan neodíde bez boja. Bude vzdorovať, vytláčať vás späť, ale nezvíťazí. Prečo? Pretože Boh vás už vyhlásil za víťaza. Satan, zbavený tesákov a porazený na Kalvárii, nemá nad vami moc.

Najlepšie ešte len príde. Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. List Kološanom, 3. kapitola, verše 1 a 2. Máte pocit, ako by ste svoje najlepšie roky už mali za sebou? Hlúposť. Svoju najlepšiu prácu urobíte v nebi. Ľutujete, že ste celé obdobia svojho života premrhali pochabým úsilím? Aj ja. Ale môžeme prestať nariekať. Máme pred sebou večnosť a môžeme odčiniť stratený čas. Ste zmetení z nárokov, ktoré na vás kladú všedné dni? Nuž vnímajte seba ako neobrúsený klenot a Boha ako brúsiča drahokamov. Pripravuje vás, aby ste mohli zaujať miesto v jeho kráľovstve. Vaše najlepšie chvíle sú pred vami na druhej strane hrobu. A tak hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha, ako je napísané v liste Kološanom v 3. kapitole vo verši 1. Písmo tu používa škrobené slovo. Zetejte, hľadať, znamená úprimne prahnúť, usilovať sa o, pátrať po, túžiť, požadovať. Hľadajme nebo tak, ako námorník hľadá pobrežie, letec pristávaciu plochu či strela infračervený lúč. Mierme domov tak, ako holub letí k hniezdu, ako sa marnotratný syn vracia k otcovi. Myslite na to. Hľadajte, čo je hore. Uvažujte o tom, čo je späté s Kristom, ktorý sedí po pravici Boha, ako je napísané v liste Kološanom 3. kapitole vo verši 1. Buďte uchvátení nebom. To najlepšie ešte len príde.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

poslušnosť. Božie slovo hovorí, každá duša nech sa podriadi vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie to vrchnosti okrem od Boha. Mala som prísneho otca, ktorý ma naučil poslúchať. Hoci som v srdci často rebelovala, lebo som s ním nesúhlasila, poslúchala som ho, lebo som sa ho bála. Po skončení základnej školy som sa prihlásila na stavebnú priemyslovku. Hoci som bola vyznamenaná, z kadrových dôvodov ma dokonca ani len nepripustili k prijímacím skúškam. Otec bol podnikateľ, ktorého v roku 1949 znárodnili a vyhlásili za buržuja, vykorisťovateľa robotníkov. Do školy prišli agitovať za murárky a tak mi učiteľka poradila, aby som šla za murárku a keď sa budem dobre učiť, po roku ma môže závod poslať na ďalšie štúdium a ešte si vylepším aj svoj kádrový profil. Tak som sa stala v roku 1951 murárskou učnicou. Bol to rok vymývania mozgov. Bývala som v Bratislave na internáte na Kocelovej ulici. Ráno sme vstávali o 6:00 za zvuku píšťalky a kriku budíček. Zvuk píšťalky a kriku sa ozýval celý deň. O chvíľu sa ozvalo. Nástup na rozcvičku, nástup do umývárne, nástup na raňajky, nástup na denný rozkaz. Všade sme chodili v dvojstupe pod vedením vychovávateľky. Denný rozkaz sa konal na dvore vedľajšieho chlapčenského internátu, kde bola na to určená betonová plocha s dvoma stožiarmi na vlajky. Zašli sme tam v dvojstupe a nastúpili ako vojaci. Vychovávateľka zavelila vyrovnať rady a určila jednu z nás, aby podala hlásenie, kto chýba a prečo, kto pôjde do školy a kto do roboty. Potom podala hlásenia ona riaditeľovi o našom celodennom programe. Program bol určený vopred na celý deň. Po hláseniach sme mnohohlasne zaspievali československú a sovietskú hymnu. Počas spevu sa vstýčili dve vlajky na stožiare. Jedna československá a druhá sovietská. Po rozchode sme sa rozišli, nikto do školy, iný do roboty, ale každopádne za pochodu v dvojstupe. Do roboty sme chodili v plnej polnej, monterkách, bagančoch, so šatkou na hlave a so zviazeným náradím prehodeným cez plece, žufanou a kelňou. Jedna z nás zavelila ľavá dva, ľavá dva a pritom sme spievali budovateľské piesne, ako napríklad My sa práce nebojíme, pôjdeme ku strojom a do dolov. Keď si nás ľudia príliš všímali a zastavovali sa na chodníku, začali sme vykrikovať. Ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Ľudia sa rýchlo rozprchli. Keď sme sa vrátili z roboty, už nás čakala vychovateľka s píšťalkou, ktorú mala zavesenú na krku celý deň. Pískala a kričala. Nástup na obed, potom nástup na štúdium, neskôr nástup k dennej tlači. Každý deň sme museli čítať noviny a potom referovať o tom, čo sa deje vo svete. Vždy to bolo to isté, ako škodia buržoázne živly pri budovaní socializmu a prečo sú tmári tí, čo veria v Boha. Ja som si vždy vybrala referovať o nejakom úderníkovi, čo splnil normu na 100 až 200%. Potom sme robili nástenky, ktoré boli všade. Každá naša činnosť bola sledovaná a vyhodnotená bodmi. Ak sme neobstáli podľa ich kritéria, nedostali sme v sobotu priepustku domov. Preto sme sa všetci snažili. Potrebovali sme aspoň jeden deň sa nadýchnuť. Po práci sme namiesto štúdia mali športové popoludnie na dvore, alebo sme si mohli oprať a vyčistiť svoje veci. Aj poriadok na izbe a v skriniach sa bodovali. Pred večerou bol znovu nástup na dvore a za spevu piesne práce, z nej pieseň práce vznešená, sa stiahli vlajky, to asi, aby ich vietor v noci neodvial. Potom bol nástup na večeru
a po večeri povinná účasť na nejakej prednáške o budovaní socializmu, alebo nám premietli sovietský vojnový film, ako porazili sovieti fašistov. Pred 1. májom sme sa učili po dvore pochodovať a vykrikovať rôzne heslá do kroku. Ako napríklad: Stalin Gotwald široký, nech nám žijú na veky. Alebo: So sovietským sväzom na večné časy. Pred tribúnou sme potom mávali vlajkami a vykrikovali tie heslá. Bola som poslušná a snaživá, robila som to, čo nám kázali. Božie slovo hovorí: Cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá. Nuž, bola to tvrdá škola. Nebola som žiadny Daniel, prispôsobila som sa davu. Už som mala ducha hlbokého spánku, aby som očami nevidela a ušami nepočula. Nepoznala som Božie slovo, ktoré hovorí: Hľadte, aby vás niekto nezajal lúpežnou filozofiou a prázdnym zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Tí, ktorých sme tak oslavovali, sú už dávno pod zemou. Lebo Boh mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Prešlo 24 rokov, kým mi Pán znovu otvoril oči a dal mi milosť ku pokániu. Dal, aby som sa rozpomenula na svoje zlé cesty a skutky a zošklivila sa sama sebe pre svoje neprávosti. Som vďačná Pánu Bohu, že mi dal nové srdce a nového ducha do mojho vnútra a učinil, aby som chodila v Jeho ustanoveniach.

Požehnanie. Takmer denne vychádza z našich úst modlitba a prosba o požehnanie. Bože, požehnaj ma, požehnaj moju rodinu, mojich bratov a sestry, náš národ a tak ďalej. A tak som sa zamyslela nad tým, ako to vlastne funguje. Prvá zmienka o požehnaní je v 1. Mojžišovej, 1. kapitola, 28. verš. Boh požehnal Adama a Evu a dal im vládu nad celou zemou. Povedal, ploďte sa a množte sa. Žiaľ, toto požehnanie sa zmenilo na prekliatie. Potom požehnal Noacha takmer rovnakým požehnaním, takže to prvé požehnanie platí. Potom požehnal Abraháma, ktorému zasľúbil, že bude veľkým národom a budú v ňom požehnané všetky čelade zeme. Boh slúbil Abrahámovi, že všetci, ktorí mu budú žehnať, budú požehnaní a ktorí mu budú zlorečiť, budú zlorečení. A pretože poslúchol nahlas Hospodina, slúbil mu, že v jeho mene budú požehnané všetky národy zeme. Tu teda začína naše požehnanie. Každé požehnanie je však podmienené vetou, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď som slúbil mu, že v jeho mene budú požehnané všetky národy zeme. Tu teda začína naše požehnanie. Každé požehnanie je však podmienené vetou, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď som bola dieťaťom, moje požehnanie záviselo

zodpovedá sám za seba, musí sa sám rozhodnúť, či bude poslúchať Boha alebo nie. Byť požehnaným neznamená byť slávnym a bohatým. Hoci Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Bohatstvo a slávu sľuboval aj Satan pánu Ježišovi, keď sa pred ním pokloní. Preto bohatstvo a sláva skôr odpútavajú človeka od pána, než by ho k nemu pripútávali. Aj pán Ježiš povedal, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 sme žili v rovnakých podmienkách ako iní ľudia, ale vo všetkom sme cítili Božiu ochrannú ruku nad nami. Bývali sme v Oradeji, mesto na území dnešného Rumunska, a istý čas sme sa skrývali pred bombardovaním v pivnici kláštora. Kláštor nebol veľmi ďaleko od nás a každý tvrdil, že sú to pevné pivnice, ktoré bomba neprerazí. V pivnici bola chodba a z chodby boli múrmi oddelené boxy, kde boli obrovské prázdne vínne sudy. Na chodbe a aj v tých boxoch boli lavice pre ľudí. Pred kláštorom bola veľká travnatá plocha, kde sme prestreli deku ako na pikniku, ibaže sme čakali na zvuk sirény, oznamujúci blížiace sa bombardovacie lietadlá. Chodilo tam skoro celé mesto, matky s deťmi tam trávili niekedy skoro celý deň. Aj my, 6 dievčat s mamičkou, sme tam chodili v predstihu. Mamička nám zobrala mastný chlieb, kockový cukor a vodu. Niekedy aj slivkový lekvár a tekvicové alebo slnečnicové semiačka. To, aby sme sa nenudili. V jeden deň bomba zasiahla vedľajšiu pivnicu. Tlaková vlna vyrazila dvere do našej pivnice a zmietla ľudí, ktorí sedeli na chodbe ako také handrové bábky, spolu s nimi aj lavice a dvere. Na chodbe viseli žiarovky na drôtoch, ktoré sa roztancovali a opakovane zhasli a zas zasvietili. V pivnici vznikol prach, skoro nič sme nevideli. Ľudia bedákajúc stávali zo zeme, niektorí zúfalo behali hore-dolu, ako by stratili orientáciu. Vrieskali a hľadali svojich blízkych. Bol to strašný pohľad. My sme sedeli v jednom boxe v kúte, kde nás ešte ochraňoval aj veľký sud, ktorý bol zaklinovaný. Trochu sa rozknísal, ale klin ho neuvoľnil. Mamička si nás pevne privinula k sebe a modlila sa. Aj my sme sa báli, ale mamička nás pevne držala a my sme mali akúsi istotu, že sme v bezpečí. Nekričali sme, nebehali a netriasli sme sa. Abrahámovo požehnanie prechádzalo cez mamičku aj na nás. Keď sirény ohlásili koniec bombardovania, šli sme domov a už nikdy viac sme do tej pivnice nevošli. Pre mňa požehnaním je byť pod Božou ochranou, mať Božiu múdrosť pri rôznych rozhodovaniach, mať Pána Ježiša vo svojom srdci, ktorý dáva lásku a pokoj do srdca, ktorý prevyšuje každý rozum. Mať radosť v srdci aj v rôznych súženiach, mať dosť na tom, čo mi Boh dáva. Požehnanie je byť spasený a očakávať s čistým srdcom na stretnutie s Bohom a Pánom Ježišom.

Čítanie Božieho slova. Od detstva som rada čítala. Čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, často aj na vlastnú škodu. Keď som mala 11 rokov, moja učiteľka ma zavolala po vyučovaní k sebe domov, aby som sa hrala s jej štvoročným synom a čítala mu rozprávky. Hrať som sa s ním nevedela dobre, lebo on mal iné

záujmy ako ja, ale čítať som sa snažila tak často, ako sa len dalo. Chodila som tam skoro každý deň jeden celý rok, kým som nevyčítala všetky rozprávky. My sme totiž rozprávkové knihy nemali. Keď som prišla domov, moje sestry ma už netrpezlivo čakali, musela som im rozprávať všetko, čo som v ten deň prečítala. Prišli Vianoce a pani učiteľka mi povedala, že má pre mňa darček. Potešila som sa, my sme darčeky nedostávali a v duchu som dúfala, že mi daruje nejakú knižku. Cestou domov som nevydržala a balíček som otvorila. Boli tam pančuchy a pár mincí. Zrejme pani učiteľka nepostrehla, po čom túži moje srdce, no všimla si, že chodím v zaštopkaných pančuchách. Bola som sklamaná, domov som prišla so slzami v očiach. Darček som odovzdala mamičke, ona sa potešila. Povedala, že aspoň mám jedny poriadne pančuchy. Boli sme 9-členná rodina a po vojne otecko nedostal prácu, tak tie mince sa pochopiteľne zišli. Ja som ale bola urazená, túžila som po inom. Prvú rozprávkovú knihu som dostala od otca, keď som mala 15 rokov, to ma však už zaujímali celkom iné veci. Prvú Bibliu som dostala po konfirmácii, keď som mala 16 rokov. Čítala som ju ako historickú knihu, zaujali ma hlavne príbehy. Inému som veľmi nerozumela. Zapamätala som si iba, čo nesmiem robiť a to ma ako puberťačku dosť dráždilo. Moja Biblia ležala roky nedotknutá na poličke. Za ten čas som prečítala množstvo kníh, z ktorých si dnes už dávno nič nepamätám. Bola som členkou spolku priateľov krásnych kníh. Aká škoda času. Až po 24 rokoch som oprášila svoju Bibliu a začala som ju znovu čítať. Najprv len tak sporadicky, kde som ju otvorila, tam som čítala. Slová sa ma hlboko dotýkali, zrazu som zistila, že je to kniha o mne a onedlho som sa obrátila. Po obrátení, bolo to cez prázdniny, ma rodičia požiadali prísť strážiť dom, pretože sa rozhodli navštíviť svoje rodiny v Maďarsku a v Rumunsku. Mala som krmiť prasiatko, kurence, mačku a psa. Rozhodla som sa, že za tie 2 týždne prečítam celý Nový zákon. S jedlom som si nerobila starosti, v komore sa vždy niečo našlo a obchod bol naproti nám. Bibliu som čítala jedným dúškom, zrazu ma všetko oslovovalo. Moje srdce horelo, lebo pán otváral moje oči, aby som rozumela písmu, ako tí učeníci, čo išli do Emaus. Nejednu noc som preplakala a činila pokánie. Ale ako sa hovorí, čert nikdy nespí, snažil sa zo všetkých síl prekaziť túto svetú chvíľu s pánom. Hneď v prvé ráno som sa zobudila na veľké kvílenie. Mamička zrejme vstávala skôr ako ja. Veď už idem, prihovárala som sa nášmu prasiatku zďaleka. No keď som sa priblížila k chlievu, zhrozila som sa. Pred chlievom bol ohradený dvorček, ktorý bol vydláždený tehlami. Ale teraz tam bola v strede iba kopa tehál a zúrivé prasa, ktoré malo zrejme ruju, pobehovalo dookola a podrývalo už aj zem. Kurence som musela pozatvárať, psa vypustiť do prvého dvora, aby som mohla prasa vypustiť z chlieva a nakrmiť. Za ten čas som urovnala zeminu a vydláždila tehlami dvorček pred chlievom. Po jedle bolo prasiatko trochu kľudnejšie, ale tento scenár sa opakoval každé ráno. Ale aj tak som stihla za tie 2 týždne prečítať celý Nový zákon. Mnohým veciam som nerozumela, ale pán sa ma dotýkal. Zrazu sa slovo Božie stalo v mojom srdci živým a znovu som objavovala nové veci. Biblia hovorí, slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do duše a ducha. Potrebuje ale otvorené srdcia, aby padlo na úrodnú pôdu. Keď sa rodičia vrátili z dovolenky,
prasiatko dali sterilizovať a dostalo karičku do nosa, aby nerilo zem. Bolo mi ho celkom ľúto.

Milosrdenstvo. Jonáš hovorí Pánu Bohu: Vedel som, že si ty silný Boh, milosrdný a lútostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, ktorý ľutuješ zlého. Rozmýšľala som, aký je rozdiel medzi milosťou a milosrdenstvom. Milosť sa udeluje väzňom alebo odsúdeným. Aj my sme boli odsúdení na smrť, kým sme sa neobrátili. Prišiel ale Pán Ježiš a On nás vykúpil, zaplatil za naše životy, dal za nás ako výkupné svoju drahocennú krv. Tak sme sa dostali na slobodu. Boh nežiada, aby sme za to výkupné dali nejaké obete, aby sme zabíjali zvieratá alebo kadili, ako to robili v starom zákone. Ale očakáva od nás, aby sme boli milosrdní, lútostiví, dlho zhovievajúci, ako je On. Milosrdenstvo je teda lútosť alebo sústrasť nad tými, ktorí prežívajú nešťastie, chorobu, chudobu a tak ďalej. Nestačí však byť iba lútostivý, to iste boli aj kňaz a levita, keď prechádzali okolo dobitého človeka. Pán chce, aby sme boli milosrdní ako ten Samaritán, ktorý nielenže ošetril toho dobitého človeka, ale aj zaplatil za jeho opateru. Vynorila sa mi spomienka na jednu udalosť detstva. Mala som asi 12 rokov, keď k nám raz prišla na návštevu stará mama. Rozprávala nám, ako sa jej posťažovala jedna vzdialenejšia suseda, že sú takí chudobní, že pomaly nebudú mať čo jesť a čím kúriť, asi budú musieť rozbíjať svoj nábytok na kúrenie, aby sa zohriali. My sme verili každému jej slovu, a preto sa nás to veľmi dotklo. Bolo nám ich veľmi ľúto. Boli sme tiež chudobní, ale za to jesme mali vždy čo, aj čím kúriť. Blížili sa Vianoce a otec nám priniesol malý stromček. My sestry sme kúpili hodvábny papier a staniol a začali sme vyrábať salonky. Všetky sme boli zručné a aktívne. Strihali sme papiere a staniol, do ktorých sme balili na kocky nakrájaný starý chlieb alebo kockový cukor. Z papiera sme strihali reťaze a iné ozdoby. Navešali sme na stromček aj orechy a jablká. Popri práci sme džavotali a napadlo nás, že tí chudobní, čo bývajú pri starej mame, iste nebudú mať žiadny stromček a možno nebudú mať ani čo jesť a budú im drkotať zuby, lebo nemajú čím kúriť. Slovo dalo slovo a už sme mali vymyslený plán. Rozhodli sme sa, že tým chudobným urobíme stromček, iste sa tomu potešia. Išli sme na trh a pozbierali väčšie konáre zo smrekov, ktoré tam nechali trhovníci, a začali sme vyrábať stromček. Drôtu bolo v otcovej šope dosť. Celkom sa nám vydaril, bol asi 1 meter vysoký. Ozdobili sme ho podobne ako náš. Staršia sestra niesla stromček víťazoslávne vstýčený ako vlajku do boja cez dlhé ulice. My mladšie sme cupitali za ňou a zbierali, čo odfúkol vietor. Písal sa rok 1947. Trochu rozkmásaný stromček sme úspešne priniesli na tú adresu, ktorú spomínala stará mama. So vzrušením sme zaklopali na ich kuchynské dvere, ktoré sa otvorili, a my sme s otvorenými ústami pozerali dnu, kde bol stromček od podlahy až po strop, ozdobený originálnymi salonkami a ozdobami. Teplo vychádzajúce z kuchyne nás úplne omráčilo a zacítili sme vôňu čerstvých koláčov. Sestra ducha prítomne natiahla ruku dopredu so stromčekom a povedala: Prinesli sme vám stromček, ignorujú, čo sme videli. Pani s prekvapeným výrazom v tvári zobrala stromček a my sme sa blesku rýchlo otočili a bežali preč. Cestou domov sme sa nerozprávali, bolo nám skôr do plaču. Mali sme zmiešané pocity hnevu, hanby a sebaľútosti. Doma sme všetko porozprávali mamičke. Mamička nás ukludňovala a povedala, že sa vlastne nič nestalo. Pán Boh videl naše milosrdné srdcia a to je dôležité.
Nakoniec sme si uvedomili, aký sme mali pocit z toho chystania a z toho, že môžeme dávať aj iným, aj keď sme sami veľa nemali. To, čo s tým stromčekom urobili tí chudobní, je napokon jedno. Božie slovo hovorí, kto robí milosrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou a ochotne. Lebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať.

napomenúť či potešovať. Na skupinke sme hovorili o tom, či brata, ktorý padol do hriechu, treba napomenúť, alebo s láskou napomenúť a potom povzbudiť. Zamyslela som sa nad tým a pán mi pripomenul jednu udalosť detstva. Bývali sme v rodinnom dome na ulici, kde bola len udupaná zemina. V lete sme chodili bosé. Keď prišli letné teplé lejaky, naša ulica sa premenila na bahenné pole, len chodníky boli betónové. My deti sme milovali to bahno. Behali sme po ňom bosé a zbierali sme malé žabky, ktoré padali s dažďom. Raz som sa šmykla a spadla som do blata. Keď nás mamička uvidela, veľmi sa nahnevala, vyhrešila nás. Potom priniesla lavor a po jednej nám poumývala nohy. Mňa hrešila najviac, lebo mi musela vyzlieť šaty a celú ma poumývať, nielen nohy. Plakala som, bolo mi ľúto, že som najhoršia a bolo mi ľúto aj šiat, veľa sme ich nemali. Mamička povedala, že som ich celkom zničila. Keď však videla, že plačem, začala ma potešovať. Povedala, tak už neplač, šaty operieme a druhýkrát si daj na seba lepší pozor, do blata viac nechoď. Tak je to aj s nami veriacimi. Každý večer činíme pokanie z toho, čo sa nám cez deň nevydarilo, kde sme zlíhali. To je umývanie nôh. Aj pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umýl nohy, lebo je čistý. Ale keď niekto padne do hriechu, najprv by mal činiť pokánie a odstúpiť od zlého. Pán Ježiš povedal, choď a nehreš viac, lebo so skrušeným srdcom, zdrveným ani Boh neopovrhuje. Preto máme aj my takého človeka v láske napomenúť a keď ľutuje zlého vo svojom živote, potom povzbudiť. Božie slovo hovorí, takže máte už radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Kež by som bola svoju mamičku poslúchala viac a dala si na seba väčší pozor vo svojom živote. Lebo takto hovorí Hospodin. O, ja by si bola pozorovala na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora.

Učme sa Božie slovo na spameť. Narodila som sa v Maďarsku, moja materinská reč je teda maďarčina. Môj otec bol ale Slovák, preto sme sa presťahovali na Slovensko, mala som vtedy 12 rokov. Ja, moje sestry a mamička sme nevedeli po slovensky. Hoci som bola dovtedy dobrá žiačka, začala som v škole mať problémy. Ocitla som sa medzi poslednými. V škole som ničomu nerozumela, vôbec som nevedela, kto čo hovorí, ale nevzdávala som sa. Učila som sa z kníh celé odseky na spameť, bez toho, aby som niečomu rozumela. Poprosila som svoju spolusediacu, ktorá bola dvojjazyčná, aby mi, keď ma vyvolajú a zaseknem sa, pošepkala nasledujúce slovo z knihy, aj keby to bola hoci iba predložka či spojka. Iba tak som vedela pokračovať ďalej. Celá trieda sa na tom bavila, lebo moja výslovnosť bola maďarská, ale učitelia ocenili moju usilovnosť a nedali mi peťku. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že pošle svojho Svätého Ducha na zem, aby nás naučil všetkému a pripomenul nám všetko, čo nám on sám odkázal. Tak ako mi spolužiačka pripomenula to, čo som sa naučila, ale v danej chvíli som si nevedela spomenúť, Duch Svätý nám môže pripomenúť iba to, čo už vieme z Božieho slova, ale v tej chvíli sa nevieme spomenúť na to slovo, ktoré práve potrebujeme. Prípadne jeho slova nevieme aplikovať do súčasného života. Pred rokmi som prosila pána, aby mi pomohol učiť sa Božie slovo na spameť. Teraz som tomu veľmi rada, lebo keď svedčím o pánu Ježišovi, Duch Svätý mi naozaj pripomína, čo mám hovoriť. Božie slovo je dobré poznať aj kvôli tomu, aby sme poznali Božiu vôľu a vedeli, kde môžeme očakávať úrodu. Lebo je napísané, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. A na inom mieste bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Biblia je návod na život. Ak stroj uvedieme do chodu bez toho, aby sme si prečítali návod, môžeme ho ľahko pokaziť. Tak je to aj s nami, ak sa nenaučíme naspamäť návod na život. Môžeme sa nasmerovať zlým smerom a všeličo vo svojom živote pokaziť. Návrat býva obyčajne bolestivý, náprava nášho života je ťažká a následky nášho konania bývajú nenapraviteľné.

Čo je Božia vôľa pri nás? Biblia na mnohých miestach pripomína Božiu vôľu. Starý zákon hovorí, aby sme činili súd, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojím Bohom. Hľadala som v Novom zákone, čo nám odkázal Pán Ježiš. Po znovuzrodení máme predovšetkým milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, myslou i silou a svojho blížneho ako seba samého. Na viacerých miestach zdôrazňuje, že sa máme milovať navzájom tak, ako On miloval nás. A v Hospodinovi sa máme kochať, teda mať v ňom záľubu v každý čas. Milovať Hospodina môže len znovuzrodený človek. Kto ho nepozná, obyčajne mu pripisuje všetko zlo, čo sa deje vo svete. Na to, aby sme sa dostali do Božej blízkosti, sa musíme deň čo deň očisťovať od každého poškvrnenia tela, duše i ducha a posvecovať Pána vo svojom srdci. To znamená činiť pokánie, vyznávať svoje zlyhania, zlé myšlienky, nedostatok lásky či naše súdenia iných. Vtedy prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej. Potom budeme radostne chváliť Pána s čistým srdcom a On príde medzi nás, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Keď Boh bude prebývať medzi nami, budeme mať milosť u všetkého ľudu a Pán bude pridávať cirkvi zachránených každý deň. Keď budeme zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš odkázal a budeme plní viery a Svätého Ducha, potom môžeme ísť a činiť učeníkmi všetky národy. Ak ľudia nevidia svetlo Ježiša na našich tvárach, neveria tomu, čo hovoríme. Skôr než som sa obrátila, som bola na niekoľkých shromaždeniach. Prvé, čo som si všimla, bolo, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Usmievavé oči a radostnú tvár. Božie slovo nás nabádá, aby sme sa radovali vždy, lebo radosť Hospodinová je našou silou. Pri modlitbách nemáme ustávať. Máme sa modliť úprimne, pokorne, jednomyselne, rozumne a triezvo, vo viere, vytrvalo zápasiac a odpúšťať si, aby naše modlitby nemali prekážky. Máme vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri nás. Máme bdieť, lebo nevieme, kedy príde náš Pán. Máme bojovať dobrý boj viery, aby sme uchopili večný život, bežať tak, aby sme uchvátili, a to všetko v celej výzbroji. Naše zbrane sú viera, spasenie, spravodlivosť, pokoj, láska, slovo Božie, modlitba, vytrvalosť, bdelosť a chvála. Aké úžasné zbrane! Nemáme opúšťať svojho zhromaždenia, lebo keď bratia prebývajú jednomyselne spolu, tam prikázal Hospodin požehnaniu života až na veky. Rozmýšľala som, či to môže obyčajný smrteľný človek zvládnuť a naplniť. Sám určite nie. Ak nezostaneme v Ježišovi, budeme iba panikárčiť, unavíme sa a zlyháme. Tak ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, tak ani my, keby sme nezostali na kmeni v Ježišovi Kristovi. Ak zostaneme v ňom a jeho slová zostanú v nás, budeme robiť Božiu vôľu s úplnou samozrejmosťou, prirodzene, s láskou a radosťou.

0: Při pohledu na hvězdy by mnohé naše proč mohlo být zodpovězeno. Škoda, že je tak často vyměňujeme za hvězdičky v televizi.
1: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Lincolnova prozreteľnosť. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. List Rímanom, 11. kapitola, 33. verš. Abraham Lincoln, ktorý sa narodil 12. februára v roku 1809, bol až do svojich 40. rokov skeptický a miestami až cynický voči kresťanstvu. Je preto pozoruhodné, ako ho jeho osobné aj národné utrpenie viedlo k uvedomeniu si Božej reality. V roku 1862, keď mal Lincoln 53 rokov, zomrel jeho 11-ročný syn Willy. Lincolnova manželka sa pokúsila vyrovnať so svojím zármutkom vyhľadávaním seancí New Age. Lincoln sa zasa obrátil na Finisa Garlia, pastora presbyteriánskeho zboru v New York Avenue vo Washingtone. Predchádzalo tomu niekoľko dlhých rozhovorov, kým sa stalo to, čo Garli opísal ako obrátenie ku Kristovi. Lincoln sa zdôveril, že ho mnohokrát strhlo na kolená naliehavé presvedčenie, že už nemá kam ďalej ísť. Podobne na neho každý deň útočili hrôzy mŕtvych a zranených vojakov. Vo Washingtone bolo 50 nemocníc plných zranených ľudí. Rovnako v rotunde Kapitolu bolo 2000 lôžok pre zranených vojakov. V týchto dočasných nemocniciach bežne zomrelo 50 vojakov denne. To všetko vtiahlo Lincolna hlbšie k uvedomeniu si Božej prozreteľnosti. Nemôžem inak ako veriť, že ten, kto stvoril svet, ho stále riadi. Jeho najslavnejším výrokom o Božej prozreteľnosti v súvislosti s občianskou vojnou bol jeho druhý inauguračný prejav, ktorý sa konal mesiac pred atentátom. Je pozoruhodné, že Boh neurobil koniec tejto vojne a nevyriešil problém konfederácie či únie. Boh má svoje vlastné zámery a neospravedlňuje žiadny hriech. Túžobne dúfame a vrúcne sa modlíme, aby táto krutá metla vojny mohla rýchlo pominúť. Ak však Boh chce, aby to pokračovalo, dokiaľ nebude zahladené všetko to bohatstvo, ktoré bolo nahromadené počas 200 rokov ľudskej driny, a kým nebude každá kvapka krvi znova zaplatená iným mečom, ako bolo povedané pred 3000 rokov, musíme povedať, Pánove súdy sú pravdivé a spravodlivé. Modlím sa za vás všetkých, ktorí trpíte stratami, zraneniami a veľkým smútkom, aby to vo vás, rovnako ako v Lincolnovi, nevzbudilo beznádejný fatalizmus, ale hlbšie spoliehanie sa na nekonečnú Božiu múdrosť a lásku k nevyspytateľnej Božej prozreteľnosti.
2: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Je Ježiš jediná cesta k spaseniu? V posledných týždňoch sme dostali rovnakú otázku od viacerých poslucháčov. Pýtajú sa, je Ježiš jediný spôsob, ako byť spasený?
2: Ježiš povedal, ja som cesta, pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi inak ako cez mňa. Evanjelium Jána 14:6. Ježiš sám hovorí, že neexistuje žiadna iná cesta k Otcovi ako cez neho. Peter na to neskôr v knihe Skutkov apoštolov nadväzuje, keď hovorí: v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena daného ľuďom, v ktorom by sme mohli byť spasení. Skutky 4:12. Peter preberá Ježišove slová a prenáša ich do misie cirkvi, keď hovorí, že niet iného mena, ktoré by sme mohli vzývať, aby sme boli spasení. Ďalším úžasným spôsobom, ktorým Ježiš rieši túto otázku, je, že z prijatia jeho ako ukrižovaného a vzkrieseného Mesiáša robí z neho lakmusový papierík iných náboženstiev. Ak sa rozprávate s niekým, kto má svoje určité náboženské presvedčenie a chcete ho otestovať, či jeho viera je spasiteľná viera, položte mu na stôl Ježiša a uvidíte, či ho pozná. Ježiš povedal, vy nepoznáte ani mňa, ani môjho otca. Keby ste poznali mňa, poznali by ste aj môjho otca. Evanjelium podľa Jána 8:19. Inými slovami, poznať Ježiša je podmienkou skutočného poznania Otca, teda Boha, Stvoriteľa sveta. V Evanjeliu Jána 5:23 Ježiš povedal: kto si nectí syna, nectí si ani Otca, ktorý ma poslal. Uctievanie Ježiša je rozpoznávacím znakom toho, ako si uctíme Boha Otca. Alebo Evanjelium Jána 6:45. Každý, kto počul Otca a dal sa poučiť, prichádza ku mne. Ak človek nepríde k Ježišovi ako k spasiteľovi, ako k tomu, ktorý zomrel za jeho hriechy a ako k tomu, ktorý vstal z mŕtvych, potom, ako hovorí Ježiš, napriek všetkým svojim tvrdeniam, nedal sa poučiť od Otca a nepočúval ho. Prejdeme ďalej k apoštolovi Pavlovi. Jednou z najúžasnejších pasáží, ktoré na mňa mali misijný vplyv, je list Rimanom 5:12. Pavol tam poukazuje na starozmluvného Adama ako hlavu našej ľudskej rasy, nás všetkých, ktorí sme padli a sme pod odsúdením. Novozmluvný Kristus je druhý Adam, hlava nového ľudstva. Takže v Kristovi sme teraz považovaní za ospravedlnených, tak ako sme boli v Adamovi považovaní za hriešnikov. Podľa apoštola Pavla je problém celého ľudstva, každého náboženstva na svete a každého kmeňa a národa na svete rovnaký. A tým je skutočnosť, že sme sa v Adamovi odsudzili Bohu. Ježiš prichádza na svet ako odpoveď na tento problém, ako riešenie nášho problému. Pavlova koncepcia o náprave nášho hriešného ľudského stavu je taká, že jediným riešením a odpoveďou na Adamov hriech je Kristus. Potom to Pavol spresňuje a rozširuje na misijné poslanie novozmluvnej cirkvi. V liste Rimanom 10:14-15 hovorí: ako teda budú vzývať toho, v ktorého neuverili? Ako majú uveriť v toho, o ktorom nikdy nepočuli? A ako majú počuť bez toho, aby im niekto kázal? A ako majú hlásať, ak nie sú poslaní? Potom v liste Rimanom 10:17 objasňuje: viera pochádza z počutia a počutie z Kristovho slova. Myslím si, že tieto Pavlové slová sú rozhodujúce pre misijné poslanie v súvislosti s otázkou, Existujú aj iné spôsoby, ako ľudia môžu byť spasení? Pavol jasne hovorí, nie, je len jeden spôsob, je len jedno meno Ježiš. A musia o ňom počuť všetky národy. Aby o ňom počuli, musia existovať poslovia, misionári alebo kazatelia, ktorí sa budú deliť o evanjelium. Takto sa prebudza viera. A spasenie prichádza prostredníctvom viery. Zhrnul by som to takto. Áno, Biblia skutočne predstavuje Ježiša ako jedinú cestu medzi všetkými náboženstvami sveta a preto je pre cirkev také dôležité, aby si uvedomila dôležitosť poslania šíriť evanjelium všetkým národom sveta. Bez poznania, bez prijatia a viery v Krista ako toho, ktorý zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, niet spasenia.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: synovia. Hospodin riekol, je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč. A to je len začiatok ich výčinov, teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. Poďme zostúpme a zmeťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.
1: Genesis 11. kapitola, 5. až 8. verš. Hospodin však zostúpil. Tu začínajú dejiny Božieho zostupovania. V tomto príbehu Boh zostúpi, aby prekazil dielo človeka. Toho človeka, ktorý vo svojej pýche chcel vystúpiť až do neba a zaujať Božie miesto. Neskôr Boh zostúpi znova vo svojom synovi. Zostúpi k nám až do najväčších hĺbí nášho hriechu. V Ježišovi Kristovi Boh zároveň vysloví svoje posledné a rozhodujúce slovo k stavbe babylonskej veže. Lebo oproti snahe človeka stať sa Bohom, sa Boží syn stáva človekom. Oproti kráľovstvu človeka Kristus začne budovať Božie kráľovstvo na zemi. Na kríži položí jeho základný kameň. Kríž sa stane centrom a stredobodom jeho kráľovstva. Lebo kríž sa stane trónom, z ktorého bude Kristus vládnuť nad životmi ľudí, nad občanmi svojho kráľovstva. Bude vládnuť svojou láskou, milosťou a odpustením. Keď prišiel deň Turíc, Boh znovu zostúpi na zem. Tentokrát vo svojom duchu, ako to Ježiš zasľúbil učeníkom. Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch. Vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme. Skutky 1:8. V ten deň sa v Jeruzaleme zhromaždili ľudia zo všetkých národov a jazykov. A tí všetci počuli hovoriť učeníkov o veľkých Božích veciach svojim jazykom. Skutky 2:11. Jazyková bariéra, ktorú Boh pôsobil zmetením jazyka pri stavbe babylonskej veže a ktorá trvá až dodnes, bola v deň Turíc na krátku chvíľu nadprirodzene odstranená. Na znamenie, že všetky bariéry, ktoré rozdeľujú ľudí vo svete, v cirkvi už rozdeľovať nebudú, lebo cirkev používa jeden spoločný jazyk, ktorému budú všetci rozumieť. Je to jazyk evanjelia, ktorý hovorí o veľkých Božích veciach. A Boh ešte raz zostúpi na zem, aby prebýval v strede svojho ľudu. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, Nový Jeruzalém. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. A on sám, ich Boh, bude s nimi. Čítame v Zjavení 21. kapitola, 2. a 3. verš. Ak na začiatku Biblie vidíme ľudský projekt, stavbu mesta s vežou, na konci Biblie vidíme Boží projekt. Božie mesto, cirkev Ježiša Krista a Boha uprostred nej. Pane, ďakujeme, že si zostúpil na zem aj kvôli nám.

Toto je rodokmeň Abrahámovho syna Izáka. Abrahámovi sa narodil Izák. Z duchovného hľadiska mal málo kto takú dobrú štartovaciu čiaru do života ako Izák. Veď sa narodil do rodiny otca všetkých veriacich. Jeho otec Abraham prežil jeden z najbohatších životov viery v starej zmluve. Preto by sme čakali, že v živote jeho syna sa to ešte vystupňuje. A pohľad na život Izáka je v tomto ohľade sklamaním. Nie len, že sa syn nedostal ďalej ako otec, ale sa nedostal ani tak ďaleko ako otec. V podstate celý život Izák stojí v tieni svojho otca. V porovnaní s ním nás ničím mimoriadnym nezaujme, ani neosloví. Svoj život viac menej len pasívne pretrpí miesto toho, aby ho aktívne utváral. V jeho živote chýba zápas, ktorý sme videli pri jeho otcovi Abrahamovi a ktorý budeme vidieť aj pri jeho synovi Jakobovi. Životom je podstrkovaný len tak z miesta na miesto. Ani jeho meno nebolo na rozdiel od otca či syna zmenené. Toto je tiež výrečným znamením, že nič mimoriadne, zlomové či prevrátené sa v jeho živote neodohralo. Ako keby v dejinách spásy poslúžil len ako taký medzičlánok medzi Abrahamom a Jakobom. Aj Biblia mu v porovnaní s otcom aj synom venuje len veľmi málo pozornosti. Abrahamov život je plný priekopnických činov, plný aktivity a viery. Izáková viera sa naproti tomu javí ako veľmi pasívna. A predsa Boh v starej zmluve znova a znova predstavuje ako Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. To nás chce upozorniť na jednu veľmi dôležitú vec. Hoci v Izákovom živote nedochádza k stupňovaniu života viery, predsa v ňom dochádza k pokračovaniu života viery. Boh Abraháma sa stane aj Bohom Izáka. Viera otca sa stane aj vierou syna. A to nie je samozrejme, že synovia kráčajú v stopách viery svojich otcov. To nie je samozrejme, že viera prechádza z jednej generácie na druhú. Preto musíme byť vďační aj za Izákov. Aj za synov, ktorí možno v živote viery ničím nevyniknú, nič originálne, tvorivé za sebou nezanechajú a predsa od svojich otcov prevezmú štafetu viery a odovzdajú ju svojim synom. Izák je v porovnaní s Abrahamom a Jakobom možno naozaj len medzičlánkom, ako veľmi dôležitý medzičlánok. Kde tie chýbajú, tam nedochádza k tomu biblickému. Z pokolenia na pokolenie, z generácie na generáciu. Koľkí otcovia i matky by mali veľkú radosť, keby ich syn či synovia boli takými Izákmi. Pane, prosíme za našich synov a céry, aby sa stali pokračovateľmi života viery svojich rodičov.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Opäť ťa zdravím, Pavel, pri našom ďalšom rozhovore. Povedz mi, keby si mal 2 minúty na rozhovor s ateistom, čo by si mu povedal?
2: Táto otázka je dosť zavádzajúca, pretože veľmi by záležalo na tom, prečo mám len 2 minúty. Ak by som mal len 2 minúty, povedzme vo vlaku a nič sa ma ten ateista nepýta, podľa mojej povahy jednoducho by som bol ticho, nič by som mu nepovedal. Samozrejme, že táto otázka pravne chce povedať nie ani tak na medziľudský kontakt, ale sa chce pýtať na to, že ako za 2 minúty niečo povedať o ateizme, respektíve proti ateizmu, keďže ide o kresťana či teológa ako ja. Ak by ten človek teda mal pred sebou život, že teda nie, že za 2 minúty zomiera, že teda má 2 minúty života a ja mu rýchlo mám niečo povedať, lebo chcem ho zachrániť pre večnosť alebo niečo, tak by som mu povedal, že aby rozmýšľal, že ako môže dokázať, že niečo neexistuje. Ako je známy problém, že dokázať, že niečo existuje, je ľahšie ako dokázať, že niečo neexistuje. Toto, že to existuje, že niečo existuje, stačí ukázať príklad, že tu je to. Ale povedať, že niečo neexistuje, v istom zmysle predpokladá vševedúcnosť, pretože tvrdí, že všetko som preskúmal, čo sa dá na túto tému preskúmať a také niečo neexistuje. Samozrejme, že ak je niečo ako štvorcový kruh, že si to protirečí v definícii, tak môžeme povedať, že také niečo neexistuje, no ale myslím, že ani ateisti vo všeobecnosti netvrdia, že idea Boha alebo existencia Boha si takto sama v sebe protirečí, takže asi by som mu povedal, teda ak by som mal 2 minúty, túto vec, že rozmýšľaj, ako môžeš tvrdiť, že niekto kto taký ako Boh neexistuje, ak sa nevyhlasuješ za vševedúceho.
1: Ďakujem, Pavel, za tvoju odpoveď.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie, bude žiť večne.

tam, kde sa už nebudeme lúčiť.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní úvah nad Jánovým evanjeliom, ktoré pripravujeme v spolupráci s doktorom Bobom Atlim, profesorom hermeneutiky na East Texas Bible College. Pre pozorných poslucháčov máme aj dnes pripravené odmeny. Môžete vyhrať knihy alebo kompaktný disk podľa vlastného výberu, ak správne odpoviete na otázky zo štyroch po sebe idúcich relácií. Po oznámení výhry si titul poslucháč sám kúpi v niektorom kresťanskom knihkupectve, pošle nám ústrižok o zaplatení a my mu obratom pošleme 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie a zamyslíme sa dnes nad 9. kapitolou.

0: tejto kapitole sa stretávame s mužom, ktorý bol slepý od narodenia. Hoci sa jednalo o fyzickú slepotu, je zrejmé, že čo tu vidíme, je na jednej strane telesná slepota a na druhej strane slepota duchovná. Nachádzame tu príbeh o mužovi, ktorý nikdy nemal možnosť tešiť sa z toho, že vidí, a na druhej strane Ježiš tu dáva do kontrastu ľudí, ktorí tvrdia, že vidia, no pritom sú slepí. Podobne v texte v Evanjeliu Matúša sa niekto pokúša vybrať smietku z oka svojho brata a pritom nevidí brvno vo vlastnom. Ježiš vrátil zrak mnohým slepým a urobil tak mnohými spôsobmi. Napľul na zem a urobil blato, prehovoril, dotkol sa ich očí a podobne. Bol to jeden z charakteristických znakov jeho služby, ktoré poukazovali na to, že je Mesiáš. Pozrime sa na náš text.
1: Idúcky uzrel človeka slepého od narodenia. Jeho učeníci sa ho opýtali: Rabbi, kto zhrešil, že sa narodil slepý? On či jeho rodičia?
0: Mnohí rabíni verili, že deti môžu byť ovplyvnené hriechmi svojich rodičov. Základom ich presvedčenia bola druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola 5. verš, podľa ktorej Boh navštevuje hriechy otcov do 3. až 4. pokolenia. S niečím podobným sa môžeme stretnúť aj dnes. Ak napríklad matka má syfilis a lekári to nezistia a nenakvapkajú mu hneď po narodení do očí špeciálnu tekutinu, dieťa oslepne kvôli hriechu svojej matky. V prípade, že rodičia sú drogovo závislí, obzvlášť matka, dieťa sa narodí ako drogovo závislé a musí podniknúť odvykaciu kúru, podobne ako jeho matka. Existuje však veľmi jednoduchý príklad toho, ako môžu život dieťaťa rodičia ovplyvniť, a to prioritami, ktorým ho naučia, ktoré mu odovzdajú pri jeho výchove. Musíme si však uvedomiť, že hoci hriech a choroba nemusia spolu súvisieť, často existuje spojenie medzi hriechom a fyzickým ochorením.

0: Často sa stáva, keď príde do našich životov utrpenie, že sa pýtame, prečo? Ak ste však kresťania, vaša otázka by mala radšej znieť, aký je účel môjho utrpenia? Apoštol Pavel v liste Rimanom hovorí,
1: vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, ktorí milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.
0: Keďže kresťania sú tí, ktorí milujú Boha, naša pozornosť by mala byť sústredená na to, čo dobré nám Boh chce dať cez naše utrpenie. Kresťan sa má pozerať na okolnosti života Božími očami. Pozrime sa, aká bola odpoveď Ježiša na otázku učeníkov.
1: Ježiš odvetil, ani on, ani jeho rodičia nezhrešili. Ale stalo sa to preto, aby sa na ňom zjavili Božie skutky.
0: Tým chcel povedať, nie je slepý kvôli nejakému hriechu, ale aby na ňom bola zjavená sláva Božia. Veríte tomu, že tento človek sa narodil slepý a žil dlhú časť svojho života vo fyzickej tme, aby bola Božia sláva zvelebená v jeho uzdravení? Ja tomu verím. Nehovorím, že tomu úplne rozumiem, ale z uvedeného textu je táto skutočnosť zrejmá. Netvrdím, že Boh spôsobil, aby tento človek ochorel, ale on použil nemoc tohto človeka, aby bol pri tomto človeku oslávený. Toto Boh robí aj v dnešnej dobe, že použije nemoc človeka, aby skrze ňu bola zjavená jeho premieňajúca moc.
1: Keď to povedal, pľuvol na zem, urobil zo sliny blato, potrel mu ním oči a povedal mu, choď, umy sa v rybníku Siloe, čo v preklade znamená poslaný. Odišiel teda, umyl sa a vrátil sa vidomý.
0: Slepý má sluch a dobre počuje, čo mu Ježiš hovorí. Ide a vo viere urobí, čo mu Ježiš káže. Nie blato bolo to, čo slepého človeka vyliečilo, ale jeho poslušnosť Ježišovmu príkazu. Je zaujímavé, že tento muž si nežiadal byť uzdravený. Ježiš bol ten, ktorý sa chopil iniciatívy a prichádza k nemu.

0: Susedia a tí, čo ho predtým vydali žobrať, povedali: Nie je to ten, čo tu sedával a žobral? Jedni tvrdili: Je to on. Iní hovorili: Nie je, len sa mu podobá. On sám povedal: Ja som to.
1: Máme tu skupinu susedov, ktorí zoberú tohoto muža k farizeom a tí ho začnú vypočúvať. Všetko toto sa stalo v sobotu a v tom je problém. Pozrite si kapitolu 5, verš 9, kde Ježiš uzdravil chromého takisto v sobotu. Nevieme, či uzdravoval ľudí každý deň, ale evanjeliá zaznamenávajú uzdravenia, ktoré sa udiali práve v sobotu, práve kvôli teologickej kontroverznosti. Ježiš chcel ukázať, že viera je viac ako tradícia. Naša pomyselná zbožnosť a zameranie na tradície je niekedy najväčšou prekážkou nášho vzťahu s Bohom. Vo verši 15 sa ho znova a znova pýtajú, ako sa to stalo, a on im opakovane odpovedá.
0: Opýtali sa teda znovu toho slepého. Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči. A on odpovedal: Je prorok. Židia však neverili, že bol slepý a že začal vidieť, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: Je toto ten váš syn, o ktorom hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí? Jeho rodičia odvetili: Vieme, že toto je náš syn a že sa narodil slepý, ale nevieme, ako to, že teraz vidí, a nevieme ani to, kto mu otvoril oči. Jeho sa opýtajte, má svoje roky, sám bude hovoriť o sebe. Rodičia tak hovorili preto, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že každého, kto by ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy.
1: Rodičia sa obávali následkov, lebo bolo známe, že ktokoľvek uzná Ježiša za Krista, bude vylúčený zo synagógy. Z rabínskych zdrojov vieme, že vylúčenie mohlo trvať týždeň, mesiac, alebo mohlo byť aj trvalé. Za ten čas nemohlo byť v dome vylúčeného obrezané dieťa ani mŕtvy človek oplakaný. Také rozhodnutie sa pokladalo za veľké nešťastie. Predstavte si, že by vám niekto povedal, že už viac nemôžete navštevovať pobožnosti, nemôžete mať účasť na večeri Pánovej alebo chodiť do skupinky, ktorá študuje Bibliu. Stretávame sa s človekom, ktorý je na najlepšej ceste, aby sa radoval zo života, a oni ho jednoducho vylúčia z jeho náboženských tradícií. Ale Ježiš práve prichádza, aby dal celú vec do poriadku, aby ukázal na zmysel utrpenia tohto človeka. Dáva mu najdôležitejšiu otázku v jeho živote. Viete, ako znie?
0: Ježiš sa dopočul, že ho vyhodili. Vyhľadal ho a povedal mu: Ty veríš v Syna človeka?
1: Nevieme presne, ako otázke porozumel tento človek. Vieme, že Ježiša nikdy predtým nevidel. Bol totiž predtým slepý, ale teraz určite rozpoznal jeho hlas a odpovedá:
0: A kto je to, Pane, aby som v neho veril? Ježiš mu povedal: Už si ho videl, je to ten, čo sa s tebou rozpráva.
1: Kto je to, aby som uveril v neho? Ja som to, ja som Mesiáš, ver vo mňa, vlož vo mňa svoju dôveru. To je evanjelium. Evanjelium znamená vložiť svoj život v dôvere v osobu Ježiša Krista. Vtedy nám všetky okolnosti života budú slúžiť na dobré.

0: Vo verši 39 nájdeme niečo prekvapivé.
1: Tu Ježiš riekol.
0: Vo verši 39 nájdeme niečo prekvapivé.
1: Tu Ježiš riekol. Súdiť som prišiel na

0: 3. kapitoli, verš 17, Ježiš tam hovorí:
1: Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil.
0: Nezdá sa vám, že tieto verše si protirečia? Pozrime sa na ne bližšie. Ježiš prišiel po prvýkrát ako trpiaci služobník z Izajáša, aby zaplatil výkupné za ľudstvo. Ale musíme si uvedomiť, že príde znova, spôsobom, akým očakávali jeho príchod Židia pred 2000 rokmi, ako víťazný sudca a kráľ kráľov. Vráti sa opäť tak, ako si oni mysleli, že ho uvidia po prvýkrát. Uvidíme jeho veličenstvo, keď bude prichádzať na nebeských oblakoch so svätými anielmi. Príde znova ako sudca. Prvý raz neprišiel, aby ľudí odsúdil, ale aby ich zachránil. Skutočnosť, že Ježiš Kristus, Boží syn, Boh v tele prišiel na náš svet a ľudia sa od neho odvracajú, tým sami seba odsudzujú.
1: Počuli to farizeji, ktorí boli pri ňom, a povedali mu: Či sme aj my slepí? Ježiš im odvetil: Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: vidíme, a tak váš hriech zostáva.
0: To mi pripomína moderné náboženstvo. Pamätajme na to, že centrálne zameranie nového zákona nie sú pravidlá, alebo nariadenia. Títo náboženskí vodcovia, ktorí mali doktorát z náboženstva, poznali veľa faktov, boli veľmi zbožní, mali množstvo pravidiel a nariadení v každej oblasti života. No Ježiš hovorí, že sú slepí a oni si to dokonca ani neuvedomujú. Je to veľká tragédia. Naše zbory sú plné ľudí, ktorí si myslia, že sú spasení, pretože robia niečo nábožné alebo zachovávajú nejaké pravidlá. Nie ste však spasení, kým nespoznáte Ježiša osobne, kým nepremeníte svoje skutky a dôveru v seba samého do úplnej dôvery v Ježiša a jeho dielo na kríži. Nezáleží na tom, aký ste zlí, ako ďaleko ste od Boha odišli, Boh vás miluje a prichádza k vám ako Ježiš k tomuto slepému žobrákovi. Nezáleží na tom, aké máte vysoké postavenie alebo akú máte moc, ako vysoko ste akceptovaní spoločnosťou alebo ako zbožne váš život vyzerá. Ak nepoznáte Ježiša, budete od neho naveky odlúčení. Poznajte ho, dôverujte mu jednoduchou detinskou vierou a verte v neho. Nech vám Boh v tom žehná.

0: A na záver pre pozorných poslucháčov tu je sľúbená otázka. Čo je podstatou zvesti Evanjelia? Opakujem, čo je podstatou zvesti Evanjelia? Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Ako velebiť Boha? Ja piesňou budem chváliť meno Hospodinovo a velebiť ho budem chválospevom. 69. žalm, 31. verš. Existujú dva druhy zväčšovania. Mikroskopické a teleskopické. Vďaka prvému vidíme menšiu vec väčšou, ako v skutočnosti je. Vďaka druhému začíname vidieť veľkú vec tak veľkú, ako v skutočnosti je. Keď Dávid hovorí, že bude velebiť Boha chválospevom, neznamená to, že bude robiť malého Boha väčším, ako v skutočnosti je. Znamená to, že sa pokúsi urobiť veľkého Boha tak veľkým, akým v skutočnosti je. Nie sme povolaní byť mikroskopmi. Sme povolaní byť teleskopmi, ďalekohľadmi. Kresťania nie sú povolaní byť podvodníkmi, ktorí chvália svoj produkt, aj napriek tomu, že vedia, že produkt konkurencie je oveľa lepší. Nie je nič a nikto vyvýšenejší ako Boh. Povolaním tých, ktorí milujú Boha, je, aby predstavovali jeho veľkosť tak veľkou, aká v skutočnosti je. Preto existujeme, preto sme boli spasení. Ako hovorí Peter v prvom liste Petra, 2. kapitole, 9. verši. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kňazstvom, svätým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Celá povinnosť kresťana môže byť zhrnutá do vety. Cíť, mysli a konaj tak, aby Boh vyzeral taký úžasný, aký v skutočnosti je. Zobrazuj Boha svetu ďalekohľadom nekonečného, žiariaceho bohatstva Božej slávy. To je to, čo pre kresťana znamená velebiť Boha. Nemôžeš však velebiť to, čo si nevidel, alebo čo si rýchlo zabudol. Našou prvoradou úlohou je preto vidieť a pamätať na Božiu veľkosť a dobrotu. Modlíme sa preto k Bohu, aby osvietil oči nášho srdca. A kážme našim dušiam, dobroreč, duša moja Hospodinovi, a nezabúdaj na žiadne jeho dobrodenia. 103. žalm, 2. verš.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Koreň nevďačnosti. Že hoci poznali Boha, neoslavovali ho ako Boha a neďakovali mu, ale v mudrovaním upadli do prevrátenosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. List Rímskym, 1. kapitola, 21. verš. Keď v ľudskom srdci vzíde vďačnosť voči Bohu, on je zvelebovaný ako bohatý zdroj nášho požehnania. Je uznávaný a oslavovaný ako darca a dobrodinec. Keď v našich srdciach vďačnosť za obrovskú Božiu dobrotu nevzíde, pravdepodobne to znamená, že mu nechceme vzdávať chválu a velebiť ho ako nášho dobrodinca. Existuje veľmi dobrý dôvod, prečo ľudské bytosti zo svojej podstaty nechcú velebiť Boha ani ho oslavovať ako svojho dobrodinca. Dôvod je ten, že to uberá na našej vlastnej sláve. A všetci ľudia zo svojej podstaty milujú svoju vlastnú slávu viac ako tú Božiu. Koreňom každej nevďačnosti je láska k vlastnej veľkosti. Skutočná vďačnosť uznáva, že sme príjemcami nezaslúženého daru. Sme žobrákmi a mrzákmi, ktorí sa opierajú o barlu Ježiša Krista v tvare kríža. Sme bezvládnymi a žijeme minútu za minútou na umelej pľúcnej ventilácii Božieho milosrdenstva. Sme deti, ktoré spia v nebeskom kočíku. Prirodzený človek bez spásnostnej milosti nenávidí premýšľanie o sebe v obrazoch ako som nehodný príjemca, som mrzák, som bezvládny, som dieťa. Tieto obrazy človeka oberajú o jeho slávu tým, že všetko pripisujú Bohu. Pokiaľ človek miluje svoju slávu, vyvyšuje svoju sebestačnosť. Nenávidí premýšľanie o sebe ako o niekom, kto je hriešne chorý a bezmocný, nikdy nepocíti skutočnú vďačnosť voči pravému Bohu a nikdy ho nebude velebiť tak, ako by ho mal. Bude velebiť iba seba samého. Ježiš povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. Evanjelium podľa Marka, 2. kapitola, 17. verš. Ježiš neprišiel slúžiť tým, ktorí sú presvedčení, že nič nepotrebujú. Požaduje od nás niečo veľké. Aby sme uznali, že nie sme veľkými. To je zlá správa pre arogantných ľudí. Ale sú to sladké slová pre tých, ktorí sa vzdali svojej hrdosti o vlastnej sebestačnosti a hľadajú Boha.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Význam Božej vôle, biblická spravodlivosť. Abakukov najznámejší výrok: spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Abakuk, 2. kapitola, 4. verš, sa vyskytuje v Novej zmluve trikrát. Stal sa sloganom evangelikálneho protestantizmu, ktorého dôra sa až doposiaľ kladie na doktrínu ospravedlnenia zo samotnej viery. Tento slogan, ktorý vystihuje podstatu kresťanského života, má svoje ohnisko v biblickom koncepte spravodlivosti. Jedným z najznepokojujúcejších výrokov pána Ježiša bolo vyhlásenie: ak vaša spravodlivosť nebude dokonalejšia ako zákonníkov a farizejov, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. Matúš 5. kapitola, 20. verš. Je zjavné, že pán Ježiš chcel, aby naša spravodlivosť bola na vyššej úrovni ako spravodlivosť pokrycov. Obraz, ktorý máme o zákonníkoch a farizejoch, ich predstavuje ako bezohľadných a nemilosrdných náboženských zvodcov. Zároveň však musíme mať na pamäti, že farizeji boli historicky veľmi oddaní vysokej úrovni spravodlivého života. Napriek tomu pán Ježiš hovorí, že naša spravodlivosť musí prevýšiť tú ich. Čo tým vlastne myslí? Keď uvažujeme nad biblickým konceptom spravodlivosti, zaoberáme sa záležitosťami, ktoré sa dotýkajú prakticky každého aspektu teológie. Poprvé, existuje Božia spravodlivosť, ktorou sa merajú všetky normy správnosti a nesprávnosti. Boží charakter je konečným základom a modelom spravodlivosti. V starej zmluve sa spravodlivosť definuje ako poslušnosť voči prikázaniam Boha, ktorý je sám spravodlivý. Medzi tieto príkazy patria nielen nariadenia týkajúce sa ľudského správania voči blížnym, ale aj predpisy liturgickej a obradnej povahy. V židovskom národe dochádzalo k tomu, že ľudia sa uspokojili s plnením rituálov náboženskej komunity viac ako s plnením širších aspektov zákona. Farizeji boli napomenutí pánom Ježišom, že dávajú síce desatiny z mety, kôpru a rasce, ale že zanedbávajú to, čo je závažnejšie v zákone, totiž spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť. Pán Ježiš poukázal na to, že farizeji správne dávajú desiatky, ale nesprávne predpokladajú, že vykonávanie liturgických úkonov napĺňa požiadavky zákona. Liturgická spravodlivosť sa v tomto prípade stala náhradou pravej a úplnej poslušnosti. V súčasnom evangelikálnom svete je spravodlivosť zriedkavým pojmom. Hovoríme o morálke, duchovnosti a zbožnosti. Zriedkavo však spomíname spravodlivosť. Avšak cieľom nášho vykúpenia nie je zbožnosť alebo duchovnosť, ale práve spravodlivosť. Zbožnosť je len prostriedkom k spravodlivosti. Byť duchovným znamená precvičovať duchovné milosti dané Bohom k tomu, aby sme boli formovaní do podoby Jeho Syna. Teda modlitby, biblické hodiny a zborové stretnutia nie sú samo o sebe cieľmi, ale sú navrhnuté na to, aby nám pomohli žiť spravodlivo. Náš raz sa zastavil, ak si myslíme, že cieľom kresťanského života je duchovnosť. Duchovné záujmy sú iba začiatkom našej cesty s Bohom. Musíme si byť vedomí zákerného nebezpečenstva a nemáme si myslieť, že duchovnosť naplňa Kristove požiadavky. Padnúť do takejto pasce farizejov, znamená nahradiť autentickú spravodlivosť liturgickými alebo rituálnymi úkonmi. Určite sa máme modliť, študovať si písmo a evangelizovať. Avšak nikdy si nemáme odpočinúť od hľadania spravodlivosti. V ospravedlnení sa stávame spravodlivými v očiach Boha, keď si obliekame rúcho Kristovej spravodlivosti. Avšak hneď, ako sme ospravedlnení, musia naše životy vydávať svedectvo o našej vlastnej spravodlivosti, ktorá vychádza z nášho ospravedlnenia.
je zaujímavé, že celý biblický koncept spravodlivosti je obsiahnutý v jednom gréckom slove dikaios. Toto grécke slovo v prvom rade odkazuje na Božiu spravodlivosť. V druhom rade na to, čo nazývame ospravedlnením, a v treťom rade odkazuje na spravodlivosť vlastného života. Teda od začiatku do konca sa naša ľudská povinnosť nemení. Je ňou volanie do spravodlivosti. Pravú spravodlivosť si nikdy nesmieme zamieňať s vlastnou spravodlivosťou. Hoci naša spravodlivosť rastie od momentu nášho ospravedlnenia, ktoré je postavené jedine na Kristovej spravodlivosti, nikdy sa nesmieme nechať zviesť a myslieť si, že naše spravodlivé skutky si zasluhujú nejakú odmenu. Hoci ako protestanti horlivo zastávame doktrínu ospravedlnenia jedine z viery, musíme mať na pamäti, že ospravedlnenie, ktoré je zo samotnej viery, nie je nikdy z viery, ktorá je osamotená. Pravá viera je viera, ktorá sa prejavuje spravodlivosťou, ktorá prevyšuje spravodlivosť zákonníkov a farizejov, pretože sa týka závažnejších záležitostí zákona, pravdy a milosrdenstva. Sme povolaní, aby sme boli svedkami Božej spravodlivosti v každej oblasti nášho života, od svojich modlitebných skríž po súdne siene, od zborových lavíc po nákupné centrá. V rámci protestantských zborov sú jednotlivci často pobúrení, keď voláme po morálnej vykázateľnosti. Vyhlasujú, že zbor nemá žiadne právo sa starať do ich súkromných životov. Deje sa to aj napriek tomu, že sa vo svojich členských sľuboch verejne zaviazali podrobiť sa morálnemu dohľadu zo strany zboru. Antinominianizmus, teda presvedčenie, ktoré popiera nevyhnutnú prítomnosť ovocia poslušnosti v živote znovuzrodeného kresťana, by mal byť v evangelikálnej kresťanskej komunite zriedkavejší ako kdekoľvek inde. Realita však tomuto predpokladu nezodpovedá. Niektorí evangelikáli používajú ospravedlnenie jedine z viery ako povolenie hrešiť a neposlúchať. Môžeme ich pokojne označiť za nepravých evangelikálov. Každý, kto má aj to najjednoduchšie porozumenie ospravedlnenia jedine z viery, vie, že pravá viera sa vždy prejaví horlivosťou vo vzťahu k poslušnosti. Žiadny úprimný kresťan nemá nedbalý postoj voči Božiemu zákonu. Hoci si poslušnosťou voči zákonu ospravedlnenie nezasluhujeme, omilostená osoba sa bude snažiť o jeho plnenie. Zaiste, prídu chvíle, kedy sú ľudské nariadenia v rozpore s Božími zákonmi. V tých prípadoch kresťania nielenže môžu, ale musia neuposluchnúť ľudí. V tomto čase antinominianizmu musí byť Boží ľud obzvlášť opatrný a nesmie sa nechať chytiť do pasce ducha doby. Nie sme slobodní, aby sme robili, čo sa nám zdá, že je správne. Sme povolaní, aby sme robili to, čo je správne v Božích očiach. Sloboda nesmie byť zamieňaná za autonómiu. Tak dlho, ako len zlo existuje na tomto svete, morálne zábrany zákona sú nevyhnutné. Boh milostivo ustanovuje vlády, ktoré obmedzujú páchateľov zla a ochraňujú nevinných a spravodlivých. Tí ich majú podporiť bez robenia kompromisu s poslušnosťou voči Bohu. Hoci rozumieme, že nariadujúca a prikazujúca Božia vôľa sú súčasťou jeho celkovej súhrnej vôle, ďalšie aspekty tajomstva jeho zvrchovanosti stále pretrvávajú. Jedným z takýchto aspektov je vôľa dispozície. Je úzko spojená so schopnosťou človeka neuposlúchnuť Božiu prikazujúcu vôľu.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 12. Táto prosba nás stavia pred Boha ako vinníkov. Naša vina sa tu nedokazuje, len konštatuje. Slovo, ktoré Ježiš používa na označenie našej viny či vín, je slovo dlh. Vina má charakter dlhu, ktorý rastie s každým novým previnením. Všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, naše myšlienky, slová, činy, naše motívy, túžby a postoje, sa stáva našim dlhom voči Bohu. Ani netušíme, koľko a čo všetko sme zostali Bohu dlžní. Mať na svojom účte dlh znamená mať na ňom znamienko mínus. To je naša situácia pred Bohom. Keď Boh začne s nami účtovať, na našom účte vyskočí obrovský dlh, ktorý splatiť nedokážeme. Pred Bohom tak stojíme ako ľudia, ktorí skrachovali, zbankrotovali. Z našej strany je to neriešiteľná situácia. Vina je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Ľudské nie, ale Božie áno. Preto táto prosba zvestuje nielen naše previnenie, ale aj Božie odpustenie. Ak my stojíme pred Bohom ako zadlžení hriešnici, plný vín a porušenosti, Boh stojí pred nami ako odpúšťajúci otec, plný milosti a zľutovania. Tam, kde môžeme čakať zaslúžené odsúdenie, prichádza nezaslúžené odpustenie. Prichádza ako odpoveď na našu prosbu a odpusť nám naše viny. Lebo niet odpustenia bez pokánia. O čo vlastne prosíme Boha, keď ho prosíme o odpustenie nášho dlhu? Aby vynuloval náš účet, vymazal z neho znamienko mínus. Tak sa z dlžníkov stanú ľudia, ktorí okrem lásky a vďačnosti za odpustenie Bohu už nič nedlhujú. Lebo celý ich dlh bol splatený na kríži. Veď zázrak odpustenia je možný len vďaka tomu, že niekto iný vzal na seba náš dlh a splatil ho do posledného centu. Preto keď prosíme, odpusť nám naše viny, robíme tak v pohľade na kríž. Ten nám pripomína, že niet lacného odpustenia vín, lebo niet lacného riešenia vín. Pane, ďakujeme, že pre Tvoju obeť na kríži je aj pre nás odpustenie.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: A odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom.
2: Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verš 12. Čo je ťažšie? Odprosiť či odpustiť? Skúsme si seba predstaviť v roli vinníka, človeka, ktorý sa niečím previnil voči svojmu blížnemu. Teraz by sme mali ísť za ním a povedať: prepáč, odpusť, nehnevaj sa. Dokázali by sme to? Robíme to? Skúsme si seba predstaviť i v roli ublíženého. Niekto nás zraní, ohovorí, zachová sa voči nám nečestne, podlo. A my mu máme odpustiť. Dokázali by sme to? Robíme to? Pre nás je ťažké odprosiť i odpustiť. A to kvôli našej pýche. Je to naša pýcha, ktorá nám bráni pokoriť sa a odprosiť. A je to znovu naša zranená pýcha, ktorá nám bráni odpustiť. Ale nech je to už s nami akokoľvek, v tejto prosbe sa od nás žiada jedno i druhé. Odprosiť i odpustiť. Odprosiť Boha a odpustiť blížnemu. Tu sa však začína náš problém. O čo by to bolo jednoduchšie, keby za slovami a odpusť nám naše viny bola bodka a nie čiarka. Ale nie je tam bodka, ale čiarka. Lebo Ježiš nekončí túto prosbu slovami o našej vine, ale pokračuje slovom o našich vinníkoch. Nehovorí len o Božom odpustení, ale aj o našom odpustení. Ako keby to boli spojené nádoby. Slová, ako i my odpúšťame, v nás môžu vyvolať obavu. Veď kto by chcel, aby mu Boh tak odpustil, ako on odpúšťa druhým? Kto by chcel, aby Boh s ním tak naložil, ako on nakladá s druhými? Lebo ak nás Boh vezme za slovo a odpustí nám presne tak, ako my odpúšťame druhým, potom beda nám. A práve o to ide, aby táto prosba v nás vyvolala bázeň. Ak normou pre Božie odpustenie by malo byť naše odpustenie, ako my, tak aj Boh, potom normou pre naše odpustenie musí byť Božie odpustenie, ako Boh, tak i my. Ak má platiť: odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, potom musí platiť i opačne. My odpúšťame svojim vinníkom, ako i ty odpúšťaš nám, svojim vinníkom. Pane, nauč nás odpúšťať druhým tak, ako ty odpúšťaš nám.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Abeceda starnutia. Autor Juraj Pribula. Úvahu číta Peter Pribula.

Áno. Povedať áno k svojmu starnutiu je jedine správny postoj k sebe. Toto áno zvyšuje dôstojnosť človeka. Pozývam vás, milí priatelia, ponorme svoj zrak do stránok knihy Abeceda starnutia. V nej sa budeme venovať jednotlivým pojmom, ktoré sú usporiadané v abecednom poradí a týkajú sa nášho života.

Odpočinok. Keďže v abecede nasleduje písmeno O, poďme spolu uvažovať nad významom slova odpočinutie, odpočinok. Keď počujem slovo odpočinutie, tak sa mi vybaví situácia z účasti na pohrebe. Kňaz odriekaval slova: odpočinutie večné daj mu, Pane. Dnes však nechceme uvažovať len o večnom odpočinutí. Sväté písmo nám hovorí o Bohu Stvoriteľovi, že si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal. Genesis 2. kapitola. Dielo stvorenia vesmíru, človeka a ostatného stvorenstva bolo dokonané. Bolo to dobré dielo a Stvoriteľ si odpočinul. Vyjadrujúc našimi predstavami, Stvoriteľ ukončil proces stvorenia vesmíru, človeka a podmienok jeho života na planéte Zem. Keď chceme hovoriť o odpočinutí, musíme si pripomenúť dnešnú situáciu, keď ľudia netrpezlivo čakajú na koniec pracovného týždňa, na víkend, aby relaxovali. Myslíme tým odpočinok, leňošenie či venovanie sa svojim záľubám. Boh nám, ľuďom, hneď na počiatku dejín svojim konaním dal príklad. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Genesis 2. kapitola. Náš biorytmus i spôsob života potrebuje pravidelný cyklus. 6 dní práce a 7. deň odpočinku. Rôzne dôvody nás od tohto Božieho úmyslu odvádzajú. Často radi dokazujeme, že nepotrebujeme žiť podľa Božích návodov, zákonov, a tak presviečame seba aj iných, že dokážeme žiť podľa predstav spoločnosti, jej ideológie, našich nálad a túžob. Potom ideme z práce do práce, z jednej činnosti do druhej, a nemôžeme sa čudovať, že všeličo nestíhame. Najčastejší výsledok nášho konania je pocit únavy. Nebývame spokojní sami so sebou a svojím životom. Snívame o dôchodku či slobodnom zamestnaní, pri pohľade na iných im závidíme ich spôsob života. Pán nám vo svojom slove aj v starom, aj v novom zákone radí: 6 dní budete pracovať, ale v 7. deň je sobota svätého sviatočného odpočinku pre Hospodina. Exodus 31. kapitola. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Evanjelium podľa Matúša 11. kapitola. Kedysi sa mi spolupracovníci posmievali, keď som im citoval tieto slová Pána Ježiša. Vtedy som viac cítil, než vedel, že odpočinutie, ktoré nám ponúka Pán Ježiš, je odpočinutie od nás samých, teda od svojich predstav, túžob, snov, žiadostí, ale i od hriechov. Potrebujeme sa vrátiť k spôsobu života, ktorý nám navrhol Pán, aby sme sa necítili unavení a preťažení. Ak nám Pán Ježiš povedal, že On nám dá odpočinutie, nuž nemyslel tým pridelenie rekreácie či mimoriadnej dovolenky, ale uspokojenie nášho srdca, mysle, zmenu hodnot života a tak aj túžob, ktoré nás neraz nútia k novým a novým činom. Neuspokojená myseľ, rozlietané predstavy a túžby, to nám nedovoluje odpočinúť si, ale nás ženie stále dopredu. Zastaňme, postojme a upokojme sa. Odpočiňme si pri Bohu vo vedomí, že sme pod jeho dohľadom. Niekto si potrebuje odpočinúť od rodinných či susedských sporov, iný od obavy o seba, svoje zdravie a silu. Sú najrôznejšie príčiny našej únavy a vyčerpania. Odpočinutie nám prináša uspokojená myseľ a spokojnosť s Božím vedením nášho života. Ak sme už starší, utíšime sa v srdci a dovoľme Pánovi, aby nám predostrel svoj prekrásny odpočinok. Áno, spočíva aj v zmene nášho myslenia a cítenia, zmene hodnotového rebríčka. Ponuka Pána Ježiša "Ja vám dám odpočinutie" je aktuálna pre každého človeka v akomkoľvek veku. Veď jeho odpočinutie oslobodzuje a upokojuje našu dušu. A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel tak, ako Boh od svojich. Usilujme sa teda vojsť do tohto odpočinku. K Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Ábela.
Slová z listu Hebrejom 4. kapitoly nám ukazujú dopredu, pred seba, k tomu večnému odpočinku, ktorú nám pripravuje Pán. Akokoľvek kvalitný život v tejto časnosti ešte neznamená kvalitu neba. Avšak On, náš Boh a Pán, nám ponúka nebeskú, svoju kvalitu aj v odpočinku. Boží ľud má skutočný pravý odpočinok ešte len pred sebou. Čaká naň. Isté, že po rôznych zápasoch, viery, výhrach i prehrách naň čakáme. Písmo vraví o niektorých významných svedkoch viery, že boli nielen starí, ale aj sýty dní. Túžili po odpočinku. Pravé odpočinutie patrí k nebeským hodnotám. Veď viera v Pána Ježiša Krista nás vedie k pravým hodnotám bytia, nie k tým dočasným. U Pána budeme mať nebeský odpočinok. Nebude to naplnenie našich snov a túžob, ale bude to spoločenstvo s Pánom. Milí priatelia, prajem nám pokoj srdca tu v časnosti a radosné očakávanie odpočinutia u Pána.

možno i viac. Čo ti dá Pán milosť, hriechy odpustiac?

Potom určil 70 iných, rozoslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a osady, kam chcel sám ísť. I povedal: Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Proste preto pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Lukáš 10, 1 a 2. Predtým Ježiš vyslal 12, teraz 70. Jeden aj druhý počet je symbolický. Vyslaním 12 si Ježiš robí nárok na celý Izrael. Počtom 70, číslo plnosti a celosti, si zas robí nárok na celý svet. Lebo podľa Židov na zemi žilo 70 národov. Poslanie učeníkov nevyplýva z ich zbožnej snahy urobiť niečo pre svojho pána. On má pôvod v pánovi. Ako budú kázať, ak nie sú poslaní? Rímanom 9.15. Je rozdiel medzi tým, čo človek činí pre Božie kráľovstvo z vlastnej snahy, a tým, čo Ježiš činí skrze toho, koho poslal. Splnomocnenému kázaniu vždy predchádza Ježišovo vyslanie. Preto Ježiš nevolá učeníkov k tomu, aby verbovali ďalších pracovníkov. Majú sa modliť, aby sa pán žatvy postaral o ďalších robotníkov pre svoju žatvu. Veď čo platí o žatve? Žatva je veľká. Žať znamená pozbierať úrodu z poľa. Ale kde je tá úroda? Ježiš doteraz pôsobil v Galilei. Ale čo tam dosiahol? O chvíľu vysloví svoje beda nad mestami v Galilei, v ktorých pôsobil. Verš 13 až 15. Takto vyzerá s jeho úspechom v Galilei. Teraz opúšťa Galileu a ide do Jeruzalema. Tam ho čaká odmietnutie, odsúdenie a smrť. Za sebou neúspech, pred sebou neúspech. A napriek tomu povie, žatva je veľká. A čo dnes? Dnes ľudia rovnako odmietajú Ježiša ako vtedy. Tak ako je to s tou veľkou žatvou? Na inom mieste Ježiš vysloví toto slovo o žatve pri pohľade na zástupy. Prišlo mu ich ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal: Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Matúš 9, 36 a 37. Tam, uprostred tých zástupov, uprostred ľudskej biedy, vidí Ježiš tú žatvu. Žatva je veľká všade tam, kde je veľká ľudská bieda. A čím väčšia je bieda, tým väčšia je žatva. A rovnako platí, že je jej oveľa viac ako robotníkov. Preto proste pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Tým je vyjadrená úplná závislosť od pána žatvy. On je ten, ktorý posiela. My máme byť tými, ktorí prosia. Ak je robotníkov málo, chyba nie je v pánovi žatvy, ale v cirkvi, ktorá sa nemodlí. Miesto toho verbuje, volá, vyzýva a povoláva ľudí, ktorých nepovolal a nevyslal pán žatvy. A potom to tak na žatve aj vyzerá. Pane, odpusť nám, že neraz nahrádzame modlitbu svojou ľudskou aktivitou.

choďte. Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Lukáš 10:3. Už starí Rimania hovorili, človek človeku vlkom. Aj človek vie hrísť, a to poriadne. Nieraz sa hryzieme navzájom. V každom človeku je niečo z tej vlčej povahy. A Ježiš na to upozorňuje svojich učeníkov, keď hovorí, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. To je zvláštne. Obyčajne to býva naopak. Vlci vtrhnú medzi ovce a vieme, ako to končí. Preto sa ľudský pastier snaží udržať ovce čo najďalej od vlkov. Chrániť ich, a to za každú cenu. Tu je ten dobrý pastier, ktorý však svoje ovce posiela medzi vlkov, im na pospas. Tam ich chce mať. Ale to predsa nemôže dobre skončiť. Veď tým posiela vlkom potravu. Áno, vlk je nebezpečný a ovca je bezmocná a bezbraná. A predsa Ježiš vie, čo robí. On s tým poslaním medzi vlkov má totiž osobnú skúsenosť. Preto vo svojej modlitbe hovorí Otcovi, ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. Ján 17:18. Ako Otec poslal svojho syna do sveta? Ako baránka medzi vlkov. Nás posiela ako ovce. Ako však môže ovca obstáť medzi vlkmi? Len tak, ak sa sama stane jednou z nich. Veď kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť. Taká je logika sveta. Ale keď sa ovca prispôsobí vlkom, žiaden vlk sa potom nestane ovcou. A o to tu ide. Ježiš obstal medzi vlkmi ako baránok, ktorý svojou láskou a obeťou premáhal nenávisť vlkov, aby sa raz aj z nich stali jeho ovečky. Len tak obstojíme medzi vlkmi, keď zostaneme Božími ovečkami. Niekto však môže namietať, ale veď potom si každý z nás trúfne. Áno, ovečka je bezbraná. Jej jedinou zbraňou je seba obetujúca sa láska. Ale táto láska premáha. Dokonca aj vlkov. Pane, pomôž nám zostať tvojimi ovečkami aj uprostred dravých vlkov.

0: Ahojte.
1: A dnes by som pokračovala jedným príbehom a možno poviem potom aj iné ďalšie príbehy, ale príbehom, ktorý sa mi stal už s prepusteným väzňom. A viete, prepustení väzni, oni už nie sú väzni, takže preto aj nerada takto rozprávam, že väzni, ale aby spomínam to, alebo budem to hovoriť len kvôli tomu, aby nám to bolo jasné. Totižto niektorí väzni, ktorí už prepustili a boli na slobode a som sa im venovala vo väzení, tak sa mi ozvali a niektorým sme pomáhali nájsť prácu, alebo len tak sa chceli porozprávať, alebo nejakú materiálnu pomoc potrebovali. Takže ten kontakt bol aj ďalej s týmito väzňami. Takže oni, keď vyšli z väzenia, tak tie kontakty neprestali. A dnes by som teda povedala príbeh, čo sa mi stalo, a bolo to 20 rokov, keď som si to tak vypočítala. Jeden príbeh s jedným prepusteným väzňom. Keď sa jedná o nejaké také hlbšie veci, tak si pýtam povolenie od ľudí. A tak ja som písala aj tomuto bývalému väzňovi, že či môžem použiť tento príbeh. A on mi napísal, že kľudne môžeš a môžeš povedať aj moje meno. Že nech je to na Božiu oslavu. Tak poviem, nebudem hovoriť priezvisko, poviem len meno. Volá sa Robo. Stalo sa to tak. No som jak Monk, hej, v tom seriáli. Stalo sa to takto. Takže stalo sa to tak, že asi pred 20 rokmi som bola doma, bol večer asi 22.00 a niekto zazvonil telefón. Tedy boli ešte pevné linky, nemali sme mobily, tak som si aj pomyslela, že kto môže tak neskoro zvoniť. No tak išla som zdvihnúť ten telefón, zdvihla som slúchadko a spýtam sa, kto je tam. Bolo počuť hlas bývalého väzňa, ktorý sa volal Robo. A ten Robo, ja som taká bola na radosti, na ahoj, ale on nebol radostný, bol veľmi taký smutný a povedal mi, že Milka, mne sa už nechce žiť a ja rozmýšľam nad tým, že ukončím svoj život. Ale chcel som ti ešte zavolať. A viete, keď počujete tieto slova, tak nečakanie, tak ani neviete, čo máte povedať, ako máte nad tým premýšľať. Je večer, keď už ste unavení. A vtedy som sa ho znovu spýtala, že povedz mi ešte raz, že nerozumiem, o čo ide. A on mi to znovu zopakoval, že už nemá zmysel život, jeho život nemá zmysel a už nechcel ani rozprávať a že ešte chcel to povedať len mne. A ja som tedy nevedela, že aké je on v fáze, či naozaj to chce urobiť, že si chce zobrať život, alebo čo sa vlastne odohráva v jeho srdci, a nechcela som to nechať na nejakú ľahkú váhu. A spomenula som si, že on už mal také myšlienky, ešte keď bol vo väzení. A takisto sa zaoberal tým, že si zoberie život. A keď mi teraz toto povedal a bol už na slobode, tak viete, myšlienky vám prúdia všelijako. A to som si vtedy myslela, že ten človek je už na slobode a chce sa zabiť. No všeličo vám ide v tej rýchlosti, ale čo som začala robiť, modliť sa tak duchu, Bože, daj mi tie správne slova, lebo ja neviem ani čo mu povedať, je to pre mňa osobne šok, že takto mi začne ten človek hovoriť. A spýtala som sa Robo, no tak povedz mi viacej, ale nechcel moc, on bol taký, že nechcel ani veľa rozprávať, len hovoril, že on si chce zobrať život. A ja som mu rozprávala veci, modlila som sa. Nechcela som veľa rozprávať, naozaj každú vetu som sa modlila tak v duchu, čo mám povedať. Ja už nepamätám, čo všetko som mu hovorila, ale jedno si pamätám, čo som mu povedala. Tú vetu som mu viackrát povedala. Robo, skús to znovu s Pánom Ježišom. Skús to znovu s Pánom Ježišom. A samozrejme, že nebrala som to ako nejaký pokus, že viete, že skúste niečo s Pánom Ježišom a nejaký pokus, lebo Pán Boh nie je na pokus. ale myslel som to v tom zmysle, aby začal odznovu svoj život s Pánom Ježišom. A on povedal zasa niečo také, že to sa nedá. A ja znovu, čo ti to urobí, keď veď nič nestratíš, keď znovu začneš žiť s Pánom Ježišom, začni s ním, skús to s Ježišom. A zasa bolo ticho a suma sumárum, asi po 20 minútach povedal taký výdychom, no dobre, tak ja to skúsim. Ja to skúsim s Ježišom. A viete, čo mne sa vtedy tak uľavilo v tom srdci, tak som si vydýchla a ešte nakoniec som sa s ním modlila a hovorím mu, Robo, potrebuješ prosiť Pána Ježiša aj o odpustenie a ja sa ti budem ďalej venovať, zavoláme si, len prosím ťa, neber si život a chod s Pánom Ježišom. Začni s Ježišom. Tak sme sa modlili a vám poviem, že keď som zložila ten telefón, ja som bola spotená. Jednak som si ako fúkla, ale som bola hotová z toho všetkého a hovorím, Pane Ježišu, ja ti ďakujem, lebo to bolo vidno, že tie slova neboli zo mňa a to všetko, aj čo som hovorila, že to bolo riadené Pánom Ježišom. A ten človek bol zachránený. Viete, odvtedy je 20 rokov a Robo, ako začal s Ježišom, tak v tom aj pokračuje ďalej. A pretože začal chodiť s Ježišom, my to tak hovoríme, že čo to znamená chodiť s Ježišom? Znamená žiť s ním. Žiť s ním, žiť ten život tak, ako on chce. A on 20 rokov nemal žiadnu recidívu. A samozrejme, že keď boli aj boje v jeho živote, riešili sme ešte viaceré veci, ale on žije s Ježišom. Založil na Facebooku skupinu, kde dáva kresťanské veršíky, kde hovorí o Bohu. A to nie je len tak. Viete, aj on má svoje muchy, ako každý z nás má muchy, ale ja hovorím, zvyknem hovoriť, že Pán Boh nám dal aj mucholapku, že tie muchy, ktoré máme, ktoré má aj on, nie len, že máme s tou mucholapkou odháňať, ale máme po nich poriadne pacnúť a zbaviť sa ich. Lebo tie muchy stále budú prichádzať. Tak aj Robo má tieto muchy a keď nejaký problém, tak mi zavolá. No nie je to úžasné, čo robí Pán Boh a naozaj, že vie takto zachrániť život. V dnešnej dobe sa ani tak doba nezmenila a je veľmi smutné, že mnoho ľudí aj v našom národe si bere život vlastnou rukou. Majú úžasnú beznádej vo svojom srdci a keď popri tomto robovom príbehu, aby som aj tak spisovne hovorila, myslím aj na ľudí, ktorí vidia už v svojom živote len nejakú čierňavu a možno ani už tu nie, už sú tú čierňavu nevidia, už sú tak na dni, nemajú žiaden zmysel života. A mnoho ľudí si myslí, že na čo budú žiť, že keď si zoberú život, už budú mať oni pokoj a aj ľudia okolo nich budú mať pokoj. A nevie si ani predstaviť to ich prežívanie. Viete, Robo vtedy, keď mi zavolal pred 20 rokmi, nebola až taká odborná pomoc týmto ľuďom, ako je teraz. V tejto momente, keď zavolal, tak teraz už vieme, že je aj odborná pomoc, aj tedy bola, ale museli ste čakať poriadne dlho. Teraz môžete zavolať aj 24 hodín, takí odborníci pracujú, čo môžu pomôcť aj takýmto ľuďom. Ale je to veľmi smutné, keď človek už nemá zmysel života a hľadá cestu, ako odísť z tohto sveta. Spomenula som si teraz na jednu spisovateľku a mnohí ju poznáte. Píše sa Corrie Corrietem Boom. Niektorí to čítajú Corrietem Boom, niektorí Corrietem Boom. A táto žena bola v hitlerovských koncentračných táboroch, veľa si toho zažila. a čítala som viacej jej kníh a v jednej knihe písala o tom, ako bola v jednom z koncentračných táborov a už bola veľmi na tom zle aj psychicky. A ležala na posteli, alebo sedela, už neviem, a prišlo bombardovanie. A ona počas toho bombardovania sa nešla skryť, ale ostala na tej posteli a bolo jej jedno, či zomrie, či nie. A tak rozprávala s Pánom Bohom, možno niektorí lepšie poznáte ten príbeh, ja už som ho dávnejšie čítala, môžete ma potom aj opraviť v tomto. A ona hovorila, že ja neodídem, ja tu ostanem sedieť a nech ma zabije, už to bombardovanie bude už po mojom živote. Ale Pán Boh jej hovorí, čítala, môžete ma potom aj opraviť v tomto. A ona hovorila, že ja neodídem, ja tu ostanem sedieť a nech ma zabije, už to bombardovanie bude už po mojom živote. Ale Pán Boh jej hovorí, že ale tak to je ako keby si ona sama zobrala.

Pán Boh, on videl už vtedy jej budúcnosť. Ona nevidela svoju budúcnosť, ona videla ten moment, lebo človek, možno, že to poznáte, keď ste vo veľkej tiesni, alebo sa veľmi trápite, alebo si niekedy aj tak malomyselnosť príde do vášho života, žijete touto minútou a nezaujíma vás, čo bude zajtra. A aj tá korieta, bo mi už nezaujímalo, čo bude zajtra. Ja chcem teraz zomrieť a nech už je všetkému koniec a budem mať svätý pokoj. Ale Boh vidí našu budúcnosť. Viete, koľko sa dožila korietem von potom? Ona prežila aj tie koncentračné tábory. Ona sa dožila 91 rokov a zomrela v roku 1983. Ona žila ešte dosť dlho po tej druhej svetovej vojne a Pán Boh si ju použil k tomu, aby mnohým ľuďom ešte mohla dať nádej a rozprávať o Ježišovi. Takže to sú tie zajtrajšky, ktoré vidí Pán Boh. My nevidíme, my sme len včerajší a dnešní. Vidíme len, čo je doteraz. Ale Pán Boh vidí aj ďalej a je veľmi dôležité, aby sme mu dôverovali. Viera z Boha znamená aj dôverovať mu. Pred nedávnom mi jedna moja známa, veľmi dobrá známa, hovorila jednu vec. Povedala mi: Milka, musím sa ti k niečomu priznať. Bola to, alebo je to dlhoročná kresťanka, ktorá verí v Pána Ježiša, žije s ním, číta si Bibliu. A ona mi povedala: vieš čo, ja som sa, hoci som kresťanka, dostala do takej fázy, že mi strašne bolo zle, ja som nevidela ani na krok a ja som si chcela zobrať život. A nikomu som to o tom nepovedala, len svojmu manželovi, ktorý takisto mal veľmi ťažké obdobie a ani ho nezaujímalo, čo ja prežívam. A ja som sa aj spýtala, ako je to vlastne možné? A ona mi povedala: mala som veľmi ťažké obdobie. Ale vieš, ako som to prekonala? Čo sa vlastne stalo? Pán Boh mi pripomenul jednu vec, že život smrťou nekončí. Mnohí ľudia, ktorí si berú život, alebo aj ktorí zomierajú normálne, si myslia, že život končí smrťou. Ale ona čítala Bibliu a Pán Boh jej to pripomenul. Život smrťou nekončí, tým sa nič nevyrieši. Človek zomrie a ďalej to pokračuje. A sú len dve cesty. Žiadna stredná cesta neexistuje. Jedna cesta vedie po smrti do neba, kde budeme s Pánom Ježišom, a jedna cesta vedie do pekla, kde bude neprítomnosť Boha. To si nevieme ani predstaviť. A ona, keď toto tak prežila, tak si veľmi dobre rozmyslela, čo ide urobiť. A mi povedala: niečo, ja som tedy prosila Pána Boha, aby mi odpustil to moje zmyšľanie. A začala som od znova. Bolo to veľmi ťažké, ale išla som s Pánom Ježišom. V živote potrebujeme nádej. No, hovorí sa, že nádej zomiera posledná, ale tou jedinou nádejou v našom živote je Pán Ježiš Kristus. A to zvlášť aj v období, ktoré teraz prežívame. Už či v živote osobnom, alebo v spoločenstve, spoločnosti, Pán Ježiš je jedinou nádejou. Nie poslednou, ale jedinou nádejou. A to je radosť. Pán Ježiš nikdy nesklamal a nesklame. Už či sme radostní, alebo smutní, alebo prechádzame ťažkým obdobím, Pán Ježiš povedal: ja tam budem s tebou. On nepovedal, že nám bude len dobre. On neklame. On povedal: keď ti bude ťažko, ja tam budem s tebou. Preto neháč plynku do žita, ako zvykneme hovoriť. A ja mu verím. Pre Roba, ktorého som spomínala, pre Korie a pre tú moju priateľku je Ježiš živá nádej. A v Biblii takisto máme písané, že Pán Ježiš je nádej. Ja vám teraz prečítam jeden verš z Biblie a je to v liste Židom. Táto, teda myslí sa nádej, je ako bezpečná a pevná kotva našej duši. Nádej je ako bezpečná a pevná kotva našej duši. Poznáte tie prívesky: srdce, kotva, kríž.

A presne to je z Biblie, že nádej je kotva. A kto je to nádej? Pán Ježiš Kristus, on je naša nádej. On nie je nejaká barlička, ktorú keď stratíš, tak povieš, že som stratila nádej, stratila som Ježiša. Ježiš je kotva, ktorá keď je pevne tam siaknutá, tak hoci čo nás nerozháče. Ani loď o to nepohybe, keď tá kotva je dole. A takisto aj Pán Ježiš je tá pevná kotva našej duši. A toto potrebujem. Kde je tvoja nádej? To je moja otázka dnes pre teba. Je tvojou nádejou Pán Ježiš? Ak budeš chcieť, môžeš mi napísať na môj messenger, môžeme sa o tomto porozprávať, alebo sa môžeme modliť. Keď máš beznádej, pozri na Pána Ježiša, ako Robo pozrel. Pozri na Pána Ježiša, ako mnohí, mnohí iní ľudia. Lebo nikdy nesklamú. A to nie je len nádej pre túto zem, pokiaľ tu žijeme, ale je to nádej a za smrť. Je to nádej na večnosť. Vám prajem, aby ste aj vy túto nádej mali. Tak týmto budem dnes končiť. Ďakujem za vašu pozornosť a teším sa aj na vaše odozvy a na to, čo budete písať. Majte sa krásne.

0: Pestrá paleta príjemných tónov, úvah a zamyslení. Vítajte v ateliéri Rádia Logos.
1: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
2: V tejto druhej časti novozemného prístupu k hebrejskej Biblii chcem najskôr rýchlo zopakovať prvú prezentáciu, aby sme si pripomenuli, čo sme počuli či videli. Takže hebrejská Biblia je dôležitá pre našu kultúru, ak jej vôbec chceme rozumieť, umeniu alebo hudbe a tak ďalej. Hovorili sme o tom, prečo sa hebrejská Biblia volá Stará zmluva. Čo to znamená, že stará? Najčastejšie námietky proti hebrejskej Biblii v modernej dobe niektorí populárni kresťanskí kazatelia broja proti hebrejskej Biblii, proti starej zmluve, lebo je poburujúca pre moderného človeka. Hej? Kvôli vojnám, kvôli partikularizmu židovskému, nejakým historickým údajným omylom, alebo teda. Takže preberali sme niektoré z tých námietok. Ďalej som hovoril o tom, že nová zmluva bez hebrejskej Biblie riskuje, že sme totálne individualistický, sentimentalistický, alebo zabudáme, že Biblia je o dejinách, stvorení a o eschatológii. Takže niekoľko týchto problémov, ktoré vznikajú, ak nemáme hebrejskú Bibliu. Asi najdôležitejšie boli teologické dôvody pre znalosť hebrejskej Biblie. No a tam sme ukazovali, že teda bez hebrejskej Biblie vlastne nerozumieme novej zmluve. Nová zmluva je ako odpoveď na otázku, ktorú dáva hebrejská Biblia. Takže ak počujete len odpoveď a neviete, čo bola otázka, tak asi ťažko môžete celé to pochopiť. No, praktické dôvody pre znalosť Biblie, napríklad kresťanská spiritualita, žalmy, sú vždy najpopulárnejšia kniha celej Biblie. Niektoré modely životné, starozmluvné a tak ďalej. Takže to sú praktické dôvody. No a skončili sme nejakou odporúčanou literatúrou. No a dnes, to boli východiska, dnes by som chcel s Božou pomocou hovoriť o novozmluvnom prístupe k hebrejskej Biblii a metódach, ako sa k tomu dá pristupovať. Takže začnem exegetickými prístupmi k textu, teda spôsoby, ako sa text exegetuje. Použil som na to také, že Vennové diagramy, neviem, či si pamätáte Vennov diagram, to sa používa v matematike alebo logike, kde máte množiny a prienik je niečo, čo spája jednotlivé tie množiny. Takže tých exegéz je viac, ja tu som použil len 4, vynechal som alegorickú, niekto hovorí, že to nie je ani exegéza, no ale voľakedy to bolo dosť populárne. Typologickú som vynechal, alebo symbolickú. No ale použil som tieto 4. Gramaticko-historická exegéza, tak to je, niekto to nazval žartom, že to je vierovyznanie teológov, alebo teda exegetov. Gramaticko tu neznamená gramatika, ako dnes chápeme gramatiku, ale jazyk. Voľakedy v stredoveku a pred novovekom gramatika neznamenala len to, čo dnes hovoríme, nejaké zásady jazyka, ale celý jazyková. Takže gramaticko-historická znamená, že sa pýtame na originálne znenie, význam jazyka, slov a históriu, teda historické pozadie. Teologická exegéza hovorí o tom, že potrebujeme rozumieť svetonázoru toho textu. Lebo ak ideme čisto gramaticko-historickou, tak povedzme Elohim je množné číslo. Hej? A keby sme išli čisto gramatikou, no, tak máme bohovia, hej? V hebrejčine a aj sa to používa v zmysle pohanských bohov. No ale teológia je, celkom jasne hovorí, že stará zmluva je monoteistická. Takže teologická exegéza nám hneď obmedzí možnosti, povedzme, tohto slova, keď ide o teologický kontext. Psychologická exegéza tu niekto nazval veštením. Bez nej asi sa nedá rozumieť textu. Schleiermacher s tým prišiel, že teda je to schopnosť alebo spôsob vžiť sa do duše autora. Preto sa volá psychologická. Ona nemá s psychológiou ako vedou v odzovkách nič spoločné, no niečo možno má, ale proste možno, že by bolo lepší názov intuicionistická, keby sme také slovo chceli vymyslieť, lebo znamená, že sa snažíte byť v autorovi alebo v poslucháčovi, čitateľovi, že ako asi tú situáciu prežíval. Hej? Tak hovorím, že je veľmi nebezpečná v tom zmysle, že môžete do toho vnášať, že už to nie je exegéza, ale eisegéza, ako sa hovorí, teda nie vynášanie ex, ale vnášanie do textu eis. No, takže musíme byť veľmi opatrní, ale bez nej vám ten text ťažko niečo dá, pretože o tom to je, že viete to spolu prežiť s tým autorom. Hej? Vlastne inak čo z toho, hej, keď to neviem prežiť. No a literárna exegéza hovorí o žánroch. Hej? Teda potrebujem vedieť, či ide o narratívum, poéziu, legislatívny text alebo výroky a tak ďalej. Hej? Takže to je dosť moderný prístup. Voľa kedy literárny úvod bol skôr o tom, kto je autor, kedy sa to napísalo a tak ďalej. V novej dobe sa toto slovo literárny začalo používať na žánre. Je to veľmi úspešná exegéza alebo úspešný prístup. Mám dojem, že pred 20. storočím sa takmer nepoužíval. V moderných bibliách už máte poéziu proste vydelenú ako, že vidíte, že tie riadky sú veršované a tak ďalej. No, takže tieto štyri, nech sa páči. Typológiu som preto nedal, lebo typológia je istým spôsobom otázna, aj keď Biblia sa používa, hej, celkom jasne, že proste niektoré predobrazy Krista sú niektoré postavy, hej, a je to aj, povedzme, Dávid je úplne jasne typ, hej, na antityp Krista, hej, teda protityp, alebo protispostavu, hej. Takže preto som to tam nedal, lebo si myslím, že dá sa dať buď do tej teologickej, alebo do historickej, takže to som nechcel vynechať, akože to nie, ale myslím si, že celkom nie je postihnutelná, či tak dobre charakterizovateľná ako tieto štyri. No a posolstvo je uprostred. Teda, keď tieto štyri prístupy k textu v údzovkách vykonám alebo skontrolujem, tak môžem s modlitbou dúfať, že posolstvo textu som uchopil. Hej? No, vždy musím dať pozor, aby som nepristupoval jedným spôsobom. Hej? Na tom sú herézy založené, že zoberú pojem, hej, a teraz začnú byť, že to môže znamenať aj iné. No, tak môže to znamenať, ale ja sa pýtam na aj ostatné otázky. Takže to je akési východisko k metóde. Dôležité novozmluvné texty, ak exegéze starej zmluvy alebo hebrejskej Biblie. Tak tu mám niekoľko miest biblických, ktoré hovoria, ako sa máme dívať na hebrejskú Bibliu. Tak Ján 5:39, Ježiš tam jasne hovorí, skúmate písma a tie hovoria o mne. To eraunáte môže byť aj imperatív, skúmajte. No, tak ale farizei evidentne skúmali písma, takže možno, že tam nie je, hej, skúmajte. Hej. Na druhej strane Krista tam nevideli, tak môže tam byť imperatív. No rozhodne starú zmluvu máme vidieť ako svedectvo o Kristovi. Akým spôsobom? No to je veľká otázka, ako sa hovorí za milión. Ale rozhodne, ak chceme poslúchať novú zmluvu, tak Ježiš jasne povedal, to písmo je o mne. Matúš 5 až 7 je dôležitý text pre zákon, postoj k Mojžišovmu zákonu. Hej. Ježiš povedal, prišiel som nie zrušiť, ale naplniť. ale v zápätí hovorí, bolo povedané, ale ja. Takže je evidentné, že v úvodzovkách si dovoľuje s Mojžišovým zákonom niečo, čo si nikto iný nemohol dovoliť. Hej, neviem, či také slovo môžem použiť, ale rozumiete mi, hej? Že teda Ježiš je dôležitejší ako Mojžiš a on upravuje Mojžišov zákon. Marek 7.19 všetky jedlá vyhlásil za čisté. Hej? Ja len chcem niekoľkých dôležitých textov, ktoré ukazujú novozmluvné postoje, lebo my keď chceme vykladať starú zmluvu, hebrejskú Bibliu, tak to robíme novozmluvne. Hej? To som na začiatku predoslal. Skutky 7. kapitola je dlhá Štefanova kázeň, ale ukazuje veľmi, by som povedal, tak masívne alebo silne na to, že nie miesto a nie zvyky, hej, sú dôležité, ale Hospodinov duch. Hej. Takže to je akési poukaz na to, že problém Izraela bol, že nerozumel duchu toho posolstva, alebo zákona, alebo toho, čo Boh od nich chcel. No 15. kapitola je o obrieske, že teda aké miesto má obrieska, potom samozrejme list Galatianom. Rímanom 4. kapitola hovorí o Abrahamovej viere ako totožnej s kresťanskou. Čo je fascinujúce, lebo obsah Abrahamovej viery, historické pozadie a vôbec život Abrahama a nejakého kresťana asi je značne odlišný. No ale ak sa chceme s tým vyrovnať, tak sa musíme pýtať, hej, kde tá analogia alebo tá zhoda je. A Pavol to jasne hovorí, tak nová zmluva nás tu týmto smerom vedie. Rímanom 5.12-21 je kľúčový text k dejinám spásy. Teda tam je veľmi jasne o Adamovi, hej, že cez Adama prišiel hriech a rovnako ako cez jedného človeka prišiel hriech, tak cez jedného človeka prišla spravodlivosť do Krista. Takže vlastne celé dejiny spásy od stvorenia, hriech, pád a k spásy je kľúčový v tomto Rímanom 5.12-21. No, Rímanom 14 sú otázky adiafora, teda veci, ktoré sú nedôležité. Teda čo jeme, kedy svetíme nejaký deň, alebo tak ďalej. Takže Rímanom sa veľmi ako radikálne vyjadruje k niekoľkým otázkam hebrejskej Biblie. Veľmi dôležitý text je 1. Korintianom 3.16, čo sa dobre pamätá. Tam Pavol hovorí, že chrám Boží ste vy. Hej. Takže máme okamžite, hej, budovu, chrám, rituál a on to prenesie na spoločenstvo. Hej. Tak to si treba nejako uvedomiť, že keď čítame hebrejskú Bibliu a čítame o chráme a chceme to vidieť novozmluvne, tak sa musíme pýtať, čo jednotlivé prvky môžu znamenať analogicky v cirkvi. Je to ťažká úloha, ale dáva to zmysel, keď vidíme, že Pavol hovorí, chrám Boží ste vy. 1. Korintianom 10.1-11 hovorí o tom, že kresťania majú analogické pokušenia v živote, ako mali Hebreji, Židia. Čo je zase zaujímavé, už čo som hovoril o tom, že Abrahamova viera je rovnaká ako kresťanská, tak tam ten intuicionizmus, ktorý som spomenul, asi veľmi dôležitý bude, lebo ak chcete rozumieť pokušeniam na púšti, tak nejakým spôsobom sa potrebujeme vžiť do toho, čo to znamená žiť v stanoch, nemať vodu, jesť to isté každý deň a tak ďalej, že ako to asi to napätie tam mohlo byť, hygienu, proste cestovanie známy, proste ja neviem, čo sa tam všetko dialo, proste jednotlivé udalosti alebo okolnosti, možno lepšie povedané, toho života si potrebujeme sprítomniť, ak tie pokušenia máme vidieť ako analogické. No, Izrael na púšti a my v modernej dobe, proste na prvý pohľad nám to môže pripadať, že tak čo nám to môže povedať. 2. Korintianom 3.6, 3. kapitola 2. druhého listu Korintianom je mimoriadne dôležitá pre výklad hebrejskej Biblie, pretože je tam tento pojem nová zmluva a stará zmluva. Je evidentné, že palajadiateke, stará zmluva, hovorí o zastaralej zmluve. Proste to niekedy sa chápe len ako, že stará, že v zmysle, hej, že starý, ale platný. No. Keď sa hovorí o starej, tak sa hovorí o neplatnej zmluve. Hej. A tam je preto veľmi dôležitá tá teológia zmluv. Hej. Že nie je celá stará zmluva, hebrejská Biblia, je stará zmluva, čo som minule zdôrazňoval. A myslím si, že toto je kľúčový problém pre výklad hebrejskej Biblie. Že sa to nazvalo stará zmluva. No, minule som o tom viac hovoril, takže nejdem to opakovať. Ale nová zmluva nahrádza Mojžišovu zmluvu. Hej. Nenahrádza 39 kníh, ale nahrádza Mojžišovu zmluvu. A ona ju nenahrádza v zmysle, že vyhoďme ju, ale reinterpretuje ju. A toto je veľmi dôležité, že my tú starú zmluvu máme čítať, aby písmo to jasne hovorí, ale čítať ju s novozmluvným porozumením, čo, ako sa hovorí, je otázka za milión. Proste to nie je ľahké a nemyslím si, že to je vždy jednoznačné, no ale nikto nám nesľúbil, že to bude ľahké, takže musíme sa s tým, ako sa hovorí, poprať. Ale to je úloha novozmluvnej exegézy, starej zmluvy, alebo hebrejskej Biblie, rozoznať, čo je stará zmluva, lebo Mojžišov zákon sa nachádza v prorokoch, nachádza sa v žalmoch, nachádza sa, ja neviem, v prísloviach. Hej? No, ale nie všade. Hej? A nemôžeme povedať od verša toho po ten verš, je to stará zmluva. A niekedy to môže byť zmiešané. Takže je to starozmluvný text, ale už je videný novozmluvne. Alebo spirituálne. V starej zmluve proroci zvlášť poukazujú na to, že tá stará zmluva ako rituál je síce materiálny, teda je to, tak by som povedal, fyzický proces. Oblek, miesto, čas, všetko je veľmi, veľmi fyzické. No ale ak sa to sformalizuje, že to fyzické mi stačí, tak proroci do toho bijú. Hej? Že Boh chce lásku, Boh chce milosrdenstvo. Hej? Nechcem obety, chcem milosrdenstvo, hovorí Hozeáš. 6.6. Takže proste niekedy až tak je ďaleko Amos, že neprinesli ste mi žiadne obety na púšti. Hej? No tak akože neprinesli, hej? Tak fyzicky tam niečo priniesli, ale Boh vidí, že dačo sa dialo duchovne inak. Takže niekedy, samozrejme, neveriaci môže povedať, tak to si protirečí, hej? Tak jeden tvrdí to, tak akože nepriniesli, hej? Tak fyzicky tam niečo priniesli, ale Boh vidí, že dačo sa dialo duchovne inak. Takže niekedy, samozrejme, neveriaci môže povedať, tak to si protirečí, hej? Tak jeden tvrdí to, druhý tvrdí to, hej.

0: To je Hospodinové, ktoré vyjadruje cez prorokov a tam musíme byť opatrní, že kde, odkiaľ pokiaľ je stará zmluva, kde je spiritualita a čo s tým máme robiť. Ale v každom prípade je tam niečo, čo novozmluvne je veľmi dôležité, lebo je to poukaz na to, akým sa spája rituál, fyzický život s duchovným. Ja som minule niečo hovoril o tom, že kresťanstvo bez starej zmluvy, bez hebrejskej Biblie, môže byť prespiritualizované. Že je ako si tak oddelené od reality, že všetko je len v nejakých ideách, v myšlienkach. Niekedy sa to prejavuje. Ja som bol dosť nervózny z toho, keď som počul niekoho povedať, že no, v kázni sme počuli pekných pár myšlienok. Tak myšlienky, nám ide o idei. Tak hádam, nám ide o fakty, nám ide o rozhodnutia a nie len, že vás poteším nejakými myšlienkami. No. Tak myšlienkami vás môže potešiť nejaký film, alebo básnička, alebo niečo, rozumiete, že zabudnem na chvíľu na to, čo žijem, žijem sa do nejakých myšlienok, no a potom osviežený idem zase k realite. No. A kto to je kázanie, tak prepáčte, také niečo nechcem. Hej. Ja chcem, aby tú moju hnusnú realitu, alebo možno šťastnú realitu, proste dože slovo modelovalo. Hej. Aby ju proste odsekávalo ako nejaký kameň, alebo proste modelovalo ako nejaké cesto, alebo ja neviem čo, proste aby sa s tým niečo dialo. No a to je riziko novej zmluvy bez hebrejskej Biblie, že vlastne máme príliš sentimentalizovaný duchovný svet, ktorý sa takmer, no nechcem to prehnať, ale málo týka reality. Takže stará zmluva v tomto zmysle ukazuje spiritualitu v čase a priestore. Treba si uvedomiť, že ona chce byť spirituálna, ale celé to dáva do času a priestoru a nehovorí o tom, že chápajte to spirituálne. Neviem, a toto je moja taká špekulácia, že či tí ľudia v tej dobe automaticky spájali činnosť s nejakým prežívaním. Lebo zdá sa mi, že sofistikovanejší ľudia ľahšie kompartmentalizujú život. Hej? Že toto je racionálne, toto je emocionálne, toto je historické, toto je tam a toto je tam. Proste človek, ktorý je, nerad používam slovo primitívnejší, ale menej sofistikovaný. Dobre, lebo nemôže byť primitívny, my máme žiť ako oni. Hej? Teda máme sa vžiť do toho, o tom to celé je, keď chceme robiť tú tzv. Psychologickú exegézu. Takže ak nimi začneme pohrdať, tak sme skončili. Hej? Toto je mimoriadne dôležité, čo teraz hovorím. Ak nimi začneme pohrdať, tak sme skončili. Mňa nemôže človek učiť, ktorým pohrdám. Ja musím vedieť, že on mi je v nejakém spôsobe príkladom. Neznamená, že budem sa od neho učiť teóriu vesmíru, alebo relativity, alebo niečo. Ale jeho vzťah k Bohu a pochopenie spirituality mi musí byť nejakým spôsobom vodítkom. Takže preto o tom hovorím, že keď tam sa diali veci fyzicky a proroci ukazujú, že pozor, toto fyzické sa musí chápať spirituálne, tak predpokladám, že tí, ktorí vnímali ten rituál pôvodne, teda originálne, nie neskôr farizei, ktorí z toho urobili čistý proces. Hej, ex opere operato, proste urobilo sa to, nemusím na to myslieť. Tak zrejme vnímali slávnostnosť a veľkoleposť toho aj spirituálne, čo proroci potom hovoria, že pozor, toto sa vytratilo. Hej. Takže preto si myslím, že tá stará zmluva ako fyzická realizácia je pre nás dobrým poukazom na to, že potrebujeme to fyzično do novej zmluvy vnášať. Hej. Nech sa páči.
1: Toto, čo si teraz povedal, že nemôžeme sa učiť od niekoho, koho nepovažujeme za príklad alebo vzor. To sa týka autorov textov starozmluvných, alebo aj postav?
0: Týka sa to všetkých aj postav, aj autor. Samozrejme, autor je Duch Svätý, takže autorov.

0: alebo prorok, ak zoberieme ľudského autora, tak od tých samozrejme, ale myslím si, že aj postav, pokiaľ sú nám predstavené ako kladné. Alebo v kladnom. Hej. To znamená, ak prežíva, ja neviem, autor žalmu, nejakú emóciu s niečím, tak ja tú emóciu si musím vážiť. Musím vedieť, že ona má nejaký význam a že to nie je nejaký chudák, ktorý sa mýli a dačo prežíva, lebo je pomýlený. Rozumiete? Keď vidíte človeka, ktorý hlboko prežíva, že ja neviem, sa mu zlomila tuška alebo niečo, chápete, tak si poviete, tak je to dieťa, hej, plače nad blbosťou. No, takže myslím si, že duchovné poučenie vieme skutočne zobrať, teraz myslím, nie len racionálne, ale naozaj sa mu poddať. Lebo duchovný proces je vždy proces poddávania sa. Ak sa mám učiť niečo duchovne, tak musím sa vedieť pokoriť a podriadiť. Inak to nefunguje. Hej. Inak mi to zostane ako poučka, ktorú viem zopakovať, ale neviem ju žiť. Hej. Myslím si, to som párkrát už aj niekde inde zdôraznil, ale možno, že je to odbočka, ktorá sa tu dá povedať. Medzi poznaním vedeckým a spirituálnym je tento zásadný rozdiel. Vedecké poznanie ma vedie k ovládaniu, kontrole. Ak vedecky niečo viem, tak to viem zopakovať, viem to ovládnuť. Počítať, že čo. No, ale duchovne, ak sa mám niečo naučiť, tak sa musím naučiť podriadovať, lebo je to práca Ducha Svätého a viera musí byť nie mojím dielom a pod mojou kontrolou, ale to musí byť pod Božou kontrolou. Samozrejme, je tu paradox, ktorý hovorí o tom, že ja som oslobodený tým, že sa podriadím. No, a to vie pochopiť len ten, kto to zažil. Lebo pre človeka, ktorý nepoznal spirituálny proces oslobodenia v Kristovi, tak toto je blbosť. Prepáčte, že to tak poviem. Proste, ako ja môžem byť oslobodený tým, že sa podriadím? No, tak môžem byť, že Boh je nekonečný a on ma v úvodzovkách ovláda tým, že ma oslobodzuje k láske, aby som to, čo robím, robil s radosťou a s nadšením, s tým, že to zároveň robím absolútne slobodne, ale len vtedy, kým som jemu podriadený. Lebo on je dosť veľký na to, aby ma nemanipuloval a neovládal. Hej. Takže to je asi odpoveď na to, že v duchovnom svete sa musím naučiť podriadovať. Ja osobne, ak mám k tomu sa priznať, tak toto je asi pre mňa najťažšie. Proste viem to povedať, ale keď sa ma spýtaš, či sa viem podriadovať, tak stačí sa pozrieť, ako reagujem, keď mi niekto niečo rozkáže, alebo čo, no proste je to celoživotný proces a nech mi je Pán Boh milostivý. Teraz hovorím veľmi úprimne. Proste podriadovať sa je naozaj niečo, čo láme proste naše, ako sa niekedy hovorí ja, alebo čo. Chápeme to?
1: Pri niektorých tých starozmluvných postavách ako keby jednoduchšie, hej, pri tých pozitívnych...
0: Jasné.
1: Jednoznačne pozitívne predstavovaní.
0: No.
1: Takého naša je to asi...
0: Je to presne tak. No. Tak práve v tom je, aké v úvodzovkách umenie toho intuicionizmu, že tam musí potom už Duch Boží pomôcť alebo viesť k tomu, že čo je áno a čo je nie. No. Lebo oni sú zmiešané. Proste tie postavy sú tak realistické, že absolútne na jednej pôde alebo pri jednom konaní môžete vidieť, dobre, tak toto je veľmi dobré, no ale zároveň je tam nejaká otázna situácia. No tam je asi hodne príkladov aj u prorokov, alebo takej, kde absolútne neviete, že čo si z toho... Mňa to úplne fascinuje, takéto texty, kde vidím, že dobre, tak je to zároveň fajn, ten človek to mal urobiť, ale zápätí je to za niečo kritizované. No, Kolosanom 2.16 je otázka šabatu, hej, že teda nech vás nikto nesúdi pre šabaty, to je sobotu. Ja to radšej volám šabat kvôli tomu, že sobota znie veľmi týždenne. Hej. Ja mám pocit, že ide o sviatok, proste šabát. No Hebrejom 7 až 8 je otázka kňazstva, zmeny zákona, nová zmluva. Vôbec list Hebrejom je mimoriadne dôležitý pre chápanie hebrejskej Biblie. No a Filipanom 3.3 je my sme obriezkou, ktorý v duchu slúžime Bohu. 1. Petrov 2, 4 až 10 veľmi jasne hovorí, vy ste kňazstvo, vy ste proste ľud Boží. Takže prechádza z Izraela, že to je cirkev. Samozrejme, že tu sme pri tej otázke, že teda, či Izrael je už vynechaný z Božieho programu. Ja si to nemyslím, som o tom hovoril. No ale rozhodne cirkev je súčasť toho Božieho ľudu. Efezanom 2. kapitola hovorí o tom, že tá priepastná, teda priehradný múr je zrušený a cirkev a Izrael má byť jeden duchovný ľud. Hej. Samozrejme, pozemsky si myslím, že Izrael ako deti Abrahamove stále majú nárok na tú krajinu, čo dnes je veľký problém a je veľa teológov, ktorí si to myslia inak. No. Ja to tu nebudem riešiť, ale to sú akési variácie. Hej, tak to sú nejaké dôležité novozvolené texty, nie sú samozrejme všetky. Hej. No ale preto ich uvádzam, aby bolo jasné, že ak chceme pristupovať k výkladu hebrejskej Biblie, tak potrebujeme veľmi dobre byť oboznámení s tým, čo robí nová zmluva. Hej. Pretože ak to začneme čítať bez toho, aby sme videli, čo robí nová zmluva s tými textami, alebo s tými pojmami, či problémami, tak veľmi ľahko sa dostaneme do nejakých heréz, do nejakých problémov. Hej. Proste muži nesmú, teda ženy nesmú nosiť mužské oblečenie, no tak do zhromaždenia v gaťoch nesmieš prísť a tak ďalej. Hej. No. Tak ak nerozumieme, čo je podstata za spirituálna alebo iná podstata za príkazmi, no tak môžeme ľudí trápiť. Hej. No. Ježiš povedal farizeom, že dávate veľké bremena ľuďom a sami ani prostom nepohnete. Hej. Tak musíme byť veľmi opatrní, lebo máme to čítať, máme to vykladať, ale musíme byť plní novej zmluvy, tak by som povedal prv, ako to začneme robiť. Tak nech sa páči.
2: Otázočka, tú cestu dojema už si dám nespomenúť. K tomu prvému textu sa asi podobá.
0: Môže, jasne. Veľmi dobre. Hej. Cesta do Emaus, Lukáš 24.
2: A on hovorí, čo že zákona proroci hovoria o mne.
0: Hej. Tak toto nie sú všetky texty, takže áno. Ježiš s tým dvom učeníkom, čo išli do Emaus, hovorí o tom, že teda proroci a vôbec texty ukazujú, že Ježiš, teda Kristus mal, Mesiáš mal zomrieť a byť obetovaný. Takže áno, tých textov je oveľa viac, no ale ja som chcel nejaké základné veci. Hej. Tieto hovoria témy, ktoré si myslím, že treba spomenúť. Ak nájdete ďalšiu, tak absolútne netvrdím, že toto je vyčerpávajúce. Hej, len dôležitá je táto myšlienka. Ja tu mám potom ďalej pomenovanie toho, že akým spôsobom teda vykladáme hebrejskú Bibliu, tak tá interpretácia, novozmluvná interpretácia hebrejskej Biblie v prvom rade má byť kristocentrická. Hej, teda vždy smerovať ku Kristovi a pýtať sa, akým spôsobom je v tomto texte alebo v tejto myšlienke alebo tejto teológii, ktorá tu je, skrytý Kristus. Hej. Nejakým spôsobom môže to byť úplne, by som povedal, negatívne. Hej. Keď zoberiete, povedzme, knihu Kazateľ a tam povie, že všetko je márnosť, hej, všetko je para, hej, na čo? No tak podľa môjho pohľadu táto exegeza tejto knihy musí byť podriadená tomu, čo on hovorí na začiatku, že ide o výklad života pod slnkom. Teda tachat hašamesh. Teda je to pod slnkom a nerozumie večnosti, alebo neberie do úvahy do večnosti. On vie, že bude súd, vie, že daj pozor, lebo Boh ťa to vezme na súd. Ale zmysel života nevidí v tom, že proste bude nejako ho viesť Boh, Duch Svätý alebo Kristus, ale vidí v tom, že čo robí a či to bude pre niekoho mať zmysel. No a keďže život je konečný, tak aký to má zmysel, že sa tu namáham. Hej? Pre mňa to nemá zmysel. No ja si myslím, že v tomto je Kristus skrytý tým, že je to bez Krista, že on neuvažuje o Kristovi. Hej? Takže vlastne to, čo som minule spomenul, že Bultmann, si myslím, že to veľmi drasticky vyjadril, lebo príliš sa netrápil s tým, čo povie, že proste stará zmluva je o zlyhaní. Hebrejská Biblia ukazuje zlyhanie. No ja myslím, že to je veľmi silný poukaz na Krista, lebo čokoľvek sa vyskúšalo, či Mojžišov zákon, či múdroslovie, či nejaké tresty, potopa, alebo čokoľvek, všetko zlyhalo. Nič neviedlo k ustaleniu kráľovstva Božieho. A preto odpoveď je Kristus. No, takže ako hovorí stará zmluva o Kristovi? No, že čokoľvek vyskúšaš, bez Krista to nepôjde. To je jedna možnosť. Samozrejme nie celá, lebo sú tam predobrazy a tak ďalej, tak to je jasné, už sme o tom hovorili. Ale tu chcem ukázať, že negatíva, ako povedzme kniha Job, hej? Job nakoniec nedostane odpoveď, stretne sa s Bohom a vie, že pýtať sa nemá zmysel, Boh vie všetko a ja to nepochopím. No ale odpoveď je, že keby videl, že ten Boh sa stal človekom a trpel viac ako Job, tak už by nejako inak tomu rozumel. Hej. Takže odpoveď Kristova na Joba je skrytá, ale môžeme domyslieť, ako by asi mala znieť. Hej. Takže kristocentrický výklad má byť podľa môjho pohľadu aj za negatívnymi výsledkami hebrejskej Biblie, ktoré začínajú od múdroslovia cez teokraciu izraelskú po všetkých nakoniec hrdinov. Hej. Údajne u Daniela a Jozefa nemáme o ich pádoch. Hej? No, inak všetci majú problémy. Takže kristocentrická to je jeden typ. Druhá je biblicko-holistická. To znamená, že potrebujeme vždy brať do úvahy celé dejiny spásy a teológiu zmluv. Hej? Teda, ak chceme starú zmluvu vykladať, tak potrebujeme rozumieť, že teda kam to pokračuje. Hej. Nechcel som len holistická, lebo holistická sa môže chápať aj to, čo som na začiatku hovoril, že beriete všetky exegézy, hej, aj typologickú a symbolickú a tak ďalej, dohromady, a až potom máte výklad. Ale biblicko-holistická som chcel, že teda celú Bibliu berieme do úvahy. Ďalšia dôležitý prístup je, že to spiritualizujúca. Hej. Teda už som sa o tom tu rozvádzal, že rituál je o duchovnej realite. Matúš 5 až 7 je spiritualizácia. Hej. Teda niekto zabije, či zavraždí, ale sa bude aj hnevať. Aj tam. Vidíte, že to prechádza z činnosti na vnútorný postoj. 2. Korintianom 3, to sme už spomínali, že teda je to poznanie Krista. Eschatologizujúca, že teda prisľúbená krajina sa stáva nebeskou krajinou a občianstvo Izraela sa stáva občianstvom nebeským, hej, Filipanom, hej, vy ste občania neba. Teda, že sa pozrieme na starú zmluvu z eschatologického hľadiska. Mimochodom, toto je jeden z vážnych problémov, ktoré sa vyčítajú v hebrejskej Biblii, že tam nie je nič o večnom živote. Hej. Že ani Mojžiš, ani proroci nehovoria o nejakom večnom odmene alebo večnom treste. Hej. Jediné miesto, alebo niekoľko, možno v žalmoch sa dá nájsť, že existuje, že nádej po smrti, povedzme 73. žalm, ktorý hovorí, že trápil som sa s tým, že majú úspech bezbožný, no ale potom som sa dostal do sieni, hej, do chrámu a zistil som, že sú proste postavení na šmykľavých. Hej, pamätáte si, nech sa páči. Nie mŕtvy, hej. No jasné, že ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakubov. On hovorí, že ja som Boh, nie je Bohom mŕtvy. No ale to je exegéza, ktorá je silne teologická. Proste bežne človek by to takto nevyrozumel. No farizei zrejme to mohli vyrozumieť, keďže to Ježiš od nich čakal. Ale priamo zvesť o tom, že čo po smrti, Daniel má o vzkriesení. Hej, že budú vzkriesení, to je posledná kapitola Daniela. A niektoré žalmy, ako som hovoril, 73. tam sa dá rozumieť, že žije pre, že koho by som mal na nebi, hej, ty si jediný. Ale inak Mojžiš hovoril o úspechu v krajine. Hej. Preto zvyknem hovoriť, že teológia, teda gospel prosperity, evanjelium prosperity je starozmluvná heréza. Lebo v starej zmluve, ale s podmienkou, že Izrael poslúchal Hospodina. Je teda nie len jednotlivec. Lebo jednotlivec darmo poslúcha, ak všetci sú odpadlí. Ale ak bol kráľ, keď mali už kráľa, alebo proste Izrael poslušný, ako za Šalamúna, tak mali prosperitu. No ale keď to bolo inak, tak prosperita nebola. Takže áno, pozemská prosperita je sľúbená v starej zmluve, ale je to práve súčasť Mojžišovho zákona, že tá krajina bude požehnaná, ale v novej zmluve máme požehnanie s utrpením, hej? Čo Ježiš sľúbil. Takže žiaľ, prosperity gospel je starozmluvný. No.
3: Použil ten text, ja si si... Nepomínam ten text kvôli tomu, že hovorí o tom, že ja som Boh Abraháma a vlastne oni sa odkazovali ako kňazská vrstva na neho, že či práve im neukázal vedia, ale ten, od ktorého odvodzuje svoju autoritu, je živý, hej, a Boh je Bohom, že ja som, je to akýby text, ktorý nehovorí primárne o vzkriesení, ale naruš, ale hovorí o tom, čím oni podporujú vlastnú autoritu, tak som...
0: Že je večný. Hej. No, je to novozmluvná exegéza, dá sa povedať, Ježišova priamo, exegéza atribútov, akým sa Boh prejavuje. No.
4: Ja sa to hovorím preto, lebo evidentne, že na mieste, kde by to nikoho z nás nednapadlo. Teda.
0: Jasné.
4: Že to hovorí, že toto jasné. To
0: hovorí písmo. Ja s tým...
3: Tam farizei vidia svoju autoritu, ale oni priamo z toho je ich kľúčového textu hovorí o skresení.
0: Ja si myslím ale, že to, čo chcem ja ukázať, ja netvrdím, že stará zmluva nikde nehovorí o skresení. Len to sa jej vyčíta a keď to čítate bez novej zmluvy, tak môžete k tomu dôjsť, že no tak kde Mojžiš hovorí o večnom treste, hej? O nejakom pekle alebo niečo. Hej? No, takže to je to, čo som chcel povedať. A preto si myslím, že je dôležité, aby sme rozumeli, že nová zmluva ukazuje, že povedzme prisľúbená krajina, odpočinok, hej, v liste Hebrejom 4. kapitola, je nebeská krajina pre kresťanov. Hej? To, alebo Skutky 7, kde to je zase tá Štefanova kázeň, kde on ukazuje, že jeho obvinili, hej, že hlása, že toto miesto a zvyky prišiel zmeniť Ježiš. Hej. Miesto a zvyky. Proste napadnutí sú kresťania za chrám, alebo teda Jeruzalém, alebo už, ak zoberiete celú krajinu, a zvyky, zákon. No a Štefán im ukazuje, že tie zvyky a zákon, ale nie zvyky, zákon a miesto, hej, nebolo vždy podstatou toho, čo Boh robil. Že proste Abrahama pozval ešte, keď bol v Chaldejských. A že hovoril s nimi, keď boli v exile. A tak ďalej. Proste ukazoval, že Božie konanie nie je nevyhnutne viazané na miesto a zvyky. Hej? Proste, že oni petrifikovali, hej? Proste úplne zabetónovali, že to je len takto a len tu. Hej? No a Štefán im ukazuje, že to môže byť aj inak. Takže Boh je nezávislý. Hej? A tam cituje Šalamúna, ktorý hovorí, že však nebesia nebies ťa neobsiahnu a nie tento chrám, ktorý som postavil. Hej. A Šalamún, keď postavil chrám, tak tej modlitbe hovorí, však viem, že tu nebudeš bývať, hej, že proste to ťa nemôže obsiahnuť. No ale ten farizejský alebo ten formalistický postup je, že moje náboženstvo obsahuje Boha. Hej. Proste Boh je taký, ako ja ho uctievam. No ale tam strácate mystérium, strácate budúcnosť a tak ďalej. Takže preto si myslím, že je dôležité si uvedomiť, že mnohé z tých vecí, ktoré povedzme Mojžišov zákon obsahuje, treba eschatologizovať. No samozrejme spôsobom, ktorý dáva, ktorý povoľuje nová zmluva. A nie tak, ako si to vymyslíme. Ty si robil zjavenie, no tak tam to pekne vidno, ako zjavení sa používajú niektoré chrámové obrazy a toho zákona, rituálové obrazy na to, čo sa opisuje v eschatológii, teda v zjavení. Hej, v nebeskej bohoslužbe. No tak to je, myslím si, že pekný poukaz na to, ako je stará zmluva, hej, Mojžišova, eschatologizovaná a že to nie je len o tom, čo sa deje v chráme, či u Šalamúnovom, alebo stane zmluvy.
2: Tak tam je ten zaujímavý text v liste Hebrejom, že ten fyzický chrám je len tieňom.
0: No, tieň, presne. No, no.
2: Veľmi zaujímavé. Greg Bill mal taký dôležitý citát, že väčšinou intuitívne si myslíme, že to, čo je materiálne, je skutočné, duchovné je také nejaké akože abstraktné.
0: A je to opačné. No?
2: Hovorí, že to je naopak.
0: Čiže to je naopak. Presne, duchovné je večné a fyzické je dočasné. No, takže to je dôležité, že tá nová zmluva prichádza s eschatologizovaním duchovného života alebo náboženského života a to potom treba vidieť v tých fyzických procesoch, pretože už ich nemôžeme zopakovať. Proste my nemáme ísť do Jeruzalema hľadať chrám alebo niečo. No a teraz znovu to, čo som už párkrát spomenul, intuicionistická, teda že ten život viery sa musí nejakou intuíciou vedieť vžiť do života viery v starej zmluve v hebrejskej Biblii. Hej.
2: Teda myslíš to isté, čo si tam mal, že psychologická?
0: Hej. No, toto by som nenazval exegézou. Tá psychologická exegéza je viac niečo, čo sa chápe ako metóda. Toto intuicionistická, už sa mi jazyk pletie, je skôr niečo, čo sa nedá celkom uchopiť slovami. Hej. Tam možno by som mohol odkázať trošku opatrne na Bergsona. Zaoberal sa niekto z vás Henri Bergson? To je francúzsky filozof, bol teda. A on hodne opisoval, ako funguje intuícia. Intuícia, ktorá je prežívaním mimo slov. Hej. On ukazuje, že keď máte nové skúsenosti v živote, tak oni sú nejakým spôsobom naviazané na to, čo ste predtým prežívali, ale to, čo vo vás je, nie je vyjadrené slovami. Je to proste intuične či intuitívne prežívané a stáva sa to súčasťou nových skúseností. No a mám dojem, že keď tohto Bergsona, čo bol tak on nebol ateista, ale rozhodne nebol v tomto zmysle kresťan. On sa stal katolíkom, myslím, tesne pred smrťou. Nie preto, že išiel zomrieť, ale že tam nacisti prišli do Francúzska nejak tak, ak si to dobre pamätám. No ale pre nás toto nie je najdôležitejšie. Len on nechcel tú nejakú duchovnú intuíciu opisovať, hej, ktorú pôsob dáva Duch Svätý. Ale myslím si, že to, čo opisuje, keď to rozumne aplikujeme, tak sa dá použiť. Hej? Taká tá Bergsonovská intuícia, lebo veľmi pekne hovorí o tom, ako aj bežný človek prežíva veci bez toho, aby ich vedel vyjadriť, vysloviť, alebo aby boli nejak racionálne uchopené. A ja mám pocit, že ja by som veľmi zdôraznil, že ak chceme život viery, čo som hovoril o Abrahamovi, alebo Jobovi alebo ja neviem, Dávidovi, ak ho chceme prežívať, tak musíme sa zbaviť tej historičnosti. Hej. Proste v istom zmysle potrebujeme byť ahistorický, ako keby ten Dávid bol náš súčasník. No, tak nesmieme sa zbaviť gramaticko-historickej exegézy, že dobre, sú tu jasne veci, ktoré sú iné, ale z toho potrebujeme intuíciou vylúpiť niečo, čo cítime, že aha, veď to je môj kamarát, hej? Alebo rozumiete, ja som jeho sluha, alebo niečo, rozumiete, proste zrazu sa s ním stretnem. No. A to stretnutie, samozrejme, potrebujeme, aby to Duch Boží viedol, lebo to môže byť absolútna blbosť. Hej? No ale tam som preto chcel zdôrazniť, že ahistorická, že nesmieme byť tak podriadení historičnosti, že zabudneme, že sú to naši v úvodzovkách súčasníci. Proste pre Boha celá história je súčasnosť. Hej? Adam a posledný človek, ktorý, ja neviem, bude žiť, sú v tomto zmysle pred Bohom súčasníci. To nie je, že on je nejaký opica, hej, alebo humanoidná nejaká táto. Proste toto je choré. Ja som práve veľmi zaujímavú vetu čítal od jedného teológa, ktorý tvrdí, že základný rozdiel medzi modernou a predmodernou exegézou je v tom, že predmoderná exegéza dávala dôraz na teológiu a moderná dáva dôraz na históriu. Proste, ak sa dívate na Bibliu historicky, tak vidíte stále rozdiely. Rozdiel v reči, rozdiel v politike, rozdiel v svetonázore, rozdiel v kultúre, rozdiel v technológiách. Rozdiel. Až máte pocit, ako C.S. Lewis hovorí, tam preto som dal nesnobistická, lebo Lewis hovorí, že bol ako mladý človek, on to nazýva chronological snobbery, že bol chronologický snob. To znamená, len preto, že žijem neskôr, tak som lepší. No, mám novšie auto ako ty, tak je lepšie. No tak v technológiách to asi platí, neviem, či vždy, ale dá sa povedať, že áno. No ale to neplatí v tom, že za to, že, ja neviem, Dávid žil pred koľkými 3000 rokmi, takže bol duchovne hlúpejší, alebo rozumiete, že za to, že mal iné podmienky v živote a nevedel chémiu a neviem akú fyziku, no takže ja sa mám na ňo dívať zhora. No. A to je práve, čo si myslím, mimoriadne dôležité, už som sa o tom rozvádzal, že vieme sa poddať. Pokoriť sa, poddať sa a možno, že by sme mohli povedať tak trochu opatrne, že Boh nám schválne nechal starú knihu, aby moderného človeka, ktorý je tak namyslený na svoje poznanie, nútil sa pokoriť a pýtať sa, čo nám títo starí ľudia, ktorí takmer nespočítane menej vedeli o vede, fyzike a ja neviem o čom, majú dať práve preto, že to nevedeli a vedeli viac teológie. Takže oveľa lepšie, hlbšie vedeli prežívať Božiu prítomnosť, odovzdať sa, rozumieť tomu, čo my nerozumieme. Lebo ich intuícia nebola blokovaná racionalitou, historičnosťou, problémami, otázkami, nekonečnými pochybnosťami. Každé slovo, ktoré máte v médiách, je otázka pochybnosť. Strach, pochybnosť. A keď chcete veriť, tak možno, že treba ísť do retreatu nejakého, hej, odísť a byť sám. Prosím? No, proste vypnúť, aby som dokázal veriť a stretnúť sa. No, takže preto je to opatrné, prosím vás, intuicionistická, je to trošku tak, akože treba byť opatrný. História je veľká vec a rozumieť je dôležité. A rozhodne by som nechcel odpísať. Nezabudnite, že na začiatku som mal tú gramaticko-historickú exegézu. Takže to nie je odmietnutie, ale nájsť večnosť v tom. Chce vylúpiť z toho to, čo je večné a s tým sa stotožniť. Duchu Božom podriadiť sa tomu a vedieť, o čo ide. Nech sa páči.
2: Dalo sa dať, že týchto 5 aspektov interpretácie sú akoby hermeneutické princípy?
0: Áno, myslím, že áno. Sú hermeneutické, len problém je, že oni nie sú úplne uchopiteľné textuálne. Že toto je tam a toto je tam. Je to proste nejaké také zhrnutie. Hej? Ale sú hermeneutické princípy.
2: Tak máš ešte exegetické prístupy?
0: Hej, to sú metódy. A toto je viac teológia. Hej? Toto sú typy interpretácie v zmysle teológie, že zameranie na Krista, na celú Bibliu, na spirituálny význam, na eschatológiu a na duchovnú intuíciu. Mm-hmm. Hej? To je, by som povedal, teologické zameranie. Zatiaľ, čo tie prvé exegézy boli jasné, by som povedal, metódy, kroky. Hej? Všímam si jazyk, všímam si teológiu, všímam si žáner a tak ďalej. Tu sa nehovorí o žánre. Hej? To je zhrnutie týchto vecí do nejakých teologických smerovaní, tak by som povedal. A netvrdím, že sú všetky, ale mali by pomôcť aj k tomu, že teda akým spôsobom vykladáme hebrejskú Bibliu. No, ďalšia vec, ktorú by som chcel povedať, je, že tá exegéza hebrejskej Biblie musí byť teda dvojfázová. Hej? Lebo máme hebrejskú Bibliu a máme novú zmluvu. Hej. A tá prvá fáza je, že sa pýtame, čo text znamená v teológii hebrejskej Biblie. Toto si myslím, že sa veľmi často vynecháva v detských besiedkách a stretol som sa s mládežníkom, ktorý povedal, že stratil vieru, alebo mal problémy s vierou, teraz neviem, či to už úplne stratil, ale bol mimoriadne akože spochybnený tým, že v besiedke, alebo teda v nedelnej škole, sa vždy hneď zo starej zmluvy robilo evanjelium. A vlastne o Izraeli a dejinách a tak ďalej v úvodzovkách sa nič nehovorilo. To hovoríme hype, akože prehnanie, no nie nič, ale chápete, že vždy tam bola proste Rachab a už išlo, hej, mala červenú nitku a to už je evanjelium. No. Takže najskôr musíme prísť k teológii hebrejskej Biblie a pýtať sa, čo to znamenalo v rámci toho izraelského myslenia. A až druhá fáza je, že sa pýtame, čo to znamená v novozmluve. Takže tu mám takúto zase neúplnú tabuľku, ale povedzme si, že dalo by sa povedať, že dá sa to takto prejaviť. Tak ústredná téma hebrejskej Biblie je Izrael, Boží ľud. Ústredná téma novej zmluvy je Mesiáš, Ježiš. Hej. Takže ak začnem hneď starú zmluvu vykladať v tom, že ide o Ježiša, tak síce mám novozmluvný prístup, kristocentrický, ale zabudnem, že tá bezprostredný význam tej hebrejskej Biblie je, že ide o Izrael. Hej. Spoločná téma aj Izraela, aj Ježiša je, že človek nachádza spásu. Hej. V starej zmluve nachádzal spásu, že sa pridal k Izraelu, hej, k Židom. Hej. V novej zmluve nachádza spásu, že sa pridá k Ježišovi. Hej. Takže spása je spoločná téma a určite Izrael poukazuje na Krista. Niektoré texty o sluhovi alebo otrokovi Jahveho sú vlastne o Izraeli. A dá sa chápať aj ako, že ide o Izrael, alebo o Ježiša, hej, teda o Mesiáša. Hej, takže tu vidíme, že tá prvá fáza je, treba sa pýtať, čo to znamená pre Izrael. Druhá ústredná téma, teda druhá, ďalšia, nechcem povedať, že to sú štyri a už viac ich nie je, ale dávam príklady. Hej. Je chrám, centrom celého kultu, či rituálu či bohoslužby, bol chrám. No, v novej zmluve je centrom celého diania cirkev. Kde sa dvaja, traja zídu, tam som uprostred. Takže chrám a cirkev, už som hovoril, že chrámom ste vy. A teraz otázka, čo je toho spolu. Tak ja som dal, že spoločná téma aj chrámu, aj tela Kristovho je obeta. Proste v chráme, chrám bol preto, že si sa stretávali s Hospodinom cez obetovanie. V cirkvi sa stretávate s Kristom alebo s Bohom cez Kristovu obetu. Hej? Proste môžete tam dať aj spoločenstvo, netvrdím, že by tam nemohlo byť. Hej? Proste Božia prítomnosť, Kristova prítomnosť, spoločne komúnia, hej? Večera Pánova. Možno, že by bolo to lepšie, no ale Večera Pánova je o obete. Hej? Tak treba to brať s tým, že nemôžeme úplne vypichnúť jedným slovom. Ústredná téma ďalšia je krajina. Hej? Toto si myslím je mimoriadne závažné, že v starej zmluve hebrejskej Biblii, v tej starej zmluve Mojžišovskej, je prísľub a požehnanie viazaný na krajinu. V novej zmluve je prísľub a požehnanie viazané na kráľovstvo Božie, chápané ako kérigma, ako zvestovanie pre celý svet. Hej. Takže to môže byť aj vážny problém. Nedávno som sa stretol s takým, podľa mňa, heretickým názorom, že aj kresťania majú mať priestor. No, tak kresťania, fyzický priestor. No, tak ľudia vymýšľajú, keď čítajú starú zmluvu. Hej. Prosím?
2: Amerika.
0: No proste áno, ja verím, že Boh mi dáva priestor a kde bývam, že mi to Boh požehnal. Ale neznamená, že to nesmiem predať, lebo to je dedičstvo od Hospodina. Rozumiete, že proste Nábot preto zomrel, že nechcel predať kráľovi svoju vinicu. Lebo to bolo Hospodinovo dedičstvo a nesmielo prechádzať z kmeňa na kmeň. Rozumiete, to proste bol Boží dar a to bolo vlastne Hospodinovo vlastníctvo. No ak toto začneme teologizovať, tak sme v háji. V novej zmluve takéto niečo neexistuje. Je priestor kráľovstva Božieho večnosť. Hej? No. Tak a Sibíra. No hej. No. Tak on sa tvári, kresťan sa prežehnáva tam vo veľkom. No a zase spoločná téma toho je eschatológia. Hej? To znamená, tak ako bola prisľúbená krajina Izrael, alebo Palestína to nazvíme, aj keď Palestína je podľa Pelištejcov, takže je to taký trošku zvláštny názov. No a pre nás je prisľúbené kráľovstvo Božie. Tým ja netvrdím, že Izrael nebude mať svoju krajinu. Už som o tom hovoril, nejdem sa k tomu vracať. No a ďalšia téma je zákon, múdrosť. Hej? A v novej zmluve zákon je nahradený Duchom Svätým, ktorý samozrejme ten zákon podporuje, teda nie je, že by ho zrušil, ale nie je to ako múdrosť, ktorú vám dáva v slovách, ale je to ako postoj, ktorý dáva v duchu, že teda máte lásku k tomu a tá spoločná téma je posvetenie. Takže preto hovorím o dvojfázovej, lebo ako som hovoril, ten človek ma dosť vystrašil, keď mi povedal, že v besiedkách sa vždy hovorí hneď o evanjeliu a stará zmluva vlastne v tých pôvodných témach neexistuje. A myslím si, že toto by bolo dobré aj pre učiteľov besiedky, všimnúť si, že dobre, potrebujeme si všimnúť Izrael, chrám, krajinu a zákon. Hej? A povedať, že v novej zmluve je to inak, ale tá stará zmluva nie je okamžite o novej zmluve, ale treba to vedieť, ukázať, že čo to vtedy znamenalo. No tu som takýto príklad vymyslel, nemusíme sa tomu dlho venovať, ale aby sme nehovorili len teoreticky, tak keď si zoberieme príbeh Dávid a Goliáš, tak tá dvojfázová exegéza by mala pokračovať tak, že najskôr si všimneme samozrejme témy textu, čo je gramaticko-historické, alebo ak chcete, proste fakty. Potom sa pozrieme na témy teológie, hebrejskej Biblie. Teda z hľadiska hebrejskej Biblie, čo sa tam nachádza. Až potom prechádzame, ako môžeme tieto témy transformovať do novej zmluvy a potom prechádzame k aplikácii. Takže môj návrh, a toto samozrejme nie je jediný a je možné, že by ste oveľa lepší hneď vymysleli. No ale zoberieme, že teda Dávid a Goliáš, tak témy sú vojna, hej, viera a zabitie. Hej? Zabitie nepriateľa. Ak chcete, víťazstvo alebo čo. Hej? No, tak to je, by som povedal, vecná téma. Teraz, keď zoberieme teológiu hebrejskej Biblie, tak tam si myslím, že je dôležitá v prvom rade obrana krajiny. Hej? Proste Izrael je napadnutý, krajina je zasľúbená, patrí Izraelu, tak ju treba brániť. Hej. No a druhá téma, ktorá je tam, viera v Hospodina. Hej. Tú obranu mi pomôže Hospodin. Teda nejdem hneď do spásy, alebo ja neviem čo, hej, že 5 kamienkov, čo znamená z novej zmluvy. Ako to môžu byť pekné výklady, čo sa týka kazateľské, rozumiete, ale ten človek v prvom rade musí vedieť, Dávid nešiel mu väčšinu eschatologickú spásu, proste potrebujem zachrániť krajinu, ktorú nám Hospodin dal a tu ju niekto napadol. Hej. No a keď prechádzam do novej zmluvy, tak mám také dve možno protichodné témy a to je otázka nenásilia. Ježiš v kázni na vrchu celkom jasne povedal, že neodporujte zlu násilie. Tak akým spôsobom môžeme v úvodzovkách ospravedlniť Dávida? No tak druhá téma je, že štátna moc, že proste išlo o vojnu. Takže Dávid tu nezabíja svojho osobného nepriateľa, Goliáša, ale bráni krajinu. Teda je to je to zabitie v rámci vojny. A to aj nová zmluva pripúšťa, že teda 13. kapitola Rímanom, že teda vojna, že vláda nosí meč. Tak, presne. To, takže ja tu nedávam, akože, ako to máte vykladať, len ukazujem, že ako prejsť z tém starozmluvnej teológie do tém novozmluvnej teológie. Ak si zoberieme tú vieru v Hospodina, tá kázeň na vrchu nám hovorí, že kresťan sa nebráni, lebo spolieha na to, že Boh ho chráni. No ale ten istý kresťan môže sa odvolať na štátnu moc, ako tam ďalej mám, že teda mám práva občana, a to pekne vidno u Pavla, ktorý bol ochotný trpieť vo Filipách, keď trpel za evanjelium, že ho uväznili. No ale keď ho potom chceli vyhnať rýchlo, aby sa zbavili problému, tak povedal, ja som rímsky občan a teraz vy ste ma tu neprávom zavreli a tak ďalej, tak sa ma ospravedlňte. A iste mu nešlo o jeho osobný ten, ale chcel, aby kresťania, ktorí tam zostanú, neboli pod tým, však toto založili nejakí ľudia, čo prišli a ušli. Hej. Tak boli to proste občania Ríma, ktorí mali nejaké právo a boli zneužití a toto sú úctyhodní občania. No tak tu je taký príklad, že začať hebrejskou Bibliou a čo to znamená v rámci hebrejskej teológie, teda hebrejskej Biblie a potom prejsť do novozmluvných tém, ktoré sa snáď takto by mohli urobiť. Ale ešte raz opakujem, toto v žiadnom prípade netvrdím, že je jediný alebo dokonca, že dobrý spôsob. Ďalšia vec, ešte ak môžem, tak exegetická matica, to som ja takto vymyslel, ale neviem, či je to dobrý názov. Exegetické polia, ktorými môžeme text vykladať, a toto asi neplatí len na starú zmluvu, ale na každý výklad Biblie, môžeme spojiť tri úrovne porozumenia, teda porozumenie autora, adresáta a exegetu a tri dimenzie osobnosti, myslenie, cítenie a konanie. Takže nám ostanú takýchto 9 polí, hej, čo myslel autor, hej, keď písal, teda aký mal názor, zámer, čo myslel adresát, keď to vnímal, počúval, a ja ako exegeta, čo pri tom si mám ja myslieť, hej, čo to pre mňa znamená. Dôležité sú emócie a toto si myslím, že sa často vynecháva, že čo prežíval ako emócie, čo cítil autor, čo prežíval alebo cítil adresát a čo ja pri tom prežívam ako emóciu. No a čo mám robiť? Čo autor chcel, aby sa dialo, čo adresát mal urobiť a čo ja môžem robiť. Takže keby sme si dali taký príklad, čo má Izrael, hej, počuj Izrael, tak autor, keď povedal počuj Izrael, tak čo chcel? No tak asi by som povedal monoteizmus. Hej, počuj Izrael, náš Hospodin je jeden. Hej. No, ten adresát mohol myslieť, dobre, tak nemôžem mať modlárstvo, hej, preč s modlami, hej, je jediný Boh. No, a exegeta môže rozmýšľať, že teda, čo to znamená pre mňa dnes, hej, že má Izrael. Tak je to o Izraeli, no ale platí to len pre Izrael. Hej. No, takže chápete, že teda najskôr sa ide na myslenie, teraz čo prežíval. tak ja mám pocit, že by sme mohli povedať, že keď Boh hovorí počuj Izrael, tak volá po vernosti a láske. Hej, že vlastne chce akúsi odovzdanosť, hej, že nejde mu len počuj Izrael, toto je pravda, ale vytvoriť, hej, proste ak chcem mať s tebou priateľstvo, tak potrebujem, aby si sa nejak správal, hej, aby si niečo cítil. No. Tak adresát mohol vnímať, že dobre zakazuje mi, hej, ale mohol vnímať dobre pozýva ma. Hej. Tak čo asi prežívajú ľudia, keď počujú zákaz modiel? Tak možno, že sú to zmiešané pocity. Na jednej strane mám rád nejaké modly a musím sa ich zbaviť. Strach, hej, smútok alebo depresiu alebo niečo. Na druhej strane, ak si uvedomím, že to je pozvanie k spoločenstvu a že Boh mi nie len zakazuje, ale ponúka niečo, že to je jediný Hospodin, to je jediná pravda, tak sa to môže premeniť na nadšenie. Hej. Proste som úžasnutý. No. Tak a exegeta si myslím, že je dôležité, aby tieto emócie nejako ukázal, čo všetko tam je možné na strane autora, na strane adresáta a čo tým ja ako exegeta môžem urobiť. No a konanie, to je asi dosť časté v kázaní alebo v výklade, že čo s tým robiť, no ale myslím, že je dôležité, že prv ako príde ku konaniu, tak treba dobre ošetriť myslenie a cítenie. Hej. Môj dojem je, že najviac sa vynecháva cítenie. Hej, že proste cítenie textu, teda textu, toho obsahu. Trošku slovo text nemám rád, lebo text je príliš také akože materiálne, rozumiete? Proste text. No. Tak máte text. Za textom je práve nejaký postoj, nejaká túžba, nejaká práca, niečo. Rozumiete? No. Takže áno, máme text, no ale skúsme vždy ísť za text. Hej, k tomu človeku, ktorý to píše, k Bohu, ktorý niečo nás oslovuje. No a zákonníctvo začína konaním, čo máš robiť. Hej. No, teológia začína myslením. No, ale možno chorý pietizmus začína emóciami. No, ale tieto tri veci... Hej? Aj charizmatizmus začína emóciami? Možno. No, ale mám dojem, že skôr emóciami, ktoré ignorujú autora a adresáta. Hej? A začínajú len mojimi emóciami, rozumiete? Že čo ja prežívam. No? Lebo keď by sme sa sústredili na Božie prežívanie, hej? A izraelské, alebo ja neviem, cirkevné prežívanie, tam možno, že by sme boli prekvapení, že ako to my prežívame, ako oni to prežívajú. No, dosť na tom, že táto úvodzovka exegetická matica by mala trošku vyniesť na povrch bohatstvo textu z hľadiska týchto troch akýchsi dimenzií porozumenia a troch dimenzií osobnosti, myslenie, cítenie a konanie.
2: Ja ti navrhujem tu ten slide premenovať na matica exegetická.
0: Hej, a prečo?
5: Za konca by sa to mohlo rozšíriť slovenská exegetická.
3: No, tak... Nie, teda odtiaľ by vychádza nielen výklad textu, ale veľmi dobre sa to dá využiť pri jeho aplikácii.
0: Hej, áno. Preto si myslím, že tie dimenzie sa často, ja som často sa zamrzol pri tom myslení, alebo rozumiem, že proste tie emócie často akoby, no pri žalmoch možno sú také, že sa ti vnútia. No. Ale ja mám dojem, že každý text, každý autor, keď píše, tak má nejakú emóciu, že niečo chce sprostredkovať. No a emócie je veľmi zaujímavé, ja to už asi ste odo mňa viackrát počuli, ale mňa to fascinuje, že psychológovia vraj zistili, že aj iracionálne rozhodnutia, keď sú založené na citoch, sú trvalejšie, ako keď sú založené na racionalite. Vlastne môže to byť nerozumné rozhodnutie, ale ak je založené na mojom prežívaní, hej, nejakom pozitívnom alebo nejak, tak je dlhodobejšie, ako keď si poviem, no mal by som, ja neviem, prestať fajčiť, alebo mal by som menej jesť, alebo mal by som... Tak rozum mi to hovorí, ale emócie sú úplne inde. Hej. No a tie emócie, údajne, že my sme takáto cháska ľudia, že nám oveľa viac vládnu emócie ako rozum. Tak to neviem, možno psychológiu, ak študujete, tak to viete.
5: To bola plná diskusia okolo toho.
0: A je... Konsenzus? Tak ja sa nechcem starať do psychológie, lebo neviem, ale čítal som to. A v každom prípade Boh chce, aby sme rozhodovali sa s láskou. Nie len s nejakou racionalitou. Hej, že však ak je jeden Boh a je tu večnosť, no tak rozum dá, že je lepšie, hej, takým tým paskalovským wagerom či stávkou. Hej. Však to dáva rozum. No, tak toto Boh nechce. Hej, aby sme to robili len preto, že však iné mi neostáva.
2: No? No, že ak to konanie má byť akési autentické, tak musí asi dostať aj myslenie, aj tie emócie nejako do nejakého súladu, alebo aspoň proste musíš spracovať. Ak tam je medzi nimi napätie, je myslenie vraví jedna emócia.
0: No presne.
2: No dobre, nakoniec pre čokoľvek sa rozhodneš, tak úplne potlačiť jedno aj druhé nebude dlhodobo zdravé.
0: Nebude zdravé.
2: Pozerám teraz, jak sa volá ten psycholog či psychiater, taký, som ti volal, keď hovoril o tej jeho knižke, ten John, čo teraz vo Vítone, profesor Davis, či je to Ježiš pre skeptikov, čo napísal, tak on ho citoval, to je sekulárny psycholog, asi profesor psychológie, myslím, že v Londýne alebo v Anglicku, niekde, v Amerike, neviem. A on hovorí o tom, že naša vôľa je slon a racionalita je ten elephant driver.
0: Aha.
2: Ale že ten slon aj tak ide tam, kam
0: chce.
2: Jak sa volá Jonathan? Mne sa zdá, že mám trošku také middle east.
0: No neviem, ja...
2: Slávny pomer, ktorý je autorita svetová. A on ukazuje na... On hovorí, že... To... A že, či si, že poznanie pravdy nezávisí od intelektu prakticky.
0: Tak to by potvrdzovalo, čo vravím, nie?
2: Hej, že... Inteligentní ľudia len vedia lepšie obhájiť to, čo si aj tak neracionálne vybrali.
0: No toto som čítal aj o matematikoch, že dobrý matematik, keď rieši príklad, najskôr vie riešenie a potom ho zdôvodní. To hovoril jeden, myslím, Pója sa volal jeden Maďar, ktorý napísal knihu How to solve it, ako to vyriešiť. Hej, ale emocionálne. No dobre, nemôžem vás celkom nechať hovoriť, nahrávam to, takže budeme potom ešte hovoriť, ale... Myslím si, že aj keď to nie je celkom na starú zmluvu, že to je užitočné si tú maticu pozrieť. No a tu mám nejakú odporúčanú literatúru, tak ja som napísal túto knihu, voľa kedy dávno, Exegéza hebrejskej Biblie, potom je tam ten Sandy a Geese, Cracking the Old Testament Codes, čo znamená, že tie žánrové, aké žánre sú v hebrejskej Biblii. Beale a Carson napísali dobrý komentár na nový zákon, ako používa starý zákon. Takže tam sú tie miesta, ktoré možno ti chýbali, že by sa mali ešte spomenúť. Tak toto je celá veľká kniha, kde celý text je vlastne poukazaný, ako odkazuje na starý zákon. Hej? Ako používa. No a Beale, New Testament Biblical Theology, to je síce novozákonná teológia, ale tento Beale je zodpovedný, že ukazuje vzťah starej zmluve. Takže ďakujem vám za pozornosť a tým by sme mohli uskončiť.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 22. kapitola.
1: Joziáš mal 8 rokov, keď sa stal kráľom, a 31 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Jeho matka sa volala Jedídá, dcéra Adájova z Bokatu. Konal, čo je správne v očiach Hospodinových, chodil celkom po cestách svojho otca Dávida a neodklonil sa ani naľavo, ani napravo. V 18. roku kráľa Joziáša poslal kráľ pisára Šáfána, syna Acaliu, syna Mešulamovho do domu Hospodinovho s odkazom. Choď k veľkňazovi Chilkijovi, aby vysypal peniaze, čo boli vnesené do domu Hospodinovho, ktoré vybrali strážcovia prahu od ľudu. Nech ich dajú do rúk vedúcim prác v dome Hospodinovom a tí nech ich dajú robotníkom v dome Hospodinovom na opravu poškodených miest chrámu, tesárom, staviteľom, murárom a na zakúpenie dreva a tesaného kamenia na opravu chrámu. Nech sa však od nich nežiada vyúčtovanie z peňazí daných do ich rúk, veď robia verne. Vtedy veľkňaz Chilkija povedal pisárovi Šáfánovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. Chilkija podal Šáfánovi knihu a on ju prečítal. Potom prišiel pisár Šáfán ku kráľovi, priniesol mu odpoveď a povedal: Tvoji služobníci vysypali peniaze nachádzajúce sa v chráme a dali ich do rúk vedúcim prác v dome Hospodinovom. Potom pisár Šáfán oznámil kráľovi: Kňaz Chilkija mi dal knihu. I prečítal ju pred kráľom. Keď kráľ počul slová knihy zákona, roztrhol si odev. Potom kráľ rozkázal kňazovi Chilkijovi, Achíkámovi, synovi Šáfánovmu, Achbórovi, synovi Michajovmu, pisárovi Šáfánovi a kráľovskému služobníkovi Asájovi: Choďte sa dopýtať Hospodina, čo hovoria slová tejto nájdenej knihy o mne, o ľude a o celom Judsku. Veď musí byť veľký Hospodinov hnev, ktorý vzplanul proti nám preto, že naši otcovia neposlúchali slová tejto knihy a neplnili, čo je v nej napísané. Šiel teda kňaz Chilkija, Achíkám, Achbór, Šáfán a Asája k prorokyni Chulde, manželke Šalluma, syna Tikvu, syna Charchasovho, strážcu Šiat. Bývala v Jeruzaleme v druhej štvrti. A hovorili s ňou. Povedala im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela. Povedzte mužovi, ktorý vás ku mne poslal. Takto vraví Hospodin. Aj hľa, privediem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov, všetko, o čom hovorí kniha, ktorú prečítal judský kráľ, pretože ma opustili a kadili iným bohom, aby ma tak popudzovali každým činom svojich rúk. Preto vzplanul môj hnev proti tomuto miestu a nezhasne. A judskému kráľovi, ktorý vás poslal opýtať sa Hospodina, povedzte: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o slovách, ktoré si počul. Pretože sa obmekčilo tvoje srdce a pokoril si sa pred Hospodinom, keď si počul, čo som vyriekol proti tomuto miestu a jeho obyvateľom, že totiž bude púšťou a kliatbou, že si roztrhol svoje šaty a plakal si predo mnou a ja som ťa vypočul. Znie výrok Hospodinov. Preto aj hľa, pripojím ťa k tvojim otcom, budeš pochovaný do svojho hrobu v pokoji, a tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú privediem na toto miesto. I zaniesli ten výrok kráľovi.

0: otázky a odpovede.
1: Náš poslucháč sa pýta, čo znamená slúžiť Bohu v duchu a v pravde. Poslucháč má na mysli text z Evanjelia podľa Jána, 4. kapitola, 24. verš, kde je napísané: Boh je duch a tí, čo ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Pýtame sa nášho teológa Vlada Božka, nech sa páči.
2: Veľmi zjednodušene by sa možno dalo povedať, že v duchu a pravde znamená, že v duchu svetom a podľa Božieho slova, podľa zjavenia. Ale asi to treba rozvieť, že čo to znamená. Židovský spôsob úctievania Boha bol ten, že Židom bol zverený zákon. Hej, Boh dal Židom zákon, ktorý mal nejakým spôsobom usmerňovať ich život. Hovoril do ich osobného života, do ich etického života. Zákon obsahoval bohoslužobnú prax. Hej, že teda, keď chcel byť Žid poslušný Bohu, keď chcel uctievať Boha, potreboval byť poslušný zákonu. A žiť podľa zákona a dodržiavať zákon. V starej zmluve sa objavuje v prorokoch myšlienka, že prichádza obdobie novej zmluvy. Že Boh vloží svoj zákon do ľudského srdca. Že príde k zmene. Že už zákon nebude napísaný zvonku, že človek si prečíta, čo má robiť a bude sa to snažiť robiť, ale že bude zmenené jeho vnútro. Že zákon bude napísaný do jeho srdca. No a spomínam to preto, lebo práve to uctievanie v duchu a pravde sa dotýka tohoto. Že je to predzvesť novej zmluvy, nového spôsobu prístupu k Bohu. Kedy už nepristupujem k Bohu len cez prikázanie zákona, ale vstupujem s ním do osobného vzťahu, cez Ducha Svätého. Vierou Ježiša Krista, vierou v Neho sa stávame novým stvorením. Že zažívame to, čo písmo nazýva znovuzrodenie. A dôležitou súčasťou znovuzrodenia je to, že my začíname žiť život v Duchu Svätom. Kedy Duch Svätý vstupuje do nášho života a ovplyvňuje nás. Teda, kedy zákon je vložený do nášho srdca. A to znamená život v duchu. Že my už vstupujeme do vzťahu s Bohom, do osobného vzťahu skrze Ježiša Krista. Sú odpustené naše hriechy a my nadväzujeme nové spoločenstvo, novú formu spoločenstva a učíme sa kráčať v duchu. No a Božie slovo je v tom mimoriadne dôležité, pretože to nové stvorenie alebo tá zmena človeka nie je totálna zmena všetkého, teda, čo ty myslím. Že my tým, že sa staneme Boží, že sa staneme novým stvorením, neprestaneme byť ešte tými ľuďmi, ktorými sme boli a dokonca ani neodumrie ten starý človek, teda nejaká tá hriešná prírodzenosť. A preto my potrebujeme slovo a ducha, aby sme mohli kráčať v novom živote, aby sme mohli rozumieť Božej vôli, aby sme mohli prechádzať procesom premeny, posvetenia, aby sme mohli porozumieť svojmu poslaniu, svojej služby. Hej. Teda, ten život slúžiť Bohu v duchu a v pravde si myslím, že znamená toto. Že je to služba nového stvorenia. Človek, ktorý vstupuje cez vieru v Krista do vzťahu s Bohom a Boží duch a Božia pravda ho vedú na tejto ceste.
1: A je dôležité, či v tej pasáži citovanej je to v duchu napísané s malým D alebo s veľkým, teda, že či to je v duchu svetom, alebo že či to je v duchu v zmysle na duchovnej rovine, že sa má diať to uctievanie. Je tam rozdiel?
2: Ja si myslím, že to je myslené v duchu svetom. Aspoň tak tomu rozumiem. Celú tú myšlenku vediem týmto smerom. A teda, keď sa ale pýtaš na toho ľudského ducha, tak znovuzrodením je obnovený náš duchovný život. A to spoločenstvo nášho ducha s duchom Božím tam je. A ako to presne beží a podobne, ja si myslím, že To je tajomstvo.
1: Vďaka za odpoveď.

Prišiel deň nekvasených chlebov, keď mal byť zabitý veľkonočný baránok. Ježiš poslal Petra a Jána a povedal im: Choďte a pripravte nám veľkonočného baránka. Keď prišla hodina, zaujal s učeníkmi miesto pri stole. Tu im Ježiš povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, pri stole. Tu im Ježiš povedal: Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 7. 8. verš,

Nebeský Otec. Keď sa Izák cestom navrch Mória pýta svojho otca Abrahama, kde je baránok na obetovanie? Abraham odpovedá: Syn môj, baránka si obstará Boh. Tak sa i stalo. Kristus, ako bezchybný a nepoškvrnený baránok, bol vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta. Na stole leží baránok, ktorého pripravili učeníci. Ale za stolom sedí Boží baránok, ktorého pripravil Otec. Tento baránok v predvečer svojej smrti otvára pri stole svoje srdce. V jeho srdci vidíme veľkú túžbu. Jeho túžbou sú jeho učeníci. Túži po stolovaní s nimi, ktoré je obrazom intimného spoločenstva. Ktorí sú tí, po ktorých túži? Sedia tam učeníci, tí, ktorí o chvíľu z Babelo utečú. Vari Ježiš túži po nich? Áno, aj po nich. Sedí tam Peter, ktorý ho o chvíľu zaprie. Túži po ňom? Po Petrovi? Áno, i po ňom. Sedí tam Judáš, ktorý ho o chvíľu zradí. Túži Ježiš po Judášovi? Áno, i po ňom. Čo je to vlastne za túžba, ktorá túži i po zradcovi, i po zapierajúcom, i po zbabelcoch? Ježiš netúži po nich preto, že ich potrebuje. Veď on si od nich nič dobre nesľubuje, nič dobre od nich nečaká. Jeho túžba nie je nič iné ako jeho láska. Túži po tých, ktorých miluje. Boh sa tak v Kristu zjavuje ako ten, ktorý túži po človeku, po nás, ktorý nás miluje do takej miery, že za nás zomiera. Jeho túžba po nás ho privádza na kríž. Lebo len tak môže byť jeho túžba po nás naplnená. Len cez obeť kríža môžeme byť ním zachránení a patriť mu na veky. Pane, kiež by sme i my tak túžili po tebe, ako ty túžiš po nás.

0: Máš pravdu, priateľu. Staré časy sa už nevrátia. Ale aká bude budúcnosť, to predsa záleží na dnešku.
1: Veď práve preto treba súčasnosť dobre využiť. Prežiť ju naplno. Nezaháľať. Každý deň treba mať dobre naplánovaný.
0: Myslíš, že to sám dokážeš? Let's

0: Potom odišiel z Bételu. Mali ešte kus cesty do Efraty, keď Ráchel porodila. Mala ťažký pôrod. Keď jej prišlo pri pôrode zle, baba jej povedala: neboj sa, máš zase syna. Keď jej život unikal, lebo už umierala, dala mu meno Ben-Oni, jeho otec ho však pomenoval Benjamínom. Tak Ráchel umrela a pochovali ju na ceste do Efraty, to jest do Betlehema. Jákob postavil nad jej hrobom posvetný stĺp. To je posvetný stĺp na Ráchelinom hrobe, ktorý je tam až podnes.
1: Genesis 35. kapitola 16. až 20. verš. Zomrie nielen pestunka Debora, ale aj Jakobova milovaná žena Ráchel. Utrpenie často mierí na tých, ktorých máme najradšej. Boh berie Jakobovi najväčšiu lásku jeho života, aby jeho srdce patrilo celé Bohu. Ráchelina smrť bezprostredne súvisí s naplnením jej túžby. Hoci milovaná, dlhé roky bola neplodná. Na rozdiel od svojej sestry a druhej Jakobovej ženy Leji, ktorá bola síce plodná, ale nemilovaná. Po rokoch aj Ráchel porodí syna. Vtedy vysloví túžbu, prianie, ktoré vloží aj do mena svojho prvého syna. Jozef znamená: kiež by Boh pridal ešte. Jej túžba sa nakoniec splní. Ale za akú cenu? Za cenu vlastného života. V živote máme rôzne túžby. To je normálne. Nieraz však svoje šťastie spájame s ich naplnením. Keď sa nám neplnia, sme nešťastní. Ale netušíme, koľko je v tom Božej milosti, keď sa nám niektoré túžby nesplnia. Preto je nebezpečné si na Bohu niečo príliš vymáhať. Môže sa stať, že nám dá, po čom tak veľmi túžime, a my to neskôr oľutujeme. Ráchel tak veľmi chcela mať druhé dieťa, že keď ju Boh nakoniec vypočul, neprinesie jej to radosť, ale bolesť. Tú bolesť vloží do mena svojho syna, keď ho pomenuje Ben-Oni, syn bolesti. Ale zrazu zasiahne otec Jákob a premenúva syna bolesti na Benjamina, syna pravice či šťastia. Prečo? Keď Ráchelové oči vidia len bolesť a utrpenie, tam Jákobove oči vidia svetlo, nádej a požehnanie. Ak kríž v prítomnosti priniesol bolesť, v budúcnosti prinesie požehnanie, ktoré bude spojené aj s Benjaminom. A budúcnosť dá Jakobovi zapravdu. Jakob je príkladom Božieho dieťaťa, ktoré síce prechádza údolím plaču, keď stráca milovanú Ráchel, ale on tým údolím prechádza ako muž viery, ktorý vidí nielen utrpenie kríža v prítomnosti, ale aj požehnanie kríža v budúcnosti. Lebo viera vidí nielen kríž, ale aj za kríž. Vidí, že Boh nieraz zmení straty v prítomnosti na zisky v budúcnosti. Pane, Ty neberieš bez toho, aby si zároveň niečo aj nedal. Ďakujeme Ti za to.

a po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Otče, ak chceš, odvrať odo mňa tento kalich. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 20. až 42. verš. Je tu reč o dvoch kalichoch. Ten prvý berie pri poslednej večeri do rúk Ježiš a podáva ho svojim učeníkom so slovami: Vezmite a pite. Ten druhý berie v Getsemane do rúk nebeský Otec a podáva ho svojmu synovi so slovami: Vezmi a pi. Ten prvý kalich je určený pre učeníkov, ten druhý je určený pre Ježiša. Pri poslednej večeri Ježiš zjaví učeníkom, čo bude kríž znamenať pre nich. Bude znamenať ich spásu. Preto im podáva kalich spásy. V Getsemane Otec zjaví synovi, čo bude kríž znamenať pre neho. Bude znamenať bolesť, utrpenie, smrť. Preto mu podáva kalich utrpenia. Pre kalich spásy platí: Pite z neho všetci. Pre kalich utrpenia však platí: Pí z neho len ty sám, jeden za všetkých. V súvislosti s kalichom spásy Ježiš hovorí o zmluve, dokonca o novej zmluve. To je taká, ktorá tu ešte nebola. Zmluvy sa bežne uzatvárajú medzi dvomi zmluvnými stranami, ktoré sa dohodnú na vzájomne výhodných zmluvných podmienkach. A potom zmluvu podpíšu. Svojím podpisom sa zaviažu plniť zmluvné podmienky. Táto nová zmluva nepredstavuje dohodu dvoch rovnocenných strán či partnerov. Jej platnosť nebude závisieť od toho, či ju dodržia obidve zmluvné strany. Je to jednostranná zmluva, ktorá nie je ničím iným ako darom Božej lásky človeku. Touto zmluvou sa Boh dobrovoľne zaviaže voči človeku, že splní svoj sľub, sľub spásy, sľub o odpustení hriechov. Boh k svojmu sľubu tak pripojí i zmluvný záväzok, aby sme si mohli byť absolútne istí tým, že Boh splní, čo sľúbil. Ale táto nová zmluva vstúpi do platnosti až vo chvíli, keď bude podpísaná. A práve to sa odohráva na kríži. Na kríži dôjde k podpísaniu zmluvy. Tam ju Ježiš podpíše svojou vlastnou krvou, ktorú vyleje za nás. To je cena, ktorá musela byť zaplatená, aby nová zmluva mohla vstúpiť do platnosti. Niet kalicha spásy bez kalicha súdu a utrpenia. Aby sme my mohli piť z kalicha spásy, Ježiš musel piť z kalicha Božieho súdu a musel ho vypiť až do dna. Za nás, za všetkých. Pane, ďakujeme, že Tvoj podpis je pre nás zárukou platnosti novej zmluvy.

0: Potom sa Izrael pobral ďalej a rozložil svoj stan za Migdal Éderom. Izrael už býval v tej krajine, Rúben šiel a ležal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa však o tom dopočul.
1: Genesis 35. kapitola, 21. a 22. verš. Manželkinou smrťou Jakobovo utrpenie nekončí. Ďalší úder prichádza zo strany syna, prvorodeného Rúbena. Rúben odišiel a spal s Bilhou. Mravné zlyhanie Rúbena Biblia spomína v súvislosti s viacerými úmrtiami v Jakobovej rodine. Ako by tým chcel povedať, že bolesť a zármutok nespôsobuje len smrť, ale aj hriech. Keď dieťa zhreší, je to rovnako dôvod k zármutku, ako keď niekto blízky zomrie. Znovu tu ide o mravné zlyhanie, o hriech smilstva. Najprv zlyhala dcéra Dina, teraz syn Rúben. Rúben pritom zneustí manželské lôžko vlastného otca, keďže sa vyspal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca a svojou nevlastnou matkou. Je prekvapujúce, že k mravnému pádu prvorodeného Rúbena dôjde po duchovnej obnove v Jakobovej rodine. Aké varovné je to pre nás. Ráno môžeme sedieť pod kazateľnicou a večer môžeme smutne zlyhať. To znamená, že žiadna duchovná skúsenosť v minulosti nás neochráni pred hriechom v prítomnosti. Nech by sme prežili akúkoľvek hlbokú duchovnú skúsenosť, neurobi nás to imunným voči pokušeniu a hriechu. Môžeme sa dať zaočkovať proti rôznym chorobám, aby sme získali voči ním imunitu, odolnosť. Niektorí veriaci sa usilujú o niečo podobné v duchovnom živote. Hľadajú, čo by ich urobilo imunným voči hriechu. Ale v duchovnom živote niet takej očkovacej látky, ktorou by sme sa mohli dať zaočkovať proti hriechu. Ježiš povedal, bdejte a modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia. Matúš 26:41 čítame. Nie, nejaká duchovná skúsenosť, ale len každodenná bdelosť a poslušnosť nás môžu ochrániť. A čo povie Jakob na synov hriech? Tu ešte mlčí, ale keď na smrteľnej posteli dáva požehnanie svojim synom, Rúbenovi povie. Rúben, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneúctil si ho. Genesis 49:4. Rúben pre tento hriech prišiel o postavenie prvorodeného a aj o požehnanie s tým spojené. Hriechom nič nezískame, iba trpkú skúsenosť. Čo sme ním v živote stratili a o čo sme sa sami pripravili. Jednorazový skutok, ale celoživotné následky. Pane, prosíme, pomôž nám chrániť sa v každodennom zápase s pokušením.

Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium Lukáša, 22. kapitola, 31. a 32. verš. Najťažšie chvíle v živote sú tie, pri ktorých sa nezachveje len naše srdce, ale i naša viera. Práve v takej situácii sa ocitnú Ježišovi učeníci počas Veľkej noci. Po 3 rokoch spoločného života so svojím pánom budú od neho násilne odlúčení. Zrazu zostanú sami. Bezradní, prestrašení, opustení a úplne zneistení. Udalosti Veľkej noci budú znamenať frontálny útok na ich vieru. Ježiš im odhaľuje duchovné pozadie tohto útoku, keď im hovorí: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Zvláštne, tajúplné slovo. Je v ňom reč o Satanovej žiadosti. To znamená, že učeníci nepatria Satanovi. Nemá na nich, ale ani na nás žiadne právo. Nepatríme mu, lebo patríme Bohu. Preto si nás musí od Boha vyžiadať. Ako však Satan pochotí so svojou žiadosťou u Boha? Vari dostane od neho súhlas k tomu, aby preosial tých, ktorí sú Boží? Tu stojíme pred veľkým tajomstvom. Boh na Satanovú žiadosť hovorí svoje áno. Ale prečo? Nemal by Boh svojich radšej pred Satanom chrániť? Boh sa o pšenicu nebojí. A pliev škoda nebude. Nakoniec i satanské preosievanie musí slúžiť zámerom s nami. Čo je Satanovým zámerom? Zničiť našu vieru. A čo je Božím zámerom? Zbaviť nás pliev. Preto sa i naša viera musí ocitnúť na site skúšok. Satan dúfa, že pri preosievaní nájde samé plevy. Ale jeho útok na vieru učeníkov narazí na Ježišovu protiofenzívu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Hovorí Ježiš Petrovi. Tu stojí proti sebe Satanovo úsilie zničiť našu vieru a Ježišov príhovor za zachovanie našej viery. Preosievanie je vážne, lebo si to drží v rukách Satan, ale Ježiš drží svoje ruky pod sitom. On vie, že v určitých situáciách zlyháme, padneme, tak ako to vedel o Petrovi. Keď však naša viera zlyhá a padne, padne do Ježišových prebodnutých rúk. Pšenica vždy padne do jeho rúk a nikdy z nich nevypadne. Taká bola Petrova skúsenosť a taká je i naša. Pane, ďakujeme za tvoje verné a milujúce ruky, ktoré držíš pod sitom.

0: Potom prišiel Jákob k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kiriat Arby, to jest do Hebrónu, kde býval Abraham a Izák. Izák sa dožil 180 rokov. Potom skonal. Keď zomrel, starý, asýty života, bol pripojený k príslušníkom svojho ľudu. Pochovali ho jeho synovia Ézau a Jákob.
1: Genesis 35. kapitola, 27. až 29. verš. Jákob sa vráti domov. Vôbec prvýkrát od svojho návratu od Labana sa stretne s otcom Izákom. Pred vyše 30 rokmi odišiel z domu ako syn, ktorý sa previnil voči otcovi. Teraz sa vráti domov ako otec, voči ktorému sa previnil jeho vlastný syn. Až vtedy pochopíme, akú bolesť sme spôsobili svojim rodičom, keď podobnú bolesť spôsobia nám, naše vlastné deti. A tak sa Jákob vráti ako pokorný a pokorený človek. Je v tom Božia milosť, že sa Jákob môže stretnúť s otcom ešte pred jeho smrťou, aby si dal minulosť do poriadku v duchu pokania. S milovanou matkou Rebekou sa už nestretne. Izák zomrie starý a sýty dní. Čo do počtu rokov, bol to dlhý život. A čo do obsahu, bol to sýty, naplnený život. Len minimálne môžeme ovplyvniť dĺžku nášho života. Tu nám vymeral Boh, ale môžeme ovplyvniť kvalitu nášho života. Kvalitu Izákovho života určovala jeho viera. Vzťah s Bohom. Izák pritom zomrie ako človek, ktorý splnil svoje životné poslanie. Jeho poslaním bolo stať sa ohnívkom v reťazi viery. Vieru prijať a vieru odovzdať. Boh jeho otca, Boh Abraháma, sa stal aj jeho Bohom, Bohom Izáka. A Boh Izáka sa stal aj Bohom jeho syna, Jákoba. Izák odíde a štafetu viery preberá Jákob. Kam Izák odíde? Bol pripojený k svojmu ľudu, teda k Božiemu ľudu. Každý bude po smrti pripojený k tomu ľudu, s ktorým bol spojený počas svojho života na zemi. Buď to bude Boží ľud, alebo ľud tohto sveta. Kto je našim ľudom v časnosti, bude ním aj vo večnosti. Jákob tak v krátkom čase pochová pestunku Deboru, manželku Rachel a otca Izáka. To najťažšie v živote je skoro vždy spojené s našimi stratami. Musíme sa naučiť prepustiť Bohu tých, ktorých sme milovali. Je ťažké zmieriť sa s tým, že ani tí najbližší a najmilovanejší nám nepatria. Nepatrí nám ani náš muž, ani naša žena, ani naše deti. Patria tomu, kto im dal život, teda Bohu. A on má právo kedykoľvek a kohokoľvek si vypýtať späť. Vtedy sa musíme skloniť pred Božím zvrchovaným nárokom na našich drahých. Veď Boh nám ich len načas prepožičal, zveril a počase ich opäť vezme späť. Ale poslednou rozlúčkou s nimi môžeme prejsť ako ľudia viery, ktorí síce stratili svojich blízkych, ale nestratili Boha ani vieru v Neho, ktorý bol, je a vždy zostane tým najbližším a najvzácnejším. Pane, pomôž nám žiť, lúčiť sa, aj odchádzať ako ľuďom viery.

0: Ak chcete na niečo minúť veľa peňazí, musíte mať v tom jasno. Môžete však minúť aj viac a získať predĺženú záruku. Záruka na opravu alebo výmenu dáva vášmu nákupu dlhšiu životnosť. Ale čo my? Akú máme záruku proti chorobe, starobe a smrti? Ak dôverujeme Ježišovi, máme záruku výmeny tovaru. Keď sa naše telo, ktoré rýchlo podlieha skaze, unaví, dostaneme nové telo, ktoré už nebude podliehať utrpeniam a už nikdy nebude trpieť chorobami alebo bolestiami. A toto, priateľ môj, ma naplňa pokojom. Podaj si žiadosť na záruku s výmenou tovaru. Urob to už dnes a osobne. Oplatí sa to. Porozprávaj sa o tom s Bohom.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

krásnej čarodejnice, ktorá opantala národy svojimi smilstvami a pokolenia svojimi čarami. Aj hľa, som proti tebe. To výrok Hospodina mocností. Vyhrniem ti sukne na tvár, ukážem národom tvoju nahotu a kráľovstvám tvoju hanbu. Okydám ťa špinou, znevážim ťa a urobím z teba divadlo. Každý, kto ťa uvidí, ujde od teba a povie, spustošené je Ninive. Kto ho poľutuje? Kde mu vyhľadám tešiteľov? Si lepšie ako Noamon, ktoré ležalo na Níle, vodami obklúčené, hradbou mu bolo more a jeho múrom voda? Kúš a Egypt boli jeho neobmedzenou silou. Pút a Libíci boli mu na pomoci. Aj jeho stihlo vyhnanstvo, odišlo do zajatia. Aj deti mu roztrieskali na rohoch všetkých ulíc. O jeho šľachtu hádzali žreb a všetkých jeho veľkých dali do pút. Aj ty budeš opité, skrieš sa, aj ty budeš hľadať útočište pred nepriateľom. Všetky tvoje pevnosti sú ako figovníky s raným ovocím. Ak ich potrasú, spadnú do úst toho, kto chce jesť. Aj hľa, tvoji bojovníci sú ženy uprostred teba. Tvojim nepriateľom sa otvoria do Korán brány tvojej krajiny. Oheň strávi tvoje závory. Naber si vody na čas obliehania, opevni svoje pevnosti, vstúp do blata a mies hlinu, chop sa formy na tehly. Tam ťa strávi oheň, vyhladí ťa meč, požerie ťa ako chrobač. Aj keď sa rozmnožíš ako chrobač, aj keď sa rozmnožíš ako kobylky. Rozmnožilo si svojich kupcov nad počet nebeských hviezd. Chrobač spustoší a odletí. Tvoji strážcovia sú ako kobylky a tvoji pisári sú ako mračná chrústov, ktoré sa v chladnom čase zdržujú pri ohradách. Keď vyjde slnko, odletia a nikto nezná miesto, kde sú. Tvoji pastieri zaspali, kráľa Sýrie. Tvoji šľachtici zadriemali. Tvoj ľud sa rozprchol po vrchoch a nikho nezhromaždí. Na tvoju biedu lieku niet, bolestivá je tvoja rana. Všetci, čo počujú zvesť o tebe, tlieskať budú rukami nad tebou. Veď na koho nedoľahla tvoja ustavičná zloba.

Dobitie temnoty. Len jedna vec dokáže poraziť a rozptýliť temnotu, a to je svetlo. Izajáš prorokoval v 9. kapitole v 1. verši. Ľud, ktorý chodí v tme, uzrie veľké svetlo. Podobne hovorí aj Ján v Evanjeliu v 1. kapitole 5. verši. A to svetlo vo tme svieti, ale tma ho nepohotila. Svetlo znamená spoznanie a porozumenie pravdy. Keď povieme vidím svetlo, hovoríme teraz tomu rozumiem. Chápeš, čo hovorí písmo? Pán nám otvorí oči nie preto, aby sme uvideli diabla, ale preto, aby sme dostali nové zjavenie. Náš Boh nám poslal Ducha Svätého, ktorého moc je väčšia než všetky pekelné mocnosti. Ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, čo je vo svete. Prvý list Jána, 4. kapitola, 4. verš. V zjavení Jána sa dočítame o pekle, chrliacom na svet kobylky a škorpióny, ktoré majú obrovskú moc, o drakoch, divých šelmách, rohatých príšerách a tiež o príchode Antikrista. No nepoznáme význam všetkých spomínaných tvorov, a ani ho nepotrebujeme poznať. Pavol prehlásil, že moc Svätého Ducha v nás je stále živá a v každom jednom okamihu v nás pôsobí. Lenže ako v nás Duch koná svoje dielo uprostred ťažkých časov? Jeho moc sa prejavuje len vtedy, ak ho príjmeme ako toho, ktorý poniesie naše bremeno. Duch Svätý nám bol daný z tohto dôvodu, niesť naše trápenie a starosti. Ako môžeme povedať, že sme dostali ducha, ak mu nezveríme naše bremená? Duch Svätý v nás prebýva a túžobne čaká, aby mohol prevziať kontrolu nad každou situáciou v našom živote. Ak nás naďalej bude ovládať strach, neprijali sme ho ako nášho pomocníka, utešovateľa, sprievodcu, záchrancu, ochrancu a zdroj sily. Naše svedectvo pre tento stratený svet spočíva výhradne v odovzdaní každého jedného bremena Duchu Svätému. Už si to konečne urobil? Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Jeremiáš, 25. kapitola.
1: Toto je slovo, ktoré Jeremiášovi zaznelo o celom ľude Júdu v 4. roku judského kráľa Jojákýma, syna Joziášovho. Bol to prvý rok babylonského kráľa Nebukadnecara, ktoré predniesol prorok Jeremiáš všetkému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema. Od 13. roku judského kráľa Joziáša, syna Ámónovho, až do tohto dňa, to jest 23 rokov, mi zaznievalo slovo Hospodinovo a hovoril som vám ho neprestajne, ale vy ste nepočúvali. Hospodin k vám neprestajne posielal všetkých svojich sluhov, prorokov, ale vy ste neposlúchali, ani ucho ste nenaklonili, aby ste počúvali. Hovoril, odvráťte sa každý od svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov a ostanete bývať na pôde, ktorú vám i vašim otcom Hospodin dal od vekov až na veky. Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im. Nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Potom nebudem s vami zle nakladať. No neposlúchli ste ma, znie výrok Hospodinov, aby ste ma výtvorom svojich rúk mohli provokovať na vlastnú škodu. Preto takto vraví Hospodin mocností. Pretože ste neposlúchali moje slová, aj hľa ja pošliem po všetky čeliade severu, znie výrok Hospodinov, i po svojho sluhu babylonského kráľa Nebukadnecara a privediem ich proti tejto krajine, proti jej obyvateľom, i proti všetkým týmto okolitým národom. Uvalím na nich kliatbu a urobím z nich predmet hrôzy a výsmechu a večné zrúcaniny. Odstránim spomezi nich hlas nevesty, zvuk ručných mlynčekov i svetlo lampy. Celá táto krajina bude zboreniskom a pustatinou a tieto národy budú 70 rokov slúžiť babylonskému kráľovi. Po uplynutí 70 rokov potrestám za ich vinu babylonského kráľa i ten národ, i Chaldejsko, znie výrok Hospodinov, a obrátim ho na večnú púšť. Tak splním na tej krajine všetky slová, ktoré som vyriekol proti nej, všetko, čo je napísané v tejto knihe, ako prorokoval Jeremiáš o všetkých národoch. Aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi. Tak im odplatím podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk. Takto mi riekol Hospodin Boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento kalich s vínom hnevu a napoj ním všetky národy, ku ktorým ťa posielam. Keď sa napijú, budú sa potácať a šalieť pre meč, ktorý posielam medzi nich. Ja som vzal kalich z ruky Hospodinovej a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Hospodin poslal. Jeruzalem, mestá Júdu, jeho kráľov a jeho kniežatá, aby som ich obrátil na zborenisko, predmet úžasu a výsmechu i kliatbu, ako je to dnes. Faraóna, egyptského kráľa a jeho sluhov, jeho kniežatá i všetok jeho ľud. Celú zmiešaninu národov, všetkých kráľov krajiny Uc, všetkých kráľov Filištínska, Aškelon, Gazu, Ekrón a zvyšok Aždódu, Edom, Moab a Ammoncov. Ďalej všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidónu i všetkých kráľov pobrežia na druhej strane mora. Aj Dedan i Téma, Búz a všetkých s ostrihanými sluchami, všetkých kráľov Arábie i všetkých kráľov zmiešaniny národov bývajúcich v púšti, všetkých kráľov Zimrijských, Elámskych a Méckych, ďalej všetkých kráľov severu, blízkych i vzdialených od seba, i všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. a po nich sa napije kráľ Babilónie. Potom im povedz, takto vraví Hospodin mocností Boh Izraela. Pite, opite sa a dávte, padnite a nepovstaňte pre meč, ktorý posielam medzi vás. Ak sa tu však budú zdráhať vziať kalich z ruky a napiť sa, povedz im. Takto vraví Hospodin mocností, musíte piť, lebo hľa začínam pohromu v meste, ktoré nosí moje meno, a vy by ste mali ostať bez trestu. Neostanete bez trestu, lebo privolám meč na všetkých obyvateľov zeme. Znie výrok Hospodina mocností. Ty im však prorokuj všetky tieto slová a povedz im. Hospodin zahromží z výsosti, zahrmí zo svojho svätého príbytku. Mohutne zareve nad svojou nivou, rozkričí sa ako lisovači hrozna na všetkých obyvateľov zeme. Hukot prenikne až do končín zeme, lebo Hospodin má spor s národmi, ustanovuje súd nad každým telom. Bezbožných vydá meču na pospas, znie výrok Hospodinov. Takto vraví Hospodin mocností, aj hľa pohroma ide z národa na národ a dvíha sa veľká búrka z najkrajnejších kútov zeme. Vonen deň budú Hospodinom zbytí ležať od jedného konca zeme po druhý, nebudú ich oplakávať, ani zbierať, ani pochovávať, hnojom budú na povrchu role. Kvíľte, pastieri, kričte a váľajte sa v prachu predáci stáda. Lebo sa naplnili dni, aby vás pobili a rozptýlili, padnete ako vybrané barany. Nebude útočiska pre pastierov a kvílenie predákov stáda. Počuť bedákanie pastierov a kvílenie predákov stáda, lebo Hospodin ničí ich pastvu a hynú pokojné nivy pre pálčivý hnev Hospodinov. Levy opúšťajú svoju húštinu, lebo ich krajina sa zmenila na púšť pre ukrutný meč a pre jeho pálčivý hnev.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 6. kapitole, o lámaní pečatí. Lámanie týchto pečatí sa začalo smrťou Pána Ježiša Krista na kríži. Tam sa stal ten zázrak, v rámci ktorého bol zlomený hriech a porazená smrť. A teraz, ako sa to udialo? Aké mocnosti, duchovnej mocnosti sa začali pohybovať? Krátko spomeniem 4 veľmi dôležité. Tou prvou mocnosťou, to iste poznáme všetci, bolo zoslanie Svätého Ducha. Bielý jazdec. Dnes sa môžeme modliť, dnes môžeme prijímať rady, vedenie od Božieho Ducha a je to veľká Božia milosť, že nám ho Pán poslal. Druhou mocnosťou, ktorú Pán Ježiš spomína aj v evaníliách, je duchovná mocnosť rozdelenia. Je to jazdec na červenom koni a Pán hovorí, prišiel som postaviť syna proti otcovi, matku proti dcére a tak ďalej. Tým, že človek príjme Pána Ježiša Krista, stavia sa do opozície proti moci temna, proti diablovi a ľudia, ktorí nemajú Svätého Ducha, sa mu stávajú viac alebo menej nepriateľom. Myslím si, že takéto smutné skúsenosti asi máme všetci. Treťou mocnosťou, ktorá sa pohla smrťou Pána Ježiša na kríži, je mocnosť smutná i veselá, možno hlavne smutná, preto je vyjadrená jazdcom na čiernom koni. Táto mocnosť vyjadruje milosrdenstvo a spravodlivosť. Pán Ježiš v Evanjeliu Jána hovorí, že kto ho príjme, nebude súdený. Príjma milosť Pána Ježiša Krista. Čiže jeho hriechy budú prikryté. Ale ľudia, ktorí Pána Ježiša nepríjmu, budú spravodlivo súdení. A vyjadrujú to váhy v ruke toho jazdca na čiernom koni. A spravodlivosť bude skutočne pred Hospodinom potom spravodlivá. Tá posledná mocnosť, ktorá sa pohla smrťou Ježiša Krista na kríži, je jazdec na plavom koni, peklo, diabol, ktorý bol zvrhnutý z neba a v súčasnosti obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Je úžasné, že si môžeme uvedomiť, že máme Pána Ježiša Krista, že ho môžeme hľadať vo svojich srdciach, že môžeme nadobúdať skúsenosti, ktoré sú krásne skúsenosti. Na druhej strane je tu aj Satan, ktorý proti nemu bojuje a realizuje to cez nás. On ten svoj boj vykonáva na nás. On chce škodiť Pánovi Ježišovi Kristovi tak, že škodí nám. A toto je isté skúsenosť, ktorú tiež poznáme. Čím sa človek viac primkína k Pánovi Ježišovi Kristovi, tým viac možno získava nejakého protivenstva z najrozličnejších strán.

0: Tu som videl, ako baránok rozlomil prvú zo siedmých pečatí a počul som, ako jedna zo štyroch bytostí hromovým hlasom povedala: poď. V tom sa ukázal bielý kôň a na ňom jazdec s lukom. Dali mu veniec víťaza, aby šiel a dobíjal.
1: Pán Ježiš, Boží baránok, mohol zlámať pečate na knihe Božej vôle s človekom pre svoju zástupnú obeť na kríži. Po zmŕtvych vstaní Krista a jeho na nebo vstúpení prišlo krátke obdobie letníc, kedy boli zlomené prvé štyri pečate. Tým sa začalo novozákonné obdobie milosti, ktoré je charakterizované štyrmi jazdcami na koňoch. Je to charakteristika mocností, zákonitostí a nie charakteristika konkrétnych ľudí alebo dejov na zemi. Každú mocnosť uvádza jeden zo zverotvorov, ktoré symbolizujú Božie jednanie. Presun a pohyb duchovných mocí nastal skutočne na Boží popud. Bolo to Božie jednanie, keď umieral Kristus na kríži. Na úvod k úvahám o štyroch jazdcoch je zaujímavé uvedomiť si, čo môžu biblicky symbolizovať kone. V staroveku sa kone používali veľmi často a v niektorých národoch výlučne na vojnové účely. V Izraeli zaviedol používanie koní vo vojsku kráľ Dávid. Za kráľa Šalamúna už tvorili podstatnú časť ozbrojených zložiek. Jazdci teda vyjadrujú moc. Každý z nich vyjadruje jednu z mocností, ktoré začali pôsobiť v období letníc. Ľudia týmto mocnostiam podliehajú ako duchovným zákonitostiam, o ktorých rozpráva pán Ježiš v evanjeliách. Podľa rozhodnutia človeka, podľa jeho srdca, podľa toho, či potrebuje očistenie krvou pána Ježiša, podľa toho príjme človek od každej z týchto mocností rozdielnú reakciu na svoje skutky. Biela farba poukazuje na Božiu čistotu, slávu a víťazstvo. Luk bol pôvodne kniežacou zbraňou a koruna alebo veniec označuje kráľovský rod. Jazdec na bielom koni je knieža slávy, kráľ kráľov, náš Boh stvoriteľ, Svätý Duch. Pán Ježiš zasľúbil jeho príchod, ktorý v čase letníc naozaj nastal. Božie dieťa sa môže modliť, víťaziť v duchovných bojoch a prijímať mnohé požehnania. Prejavy Božej moci a lásky sú v období milosti oveľa väčšie než kedykoľvek predtým. Možno si málo kto uvedomuje, ako veľa je mu ponúkané v porovnaní s minulosťou a ako úžasne tvrdo odmieta Božie spasenie.

0: Keď baránok rozlomil druhú pečať, počul som, ako druhá z tých bytostí povedala: poď. Tentoraz vybehol ohnivo červený kôň a na ňom jazdec ozbrojený veľkým mečom. Ten dostal moc narušiť na zemi mier, aby sa ľudia navzájom vraždili.
1: Kristus v evanjeliách pripomína, že neprišiel dať na zem pokoj, ale meč, rozdelenie. Evanjelium podľa Matúša, 10. kapitola, verše 34 až 36. Meč je sečná zbraň, ktorá svojim ostrým rozsekne a rozdelí. Podobne prudké je rozdelenie medzi jednaním sveta a Božieho ľudu. Červená farba symbolizuje krv, útlak, ktorého sa úprimní kresťania od sveta isto dočkajú. Veriaci človek sa nemá správať agresívne, ale má jasne zastávať učenie a skutky vedúce do Božieho kráľovstva. To svet v období milosti neznesie. Na zemi panuje zákonitosť, duch rozdelenia, ktorý pôsobí útlak, prenasledovanie, dokonca aj vraždenie úprimných kresťanov. Božie dieťa má určite skúsenosti s týmto duchom aj v osobnej sfére v rámci vzťahov s druhými ľuďmi. Neúprimná viera, lstivosť, hľadanie schodných cestičiek na úkor čistoty vyznania a skutkov vytvára akéhosi kresťana v úvodzovkách, ktorý určite nepocíti ťarchu pôsobenia druhého jazdca, moci rozdelenia. Jazdec na červenom koni, zlomená druhá pečať, skúša ľudské srdce a kladie otázku: kým skutočne si?

0: Keď rozlomil tretiu pečať, počul som, ako tretia bytosť povedala poď. A tu vybehol čierny kôň a na ňom jazdec s váhami v rukách. A z kruhu tých štyroch bytostí som počul hlas. Peceň pšeničného chleba za dennú mzdu, alebo tri pecne jačmenného. Ale olej a víno nechaj tak.
1: Základom starovekej váhy v Oriente a tiež aj v Izraeli bola hrivna. Je zaujímavé uvedomiť si, čo vlastne povedal pán v podobenstve o hrivnách. Každý človek dostane istý počet hrivien, teda obdarovaní. Tieto obdarovania sú v Božích očiach merateľné. Konkrétny počet hrivien môže vyprodukovať konkrétne množstvo dobrých vecí. Hrivny na jednej strane váh a dobré skutky na druhej spravodlivo poukážu na kvalitu života. Kresťanská predstava, že takéto rozvažovanie sa bude diať až pri konci sveta, je veľmi mylná. Duch spravodlivosti už počas ľudského života meria a vyvažuje váhy ľudským utrpením. Ak je v živote človeka málo dobrého jednania, pridá utrpenie a zármutok tak, aby boli jeho hrivny vyvážené. Čierna farba symbolizuje zármutok a utrpenie. Inými slovami, ľudské nedostatky prinášajú často ľuďom samým nepokoj a utrpenie. Napríklad ohováranie prináša samotu a tá bolí. Duch spravodlivosti je zároveň duchom milosti. Oleju a vínu neškoď. Ak je niekto vštepený do vinného kmeňa Ježiša Krista a stáva sa tak olejom, plným Svätého Ducha, jeho hrivny nebudú v tomto zmysle vážené. Takýto človek sa učí robiť dobré veci a mení svoj porušený charakter. Stvoriteľ takéto počínanie viery žehná milosťou a pomocou. Pšenica a jačmeň sa v Izraeli používali na pečenie chleba. Jačmeň sa vo všeobecnosti považoval za menej hodnotný. Božie slovo poukazuje v tomto odseku na rozdielnú cenu ľudských skutkov. Človek sa môže zachovať veľmi dobre, ale aj horšie, alebo veľmi zle. Zákonitosť spravodlivosti a milosti dáva človeku na výber. Chceš byť ohodnotený, alebo radšej prijať Božiu školu prijatím pána Ježiša. Utrpenie nie je vždy kríž, ako si to snažia niektorí neúprimní veriaci nahovoriť. Kríž pôsobí zmenu a odchádza s požehnaním. Utrpenie nepôsobí nič. Nanajvýš zatrpknutie, nenávisť, zlobu, závisť a často vôbec neodchádza.

0: Keď rozlomil štvrtú pečať, počul som, ako štvrtá bytosť povedala poď. A tu vybehol kôň mŕtvolne bledej farby a na ňom sa niesla sama smrť a svet mŕtvych zostával za ním. A bola im daná moc, aby štvrtinu zeme ubili vojnami, hladom, epidémiami a divou zemskou zverou.
1: Plavá farba je temne žltá, vosková, podobá sa na farbu kože mŕtvych ľudí. V Biblii sa často smrť a hriech alebo odlúčenie od Boha stotožňujú. Poslednou mocou, ktorá prišla na zem v období letníc, je moc temnosti. Diabol bol zvrhnutý na zem spolu so svojimi démonmi, padlými anielmi. Vyžiadal si Božie deti, aby ich vyskúšal a zúri, lebo vie, že má len krátky čas svojho pôsobenia. Diabol má moc nad štvrtinou zeme. Tým je vyjadrené, že túto mocnosť, temná, nie je rozumné podceňovať. Satan môže človeka ovplyvniť a dosiahnuť, že človek nakoniec dobrovoľne odmietne Pána Ježiša Krista. Božie slovo navyše upozorňuje, že niektorí ľudia majú v srdci voči Bohu tak odmietavý a urážlivý postoj, že Hospodin s nimi už prestal komunikovať. Písmo tento stav označuje ako hriech proti Svätému Duchu. Inými slovami je možné povedať, že sú v moci temna, z ktorej už nemajú východiska.

0: Keď baránok rozlomil piatu pečeť, zazrel som pod oltárom tých, ktorí boli umúčení pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydali. A z celej sily volali: Kedy už, Pane svätý a verný, vykonáš súd a prísne potrestáš obyvateľov zeme za to, že preliali našu krv? Každý z nich dostal potom biele rúcho a povedali im, aby ešte trochu vyčkali, kým sa k ním nepripoja ďalší spoluslužobníci a bratia, ktorí majú byť ešte usmrtení.
1: Lámanie piatej pečate rozpráva o zasľúbení Pána Ježiša pre jeho deti o vytrhnutí. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, verše 40 až 42. Pred Pánom bol zástup zabitých pre ich živú vieru. V človeku sa akýmkoľvek útlakom, vzájomným potláčaním druhého dá zabiť jeho túžba, zámer. Celá kapitola je obrazná. Preto aj zástup Božích detí vyjadruje obrazne všetkých úprimných veriacich, ktorí vo chvíli zlomenia piatej pečate dostali biele rúcho. Vytrhnutím veriacich začalo krátke obdobie Božích rán, obdobie príchodu Pána Ježiša. V tomto období bude možné ešte prijať svojho Stvoriteľa, aj keď už nebude panovať na zemi požehnanie moci Svätého Ducha. Viera sa stane ojedinelá, podobne ako v Starom zákone. Kresťania, ktorí budú vraždení a potláčaní v tomto krátkom období, sú tí, ktorí majú ešte doplniť zástup Božích detí pred Hospodinom.
0: Keď rozlomil šiestu pečať, nastalo veľké zemetrasenie. Slnko zčernelo ako smútočný rubáš a mesiac bol červený ako krv. Nebeské hviezdy začali padať na zem, ako keď figovník striasa na zem zrelé plody, keď ním lomcuje silný vietor. Nebo zmizlo pred očami, ako keď sa zavrie kniha a všetky vrchy a ostrovy sa pohli zo svojho miesta. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali: Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým. Lebo prichádza deň ich súdu a kto z nás bude môcť obstáť?
1: Zlomením šiestej pečate sa začína obdobie druhého príchodu Pána Ježiša. Tento čas bude sprevádzaný zvláštnou symbolikou. Slnko zčernie a mesiac bude ako krv. Keď uvažujeme o slnku a mesiaci dohromady, dostávame biblickú symboliku oddeľovania dní, mesiacov a rokov. Slnko a mesiac slúžia na určovanie času. Ich nesprávna funkcia poukazuje na to, že človek v apokalyptickom období príchodu Ježiša Krista už nebude schopný správne rozpoznať čas a nebude rozumieť udalostiam ani Božiemu zámeru neskoršej milosti. Spôsobí to jeho prevrátenosť a tvrdosť, teda odlúčenie od Stvoriteľa. Hviezdy odjakživa ukazovali smer a človek sa podľa nich orientoval. Ich padanie vyjadruje neschopnosť človeka dať sa viesť svojmu Bohu a správne sa duchovne orientovať. Obdobie, ktoré prichádza, bude hrôzostrašné, kedy budú ľudia vídať na oblohe symboly svojej prevrátenosti. Ale ani to nebude pre nich pozastavením sa a podnetom ku pokániu. Na konci obdobia druhého príchodu Pána Ježiša príde skutočný deň jeho skutočného príchodu v moci a sláve. Pohanstvom postihnuté ľudstvo padne v strachu na tvár pred hnevom Ježiša Krista. Všetci umrú tou prvou smrťou v očakávaní veľkého Božieho súdu, ktorý má prísť po tisícročnom kráľovstve. Pán zvinie nebesia, hviezdnu mechaniku, fyziku a nastane nový oslávený čas, keď zavládnu nové zákonitosti, v ktorých už nebude utrpenia a zloby.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením.

0: pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Aj Izraelci plakali znovu a vraveli: Kto nás nakrmi mesom? Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, na dyne, na pôr, na cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila. Nemáme nič pred očami, okrem manny. Manna bola ako koriandrové semeno a mala vzhľad bdéliovej živice. Ľudia chodili hore dolu, zbierali ju a mleli na mlynku alebo tlkli v mažiari, varili v hrnci a pripravovali z nej koláče. Mala chuť ako pečivo s olejom. Keď v noci padala rosa na tábor, padala naň manna.
1: Numeri, 11. kapitola, od 4. po 9. verš. Len čo sa ľud prestane sťažovať na to, že sa mu zle vodí, začne sa sťažovať na to, že mu niečo chýba. Kto nás nasýti mesom? Nespokojnosť má často dve roviny. Buď som nespokojný s tým, čo mám, s údelom, ktorý musím znášať. Vtedy sa pýtam, prečo sa zle vodí práve mne? Alebo som nespokojný preto, že to i ono nemám. Že mi všeličo chýba, čo by som chcel mať. Ľudu chýba meso. Jeho denné menu bolo veľmi jednotvárne. Od pondelka do nedele stále to isté. Sme už celkom vychudnutí a nič iné nevidíme. Len mannu. Len mannu. Čo bola manna? Manna bola ako koriandrové semeno a podobala sa bdéliovej živici. Dala sa variť v hrnci alebo sa dali z nej piecť koláče. Ale najdôležitejšie na manne bolo to, že bola Božím darom ľudu. Boh sľúbil Izraelitom, že ich bude zaopatrovať a sýtiť práve mannou. A to až dovtedy, kým neprídu do zasľúbenej zeme. A tak sa aj stalo. Keď za noci padala rosa na tábor, padala aj manna. Ľud každé ráno našiel na púšti prestretý Boží stôl. Stačilo sa len zohnúť a zbierať, čo im Boh poslal. Ľudia chodili a zbierali ju. Ale ľudu sa tento Boží chlieb prejedol. Žiada si zmenu na jedálnom lístku. Kto nás nasýti mesom? Kto sú pôvodcovia tohto reptania? Primiešaný ľud, čo bol medzi nimi, dostal chuť na iné jedlá. Sú to ľudia, ktorí sa pri videní z Izraela, z Egypta, pripojili k Božiemu ľudu. Možno ich pritiahla vidina lepšej budúcnosti, ale neboli ochotní znášať útrapy putovania do krajiny zasľúbenia. Lenže to, čo začalo primiešaným ľudom, sa veľmi rýchlo prenieslo aj na ostatných. Aj Izraeliti začali znova bedákať. A tak čítame, Mojžiš počul, že ľud narieka, každý pri vchode do svojho stanu, rodina vedľa rodiny. Všetci nariekajú, všetci sa sťažujú. Reptanie sa po tábore rozšírilo ako nákaza. Lebo niektoré hriechy sú veľmi nákazlivé. Sú ako infekcia. Jeden chorý kýchne a 10 ďalších ochorie. Jeden sa začne sťažovať a hneď sa ďalší pripoja. Duch reptania ľahko preskočí z jedného na druhého. Preto máme zodpovednosť za to, akým príkladom sme pre druhých. Či sme vďační, alebo sa sťažujúci. Vďační za mannu, alebo sa dožadujúci mesa. Pane, odpusť nám, keď miesto vďačnosti počuješ naše sťažnosti.

pokoji a v bezpečí. Jedna vec, ktorej sa desím väčšmi než všetkého ostatného, je, že by som sa vzdialil od Krista. Trasiem sa pri predstave, že by som sa stal záhalčivým, duchovne ľahostajným, idúc životom bez modlitby a túžby po Božom slove. Na svojich cestách po svete som bol svedkom záplavy hriešného duchovného úpadku, ktorý pôsobí ako tsunami. Celé denominácie boli týmto tsunami zachytené a zostali ako beznádejné zhromaždenie v ruinách apatie. Biblia nás jasne varuje, že je možné, aby sa aj oddaní veriaci vzdialili od Krista. Napríklad kresťan, čo sa za každú cenu usiluje byť v pokoji a v bezpečí, ktorému ide len o to, že bude spasený, platí vysokú duchovnú cenu. Ako sa teda môžeme ochrániť pred vzdialením sa od Krista a pred zanedbávaním takejto veľkej spásy? Pavol nám hovorí, preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. List Židom, 2. kapitola, 1. verš. Boha nezaujíma, ako rýchlo sme schopní prečítať jeho slovo. My síce môžeme mať dobrý pocit, že denne prečítame viac kapitol Biblie, alebo že sa usilujeme celú ju rýchlo prečítať. Avšak oveľa dôležitejšie je, aby sme svojim duchovným sluchom aj počuli, čo čítame, a zamysleli sa nad tým. Neochvejné zotrvávanie v Božom slove malo pre Pavla veľký význam. Upozorňuje nás, aby sme boli veľmi opatrní a pridržali sa slova, pretože práve ono je tou pevnou kotvou, ktorá nám nedovolí zablúdiť. Láskyplne nás nabáda. Ako tí, čo milujú Krista, nahliadnite do svojho vnútra. Viete predsa dosť o vašom živote s Ježišom, aby ste poznali, že on vás miluje, že sa od vás neodvrátil, že ste zachránení. Pozoruješ vo svojom živote náznaky toho, že sa vzdialuješ od Krista? Stále menej sa modlíš? Zanedbávaš jeho slovo? Je tvoj život s Ježišom taký, aký má byť? Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné

0: pozbiehaného ľudu, ktorý bol uprostred nich, sa zmocnila náramná žiadostivosť. Aj Izraelci plakali znovu a vraveli: Kto nás nakrmi mesom? Spomíname si na ryby, ktoré sme jedávali v Egypte zadarmo, na uhorky, na dyne, na pôr, na cibuľu a na cesnak. Avšak teraz vyschla naša sila. Nemáme nič pred očami, okrem manny. Manna bola ako koriandrové semeno a mala vzhľad bdéliovej živice. Ľudia chodili hore dolu, zbierali ju a mleli na mlynku alebo tlkli v mažiari, varili v hrnci a pripravovali z nej koláče. Mala chuť ako pečivo s olejom. Keď v noci padala rosa na tábor, padala naň manna.
1: Numeri 11. kapitola od 4. po 9. verš. Spomíname si, keď na ceste do krajiny zasľúbenia prídu problémy, Boží ľud začne spomínať. Ale nie je spomínanie ako spomínanie. Je také, ktoré ďakuje za minulosť, a je také, ktorému je za minulosťou ľúto. Čakali by sme, že Boží ľud sa bude pozerať dozadu s vďačnosťou za vyslobodenie v Egypte. Vďaka Bohu, že tie roky otroctva sú už za nami. Ale na naše prekvapenie sa ľud pozerá dozadu s ľútosťou. Aká škoda, že tie časy sú už za nami. Veď na čo spomínajú Izraeliti? Spomíname si na ryby, čo sme oddávna jedávali v Egypte, na uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak. Ako je to možné? To je problém selektívnej pamäte. Tá selektuje, vyberá a triedí svoje spomienky takým spôsobom, že v ťažkej prítomnosti spomína len na to, čo bolo dobré v minulosti. A to zlé prehliadne. Egypt naozaj ponúkal materiálnu hojnosť. Veď v úrodnom povodí rieky Nil sa darilo pestovaniu rôznych plodín. Izraeliti však zabudli na otrockú drinu, na to, ako volali k Bohu o pomoc. Pamätali si len ryby, uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak. A tak ťažkosti v prítomnosti mu pripomínajú lepšie časy v minulosti. Ako dobre nám bolo v Egypte. Hlavný problém Božieho ľudu však nespočíva v jeho pamäti, ale v jeho srdci. Ľud sa vnútorne nerozišiel so svojou egyptskou minulosťou. Preto sa mu jeho minulosť opakovane stala zdrojom pokušenia. I v prítomnosti, i v budúcnosti. Lebo s čím sa vnútorne nerozídeme, o to budeme neustále zakopávať. Stane sa to pre nás stálou prekážkou na ceste. Na to, aby Boh vyviedol Izraelitov z Egypta, mu stačil jeden deň. Na to, aby vyviedol Egypt z Izraelitov, mu nestačilo ani 40 rokov. Na to, aby nás Boh zachránil zo sveta, mu stačí chvíľa, moment nášho obrátenia. Ale na to, aby z nás vyviedol svet, nieraz potrebuje dlhé roky. Lebo je ľahšie výjsť zo sveta, než aby svet vyšiel z nás. Vnútorný rozchod so svetom znamená vnútorný rozchod s hodnotami tohto sveta, s jeho rybami, uhorkami, dyňami. Pokiaľ hodnoty Božieho kráľovstva neuchvátia naše srdce, potom budú pre nás hodnoty Egypta stálym zdrojom pokušenia. Pane, ukáž nám, v čom sme sa ešte nerozišli s duchom a s hodnotami tohto sveta.

Krab pustovník. Král Dávid bol už zo svojich zápasov unavený. Duša mu tak veľmi oťažela, trápenie ho už tak premohlo, že jediné, po čom túžil, bolo utiecť na pokojné a bezpečné miesto. Kiež by som mal krídla holubice, odletel by som a býval inde. Ponáhľal by som sa do bezpečia pred prudkým vetrom, pred výchricou. Žalm 55, 6 až 8 verš. Nasledujúce poučenie z prírody nám odhaľuje, čo sa stane, keď z nášho boja zutekáme. Kraby sú stvorenia, ktoré žijú v krutom, nebezpečnom prostredí medzi rozorvanými skalami. Denne sú zaplavované vlnami a z každej strany napádané živočíchmi žijúcimi v hlbších vodách. Neprestajne bojujú o svoju záchranu a časom sa u nich vyvinie pevná, silná lastúra a mocný inštinkt prežitia zvíťazí. Je pozoruhodné, že niektoré jedince z krabej rodiny, známe ako kraby pustovníci, sa boja o prežitie vzdávajú. Hľadajú bezpečné útočisko a tak sa usídlia v opustených lastúrach iných morských tvorov. Vycúvajú z boja a ujdu do domov druhotnej kategórie, ktoré sú už vybudované. Len sa nasťahovať. Lenže bezpečné domovy krabov pustovníkov sa zrazu preukážu ako príliš drahé a zničujúce. Pretože sa vyhýbali boju o prežitie, podstatná časť ich tiel sa degraduje. Postupom času strácajú kraby pustovníci schopnosť akéhokoľvek pohybu. Končatiny im jednoducho odpadnú a oni zostávajú v bezpečnom úkryte, v ktorom okrem prežívania nie sú schopní nič robiť. Zatiaľ čo krabom, ktoré pokračovali v boji, sa darí veľmi dobre. V neustálom obranom zápase proti mocným vodným prúdom nabralo ich 5 párov nôh na sile a objeme a pred predátormi sa naučili skryť útekom pod skalné útvary. Tento zákon prírody nám názorne ilustruje zákon ducha. Ako veriaci sme zaplavovaní jednou vlnou problémov za druhou. Ak však budeme pokračovať v boji, pridržajúca viery, zmocnieme a spevnieme. Taktiež sa rýchlo spamätáme z diablových úkladov, keď proti nám znovu zaútočí. Dôverou v Ježiša objavíme svoje pravé útočisko, trhlinu medzi skalami. Len tam budeme naozaj v bezpečí uprostred nášho boja. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

0: Keď Mojžiš počul ľud plakať rodinu za rodinou každého pri vchode do jeho stanu, veľmi vzblkol hnev Hospodinov. Mojžišovi sa to však neľúbilo. Vtedy Mojžiš povedal Hospodinu: Prečo zle nakladáš so svojim služobníkom? A prečo som nenašiel milosť v tvojich očiach, že si uvalil na mňa ťarchu všetkého tohto ľudu? Či som ja počal všetok tento ľud? Alebo či som ho ja zrodil, keď hovoríš, ako pestún nosí dojča, nes ho vo svojom náručí do krajiny, ktorú som prísahou zasľúbil jeho otcom? Odkiaľ mám vziať meso, aby som mohol dať všetkému tomuto ľudu? Veď s plačom mi vravia, daj sa nám najesť mesa. Ja sám nevládzem znášať všetok tento ľud, lebo mi je priťažký. Ak takto nakladáš so mnou, tak ma celkom zabi. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, nech nevidím svoje nešťastie.
1: Numeri, 11. kapitola, od 10. po 15. verš. Aj ľud sa sťažuje, aj Mojžiš sa sťažuje. Ale nie je sťažnosť ako sťažnosť. Sťažnosť ľudu sa zrodí z nevďačnosti. To, čo s Egyptom opustil, sa mu po čase stane žiadostivejšie a vzácnejšie ako to, čo s Bohom získal. Strata sa mu zdá byť väčšia ako zisk. Lebo vidí hojnosť v minulosti, ale nevidí slobodu v prítomnosti. Spomíname si na ryby, čo sme odávna jedávali v Egypte, na uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak. V prítomnosti vidí len ťažkosti, ale nevidí otrockú drinu v minulosti. Vidí meso, ktoré nemá, ale nevidí mannu, ktorú má. Tak vidí svoj život ten, kto sa vnútorne nerozišiel so svetom. Keď na ceste za Kristom prídu ťažkosti a zápasy, diabol mu šikovne pripomenie ryby, uhorky, dyne, pôr, cibuľu a cesnak, o ktoré prišiel. Aby pre stratu nevidel, čo získal v Kristovi. Sťažnosť vodcu ľudu, Mojžiša, sa zrodí z vyčerpanosti. Ja sám neunesiem ťarchu tohto ľudu. Je pre mňa príťažká. Celá ťarcha jeho vodcovstva doľahne na neho práve vo chvíli, keď počuje, že ľud narieka, každý pri vchode do svojho stanu, rod vedľa rodu. A nezostane len pri nariekaní. Mojžiš hovorí Bohu: plačú a volajú ku mne, daj nám meso, chceme sa najesť. Ľud žiada od neho nemožné. Právom sa Mojžiš pýta: kde mám vziať meso pre všetok tento ľud? K týmto situáciám dochádza aj dnes, keď si ľudia v cirkvi pomýlia kazateľa so vzpieračom. Keď majú nereálne očakávania, naložia na neho čoraz väčšiu záťaž. Keď sa mu naloženú činku podarí zdvihnúť, zožne potlesk a obdiv. Ale ak sa pod záťažou zrúti, má smolu. Musí odísť a zbor si pozve ďalšieho vzpierača. Mojžiš je ako vzpierač, ktorý zistí, že činku už zdvihnúť nevládze. Preto hovorí Bohu: prosím, radšej ma zabí. Zomrieť by bolo lepšie, ako žiť. Ale Boh nevypočuje jeho prosbu, lebo on nalomenú trstinu nedolomí a hasnúci knôtik nedohasí. Izaiáš, 42. kapitola, 3. verš. Ako dobre, že nie. Ani vtedy, ani dnes. Pane, Odpúsť nám, keď sa viac sťažujeme, ako pomáhať.

Ježiš mal plán. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: "Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?" Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 5. a 6. verš. Ježiš vzal Filipa na bok a povedal mu: "Filip, sú tu tisícky ľudí a všetci sú hladní. Kde kúpime chlieb, aby sme ich nakrmili? Čo by sme mali podľa teba urobiť?" Aký veľký prejav Kristovej lásky. Ježiš totiž po celý čas vedel, čo urobí. Aj predchádzajúce verše nám to potvrdzujú. No Ježiš chcel Filipa niečo naučiť a ponaučenie, ktoré mu majster dal, sa dnes vzťahuje aj na každého jedného z nás. Len si uvedom, koľký z nás, ktorí patríme do tela Kristovho, presedíme do polnoci na posteli, pokúšajúca prísť na riešenie svojich problémov. A rozmýšľame. Možno toto bude fungovať. Nie, vyrieším to asi takto. Chlieb nebol jediným problémom apoštolov a Filipa. Mali problém s pekárňou, s peniazmi, problém s rozvozom a prepravou a v neposlednom rade mali problém s časom. Keď si to všetko pospájame, táto situácia sa javila absolútne neriešiteľná. Ježiš však už vopred presne vedel, čo urobí. Mal svoj plán. Drahý priateľu, presne to isté platí aj dnes o tvojich ťažkostiach a problémoch. Máš starosti, no Ježiš vie o celej tvojej situácii. Príde k tebe a spýta sa ťa, ako sa aj Filipa spýtal. Čo s tým urobíme? Toto by bola Filipova správna odpoveď. Pane Ježišu, ty si Boh. Tebe nie je nič nemožné. Celý tento problém nechávam na teba. Už viac nie je môj, je tvoj. Presne toto musíš dnes povedať Pánovi, keď prežívaš krízu. Pane, dôverujem tvojej moci a všetko ti odovzdávam. Pamätajme si, Boh má radosť, keď mu dôverujeme.

0: Vtedy Hospodin riekol Mojžišovi: Zhromaždi mi 70 mužov zo starších Izraela, o ktorých vieš, že sú staršími ľudu a jeho hodnostármi, a priveď ich k stánku stretania, aby sa tam s tebou postavili. Potom zostúpim, budem sa tam s tebou zhovárať a vezmem niečo z ducha, ktorý je na tebe, a položím ho na nich. I ponesú s tebou bremeno ľudu a nebudeš ho znášať sám.
1: Numeri, 11. kapitola, od 16. po 17. verš. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi: Kedy to bolo? Vtedy, keď si Mojžiš vylial svoje srdce pred Bohom. Keď vyčítal Hospodinovi: Prečo tak zle zaobchádzaš so svojim služobníkom? Prečo som u teba nenašiel priazeň, že si na mňa uvalil všetku ťarchu tohto ľudu? My často hovoríme o službe ako o výsade, ale už menej ako o bremene. Keď Boh niekoho povolá do služby, vidíme v tom prejav Božej priazne, milosti. Mojžiš v tom vidí prejav Božej nepriazne. Keby našiel milosť v Božích očiach, Boh by nenaložil na neho všetku ťarchu tohto ľudu. Ušetril by ho tohto bremena. Takto hovorí človek, ktorý je už na konci so silami. Mojžiš prepadne hlbokej depresii. Keď sa mu podlomia kolena pod bremenom služby, sťažuje sa Bohu, že je to všetko na ňom. A on už ďalej nevládze. Preto si žiada zomrieť. Prosím, radšej ma zabij. Podobne ako neskôr prorok Eliáš. 1. Kráľov, 19. kapitola, 4. verš. Ako Boh odpovie na Mojžišovu sťažnosť? Ani jedným slovom ho nepokarhá za jeho výčitku na svoju adresu. Lebo Mojžiš nepotrebuje pokarhanie, ale povzbudenie. Ako to Boh urobí? Mojžiš si žiada, aby ho Boh prepustil zo služby. Miesto toho ho Boh posilní v službe. Mojžiša odbremení a jeho bremeno rozloží na plecia ďalších mužov. Zhromaždí 70 starších mužov Izraela. Veď viacerí unesú viac ako jeden. Boh deleguje zodpovednosť za vedenie ľudu na starších ľudu. Mojžiš ich vyberie, ale Boh ich vystrojí. Vezmem niečo z tvojho ducha a zošlem na nich. Prečo? A ponesú spolu s tebou bremeno ľudu. Na ktorých je zoslaný duch, na tých je položené i bremeno. Lebo duch je bremeno. Duch a ťarcha patria k sebe. Ducha sme nedostali pre osobné potešenie, ale pre službu. Boh vystrojí človeka k službe svojim duchom, k neseniu spoločného bremena služby v cirkvi. Mojžiš sa sťažuje: Ja sám neunesiem ťarchu tohto ľudu. A Boh o 70 starších hovorí: Budú niesť ťarchu ľudu spolu s tebou, nebudeš ju niesť sám. To bolo Božie riešenie pre Mojžiša. A to je Božie riešenie pre služobníkov v cirkvi aj dnes. Lebo služba nie je o solistoch, ale o spolupráci. Pane, pomôž aj nám priložiť ruku k spoločnému dielu.